תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: יום.
1: החשפתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

אל תבואו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

לך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את ועדה, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

0: אז עכשיו רואים ושומעים אותנו, אפשר להגיד שלום לכל מי שבאפליקציה בבית.
1: היי לכולם.
0: ועד מעט תשמעו אותנו גם בפייסבוק. טוב. תמיד כל מי שישב לפניי, אני והוא, או אני והיא, שונים מאוד במיקרופון. יאללה, אנחנו מתחילות.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: בוקר טוב לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אלינו שוב. הוראות הפעלה לחיים, היום אנחנו הולכים לדבר על הקשר בין נראות אישית, איך שאנחנו קמים בבוקר או איך שאנחנו יוצאים החוצה, לבין התקשורת הבין אישית שלנו ואיך כל הדבר הזה משפיע על החיים המקצועיים שלנו ועל ההצלחה. בשביל זה הגיע לפה היום שרון פרידמן יניב, בוקר טוב ותודה רבה שבאת.
1: בוקר טוב, קטי, תודה
0: שהערכת אותי. ועוד מעט היא תציג את עצמה ואנחנו נדבר על הדברים המעניינים האלה, ויש כמה ממש הוראות הפעלה, מה אתם הולכים לעשות כדי לשפר את הנראות ואת הריח שלכם. אני אחרי זה אגיד לכם איפה, בפה. וכמו תמיד, אנחנו נתחיל עם הוראות הפעלה, שתיצאו עם שאלות תוך כדי, אחרי. למי שעדיין לא מכיר אותי, נעים להכיר, קוראים לי קטי קלרטי, ואני מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף, ואנחנו ישר צוללים. אז אני אסתובב אלייך, שרון, ישר. אז לפי הקריירה הארוכה שלך, שאת כבר תספרי מה ואיפה עשית, האם את חושבת שיש קשר בין איך שאנחנו נראים לבין איך שאנחנו משפיעים על אנשים?
1: אז התשובה היא חד משמעית כן, ואפילו הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים, חושבים או היינו רוצים לחשוב. כי באמת אחד הדברים הראשונים שאנחנו קולטים על אנשים זה איך הם נראים, איך הם מביאים את עצמם, את העמדה שלהם. והרבה מאוד פעמים מה שקורה זה, ואולי לפעמים זה לא יהיה נעים לשמוע, אבל אנחנו בני אדם שנוטים לשפוט אנשים אחרים, לשפוט אנשים, לראות
0: וגם
1: אנשים.
0: לראותה.
1: וגם להירתה חד משמעי, כי כך בעצם בנוי המוח האנושי שלנו. אנחנו קולטים אנשים, אנחנו קולטים את הסצנה, וישר אנחנו שופטים. האם המקום הזה בטוח לנו? האם האיש הזה, האדם שמולנו, נעים לנו? האם

0: הבן אדם הזה נגיש, האם הבן אדם הזה נותן לנו להרגיש ביטחון, האם יהיה לי נוח ונעים להיות איתו באינטראקציה, אז לחלוטין כן. השניות הראשונות...
1: אז את אומרת את כל הדברים שאני אומרת ברושם ראשוני, איזה מרענן שפעם אחת אתה שומע את זה מהצד השני שמישהו מסכים, איזה כיף. כן. אולי תציגי את עצמך, ואת תספרי מה את עושה, ואז אנחנו נדייק בדיוק על מה אנחנו מדברים בנראות האישי, ואיך זה גם קשור לחיוך שלנו, ואיך אנשים ייצאו היום עם חיוך הרבה יותר רחב, וגם הרבה יותר מסודר מהנקודות ומהכלים שתביא.
0: אוקיי, אז שרון פרידמן יניב, אני שיננית קלינית מזה 30 שנה. מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אני ממש מכורה, אם אפשר לומר ככה, למקצוע שלי.
1: את לא שיננית קלינית, תגידי מה...
0: עובדת, מטפלת באנשים גם בקליניקה, ומעבר לזה, אני גם סגנית נשיאת הפדרציה העולמית לשיננות.
1: בקטנה?
0: בקטנה, ככה. ממש, כן.
1: קמתי בבוקר, עשיתי חוט, נהייתי...
0: וסגנית נשיאת הפדרציה העולמית לשיננות. אני יושבת ראש איגוד השיננות הישראלי ומנכלית האיגוד לשעבר, ובהחלט גם ברובד הזה, בפן הזה, עסקתי לא מעט שנים בתחום הניהול וכל מה שקשור בעולם השיננות. גאה ואוהבת את מה שאני עושה, וזה בהחלט ככה על... המזלג.
1: אחת הסיבות שגם את פה בגלל שאת גאה ואוהבת את מה שאת עושה, ואני תמיד מרגישה את זה, ופגשת אנשים. זה אומר שאם שלך פגשת אנשים. האם אנחנו באמת מאוד מאוד שבועים, אפילו אפשר לקרוא לזה ככה, ברושם הראשוני וגם הרבה פעמים בחיוך נכון של אנשים? יש מצב... אני לפעמים שואלת, יש מצב שזה לא רק אני, שלפעמים אנשים פשוט נראים הרבה יותר יפים ומוארים, רק בגלל שהם מחייכים, או רק בגלל החיוך שלהם. בעיניי אין בן אדם יפה או לא יפה, יש מישהו שהוא בטעם שלנו או לא בטעם שלנו. ועם זאת, לפעמים שיש כאילו חיוך, אני מרגישה שכאילו אנחנו נמוגים לתוך ה... לא יודעת, לתוך הסיטואציה כזה.
0: חד משמעי. ברגעים הראשונים שאנחנו רואים אנשים, וכמו שהתחלנו בפתיח לדבר על זה, שבאמת אתה מקבל את התחושה הזו, אם כן יש לך רצון להיות באינטראקציה, אם אתה מרגיש בטוח, אם הבן אדם משדר אמינות או לא אמינות.
1: חיוך זה אחד מזה.
0: וחיוך הוא אחד הדברים הכי הכי משמעותיים. זה אחד הסימנים הראשונים שהמוח שלנו קודם כל קולט בתווי הפנים שלנו. כי בעצם... החיוך שלנו, עוד לפני שהתחלנו לדבר, עוד לפני שהתחלנו לדבר, לכתוב, לצבור את כל התעודות וניסיון החיים שלנו, החיוך זה הדבר הראשון, עוד לפני הכל, שבא לידי ביטוי. וזה כמו קטי שכשאנחנו בעצם נולדים, תינוק ביום לידתו ממש כבר בשבועות הראשונים, מה החיוך הזה? זה אחת הבאות שמלוות אותנו עם החיוך הזה שלנו אל התינוק, וכשהתינוק מחייך את החיוך הראשון שלו, זה לפני שהוא למד לומר מילה אחת. וזה באמת...
1: האישור החברתי הזה שאנחנו מקבלים.
0: חד משמעי. אז בהחלט כשאנחנו נולדים, זה הדבר הראשון שמלווה אותנו, החיוך הזה, וישר אנחנו מחייכים חזרה. החיוך בעצם, וחיוך בריא בעיקר, הוא כזה... שגורם לנו וגורם לאנשים אחרים ובאינטראקציה איתם לרקח את האינטראקציה.
1: לרצות להתחבר.
0: להתחבר.
1: חיוך זה החוזה הגנטי שלנו. הרי אנחנו, כשמישהו מחייך, אומרים שזה החוזה הגנטי הטבעי שאנחנו נולדים איתו ברגע שאני מחייכת. אם אני זוכרת נכון, שם 7 או 9 שניות, את תחייכי אליי בחזרה.
0: בדיוק.
1: אז החיוך זה בעצם האינטראקציה הראשונית, וברמה התת-מודעתית, חיוך מסמן לנו, אני באה בטוב, אני לא אויב, בדיוק. שזה גם מאוד מאוד חשוב.
0: ממש, ממש. וזו בעצם, זה לא רק, זו בעצם שפה בינלאומית. זו שפה גלובלית. כלומר, זה לא משנה באיזה תרבות, במרבית התרבויות היום בעולם, החיוך הוא זה שיוצר את הקונקשן, הוא יותר את האינטראקציה, יוצר את החיבור.
1: זה נוירולוגיה מובנה.
0: כן.
1: ואני חושב, בא לי, רציתי לשאול את זה כאילו כביכול אחרי, כן. אבל אני אשאל את זה ישר, ונראה לי משם נצלול. גם כשאנחנו, כשאת אומרת חיוך יפה, אני אגיד קודם כל מה אני אומרת. חיוך יפה בעיניי זה שיניים שהן נקיות. הן לא בהכרח חייבות גם להיות מסודרות, כי אני חושבת שיש לנו גם רתיעה, ומי שמקשיב בטוח יודע על מה אני מדברת, על אנשים שעשו שיניים, או שעשו כתרים, או שהם עשו את הציפויים. ובאיזשהו שלב זה כמו רוס גלר בחברים שהוא נוצץ בחושך.
0: נכון.
1: ואתה כאילו מסתכל, ואתה כזה, דוד, מה קורה איתך? זה too much, אני כבר... ואז זה כבר מתחיל האקסטרה אקסתטי, שאנשים לא מבינים שיש אקסטרה אקסתטי.
0: נכון.
1: זה כבר מתחיל להיות לא מושך. נכון. וזה לא מושך, כי זה כבר גובל את הגבול הטבעי.
0: נכון. אז באמת החיוך שלנו באמת הוא סוג של כרטיס הביקור שלנו, ויחד עם זאת אני חושבת ואני מסכימה איתך, זה לא רק העניין של השיניים שלי נראות מיליון דולר ואנחנו נראים כמו דוגמני על, זה בא, החיוך הוא דבר חשוב ומרכזי, אבל זה לא רק הדבר היחיד. יש שפת גוף שלמה שבאה יחד עם החיוך, אבל כשאנחנו מדברים באמת על חיוך שהוא בריא, ולא בהכרח אסתטי ונראה מלאכותי, זה משדר הרבה. וזה משדר גם משני רבדים שונים. רובד אחד זה איך אנשים אחרים רואים אותנו ומסתכלים על החיוך שלנו ועל הפה שלנו, זה השער שלנו לפנים, וזה אומר הרבה. זה יכול באמת להדהד הרבה, ולאנשים היום יש הרבה תפיסה, כשהם קולטים באמת בשניות הראשונות את האדם שעומד מולם, לגבי המצב של השיניים והחניכיים שלו, כלומר. אז זה אחד הדברים שאנחנו לא מצפים שהחיוך יהיה מלאכותי, אבל חיוך בריא משדר הרבה הרבה מעבר לבאמת... כל אינטראקציה, כל דבר אחר שהוא באמת מעבר לקטע של החיוך. אז כן, לחיוך בריא יש משמעות מאוד מאוד גדולה. אנשים היום נמצאים בסיטואציות מסוימות.
1: זה גם אומר עליי הרבה דברים לגבי הרגלים שלי, לגבי הרגלי הניסיון שלי, ניקיון שלי, ולגבי המודעות שלי. ועכשיו אנשים יגידו, אוקיי, אבל מה הקשר להרגלים שלי? אני חושבת שמי שיכול לתחזק פה נקי, אוקיי? שוב, אנחנו לא מדברים על השיניים הכי ישרות או כל הדברים האלה, אלא על פה אסתטי. אני חד משמעית יודעת שמתוך האופי שלו יש לו יכולות והתמדה של סדר וארגון והבנה ויכולת והתמדה.
0: נכון.
1: כי להעביר כל יום חוט זה לא הדבר ש... ולעשות מי פה, ולעשות, לא יודעת, כאילו, את כל המברשות הקטנות האלה, או כל יום משהו אחר, זה משהו שמראה על איך אתה מסודר גם, ואיך אתה מתייחס לדברים.
0: נכון. זה חד משמעי ככה, זה אומר הרבה על הבן אדם. אין ספק שכמו שהתחלתי לומר, באמת הרובד הוא גם איך האנשים אחרים תופסים אותי ברגע שהם רואים את החיוך, וגם איך אני תופס התפיסה שלי את עצמי והביטחון העצמי שלי. ובעצם כשהביטחון העצמי שלנו, שזה כולל גם את המראה ואת החיוך והאסתטיקה והעניין שלה, שחיוך שהוא בריא יותר, כי כשאנחנו רואים אנשים שהפה שלהם הוא לא בריא, והם מוטרדים ומודעים, השיניים לא ישרות, שבורות, עם צביעה על השיניים, ריח לא נעים מהפה, מראה. הרבה מאוד פעמים אנשים גם נמנעים מהקשר. הרבה מאוד פעמים אנשים נמנעים מלחייך, מלהצטלם, אבל
1: וגם
0: זה,
1: לנו...
0: זה ברמה האישית וברמה של איך בן אדם אחר תופס לחלוטין. ויש לי הרבה מאוד פציינטים שהשינוי הזה, השינוי המשמעותי...
1: משנה את האופי.
0: משנה את האופי. משנה גם איך אנשים אחרים מסתכלים עליך, וזה לפעמים מפתיע, מפיל ומרים ומהדהד בהרבה מאוד רמות.
1: חד משמעית, כי אנחנו לא חושבים על זה, ואם זאת הפה כשאנחנו יושבים בפגישה, כשאנחנו מדברים עם אנשים, זו אינטראקציה מאוד אישית, גם אני ואת כרגע מאוד קרובות.
0: נכון.
1: אז זה אומר ש... אני בכוונה לקחתי היום מסטיק מנטו. אני לא לועסת מסטיקים בדרך כלל, אבל במיוחד.
0: זה לא רק כמה דקות אחרי האוכל, בסדר.
1: אני לא יכולתי לבוא לעשות רושם ראשוני. אז באמת אני אומרת שלפעמים שאנחנו יושבים מאוד מאוד קרוב, ומאיזושהי סיבה, הריח שלי מאפה לא טוב, או כל מיני דברים כאלה, זה כן לא נעים לצד השני. עכשיו, לא בצורה שאנחנו עכשיו תמיד צריכים להתחשב בצד השני, אלא בגלל שאנשים לא מבינים שהישיבה אחד מול השני, זה משהו מאוד מאוד אינטימי. נכון. אנחנו קרובים. זה כמו, אני חושבת שאפילו ריח גוף לא מזיז לי בחיים שהבן אדם יכול להיות הכי מזיע, כאילו בוא, אנחנו חיים במדינה שכולנו מזיעים רוב הזמן, נכון. לא מעניין אותי, לבין לא יודעת, ואני חושבת שקראתי גם שברמה התת-מודעתית זה כן מחובר לנו להישרדות ולכל ה... כאילו, כמו שאת אמרת, הבריאות והסידור וכל הדבר הזה שם לי איזשהו... משהו באינטואיציה מה לגבי הבן אדם הזה.
0: נכון.
1: Okay?
0: מאוד חוסם.
1: זה בדיוק, זה חוסם או פותח, וזה בדיוק מה שאני מדברת על בגדים, על רושם ראשוני, אתה לא צריך להתלבש מותגים, אתה יכול ללכת ולהתלבש מהשוק, אבל נקי, שהחולצה נקייה, ושהחולצה מסודרת. לא חייב טישרט ב-400 שקל. אתה יכול ב-400 שקל לקנות 30-40 טישרטים, ופשוט כל יום לשים אחת שהיא נקייה, ושהיא בלי כדוריות, ושהיא מסודרת. ושוב, כאילו, תלוי כמובן למה, וזה, כולנו בפיג'אמה בבית, אבל מהבחינה הזו. בגלל שכבר התחלנו לדבר על זה, אז כן כתבנו והבטחנו שניתן כלים. אז אולי תני בבקשה איזה שהם דברים, מה אנחנו יכולים, כל מי שמקשיב לנו וכל מי שרואה אותנו, מה אנשים יכולים לעשות כדי לשפר את החיוך שלהם, במידה כמובן והם רוצים, והם יכולים לשדרג ככה את האינטראקציה ואת הקרבה החברתית שלהם.
0: אז כן, יש כמה וכמה טיפים, אבל אני רוצה באמת רק להתייחס לרגע באמת לנקודה שדיברנו על נושא של ריח פה, כי יש לזה המון המון השלכות, ולפעמים הדבר הזה יכול באמת למנוע את הקרבה עם אנשים, או כמו שאמרנו קודם, לגבי התפיסה שלנו את אותו אדם, לגבי הרגלי ההיגיינה שלו, לגבי אורחות החיים שלו, לגבי המודעות העצמית לאיך הוא מחזיק את עצמו בחיים, וזה אומר הרבה. יש לנו באמת דברים שאנחנו תופסים אותם, אנחנו אומרים, כן, זה אומר הרבה, וזה מסוג הדברים שיכולים להפיל קשר או להרים קשר.
1: אנחנו מדברים ברושם הראשוני, אני רק מדייקת בשביל הצופים שלנו,
0: כן.
1: כי ברור שאחרי זה אנחנו מכירים והכל, ואם אנחנו יודעים שיש בעיה משהו, ואנחנו מדברים על ה-10-15 שניות, נכון, של הרושם הראשוני.
0: נכון. אבל בהחלט הנושא של ריח פה, באמת אנשים הרבה מאוד פעמים לא מודעים לדבר הזה, וזה כן דבר חשוב, וזה כן דבר שאפשר למנוע אותו. כי אם אנחנו מדברים על תקשורת ואינטראקציה, אני חושבת שזה באמת גם העניין של נראות נקייה ומסודרת, כמו שאמרת קודם, אבל גם העניין של ריח פה, כי מה לעשות, החושים שלנו פועלים.
1: אני רק אומרת משפט קצר, לא סתם, אנחנו גם, היה פעם השוואות כאלה, רונלדו וטום קרוז וכולם בשנייה הראשונה שהיה להם כסף, הדבר הראשון שהם עשו, לא, הם לא הלכו לקנות אוטו. הם הלכו ועשו את הציפויים או את זה, שיראה ברמה הכי טבעית והכי אסתטית שלהם. זה
0: הכרטיס ביקור שלהם.
1: כן, ה-200-300 אלף שקל.
0: אתה הולך עם זה לכל מקום, אתה לא משאיר את זה בבית, וזה הולך
1: איתך. אלא אם יש להם פלטה, ואז הם משאירים
0: את זה. כן, זה משהו אחר.
1: ואז אתה משאיר את השיניים שלך בבית.
0: לגמרי. אבל באמת, אחד הדברים, בוא נגיד, הטיפ הכי חזק שאני באמת יכולה לומר בנושא הזה, ובאמת, דרך אגב, עם הריח פה, גם אנשים גם לא ייתו לומר לך את זה.
1: נכון, כי זה מביך. זה כמו להגיד, אני נגיד תמיד אומרת שיש למישהו משהו בשיניים, אני הבן אדם המביך, ואז מישהו אומר לי, יור, אבל דיברתי עם 20 אנשים לפני, איך אף אחד לא אמר לי?
0: נכון.
1: אני מודה, לגבי ריח פה, אני לא יודעת אם אני אגיד למישהו, כי אני לא יודעת מה הסיטואציה, אני לא יודעת מה המצב הבריאות, ואז אני כאילו, יכול להיות שהוא גם מודע, ואז מה, אני אלחץ לו עוד הפעם על הנקודה, ואז אתה כאילו נשאר במצב שאתה עושה צעד אחורה, וזהו.
0: נכון, נכון. אז באמת, קודם כל זה עניין של מודעות. ולהיות מודע לזה. עכשיו, אנשים לא ייתו לומר את העניין הזה, אבל כן, אתה יכול למנוע מלכתחילה את הדבר הזה. אז קודם כל באמת מודעות אישית למצב הפה, למצב החניכיים.
1: אבל אם נגיד יש למישהו ריח פה, מה הוא יכול לעשות? כאילו מה השגרה עם איזה מברשת כדאי לי לצחצח? מה החומרים? אנחנו לא בפרסומת ושום דבר, אנחנו לא מקדמים שום מוצר, חשוב לי להגיד. אבל מה כדאי לי לעשות בהיגיינה שלי וביום-יום כדי לשפר את כל נראות הפה שלי ולבד, קודם כל לבד, לפני שאנחנו כאילו הולכים לשיננית.
0: אז ריח פה הוא לא בהכרח בא רק מחלל הפה. צריך להבין שלריח פה או להבל פה יש גם סיבות אחרות שיכולות להיות, כמו לדוגמה מצב רפואי, רקע רפואי, סוכרת, בעיה באזור הלוע, במערכת הנשימה, במערכת העיכול. כלומר, כל הדברים האלה בהחלט יכולים להיות סיבות מאוד מאוד מרכזיות לנושא של ריח פה. אנשים יכולים לצחצח היטב, לעשות חוד דנטלי, באמת לעשות את כל האלף בית, את כל התורה כולה ששיננית מסבירה לאותו מטופל לעשות, ועדיין יהיה איזשהו הבל פה מסיבות אחרות. אבל זו כן סיבה מרכזית, וקודם כל כשיש סיטואציה כזו, אנחנו קודם כל מנטרלים את העניין הזה של מה שקורה בחלל הפה עצמו. דלקת חניכיים, דימומים,
1: ממה הן נובעות בדרך כלל, במשפט, ממה נובעות דלקות חניכיים? מחוסר טיפול?
0: בעיקרון, כשאנחנו כולנו אוכלים, לכולנו יש ככה בקצרה ובפשטות הרבה מאוד חיידקים בחלל הפה. ברגע שאותם חיידקים בחלל הפה שנמצאים כל הזמן נתקלים בשאריות המזון שאנחנו אוכלים אותם, התהליך הזה הופך להיות כזה שהחיידקים מתיישבים על שאריות האוכל, נוצרת חומציות בפה, הם מתיישבים במיוחד בכל מיני אזורים שאנחנו מגיעים אליהם בין השיניים, ויוצרים איזשהו תהליך של שיוצר את הדלקת בחניכיים והיא תורמת ל...
1: ורוב האנשים כן יוצאים, נגיד, מהבית 5, 6, 7, 8, 9 בבוקר וחוזרים 4, 5, 6, 7, 8. אני לא מכירה אנשים שמצחצחים כאילו את השיניים שלהם אחר האוכל במשרד. אז בעצם זה די לכולנו קורה.
0: זה אחד הטיפים שאני רוצה להביא באמת היום. כשאנחנו נמצאים היום גם מחוץ לבית, אנחנו לא חייבים לצחצח שיניים, ובטח ובטח ההמלצה היא לא לצחצח מיד אחרי ארוחה, כי בחלק מתהליך העיכול הפה שלנו הופך להיות חומצי ואנחנו לא רוצים לצחצח מיד אחרי. אבל את שאריות האוכל המרכזיות שנתקלות לנו בפה במהלך היום רצוי להוציא בעזרת כיסם, בעזרת חוט, פשוט לשחרר את השאריות המרכזיות מהפה, ללגור מים, קצת לשקשק במים, ולהימנע כמה שאפשר מבאמת הנשנושים האלה לאורך היום. כי הנשנושים מהר לאורך היום, גם מעבר לזה שמבחינת בריאותית הם קצת משנים את האיזון שלנו התזונתי, גם מאפשרים לחיידקים שלנו לאורך כל היום שיהיה להם שריות של אוכל ואנרגיה זמינה. וכשאנחנו רוצים לנטרל את הדבר הזה, אז עדיף באמת לרכז את הארוחות שלנו בצורה מסודרת.
1: אז בסך הכל להכניס עוד איזושהי שתי דקות של חוט או של מברשת, נכון. או של צחצוח שיניים.
0: לא בהכרח אפילו צחצוח שיניים, אם זה לא בנמצא, אם אנחנו נמצאים במשרד, או בנסיעות, או ב... אבל כן אפשר לעבוד עם קיסם דנטלי, קיסם סיליקון, זה יכול להיות אפילו מונח ברכב, בפקקים לעבוד ולנקות, במזירה.
1: כן, גם עניין של הרגלים. אוקיי, אז יש לנו את זה. אז אחד, יש לנו משהו אחרי האוכל. מה יש משהו נוסף שאנחנו יכולים לשפר לאורך ה... בכללי את חלל הפה שלנו כדי כן לתת לזה כמה שיותר עמידות? כי איפשהו תראי, אני סופר מקפידה על הפה שלי ואני עברתי דברים עם הפה שלי מלא, ואני יכולה להגיד שאני כן אקח מברשת שיניים, לא מעניין אותי אף אחד, ואני אצחצח בשירותים פה של לא יודעת של האולפן או מה שזה לא יהיה. ועם זאת, וואלה, לפעמים יוצא לי ימים שאני כל היום בחוץ, אז כאילו אני לא בהכרח יכולה לשנות את אורך החיים שלי, אבל אני כן יכולה להכניס משהו אליו. אז כמו שדיברנו על זה, מה יכול להיות בבית שאנחנו כן יכולים לעשות בסוף היום או בתחילת היום, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מועיל?
0: אז אחד הדברים המרכזיים שבאמת מעבר לצחצוח שיניים ועבודה בין השיניים, אנשים פחות מודעים, ואני רוצה באמת להביא את זה למודעות יותר גבוהה, זה כל הנושא של גריפת לשון, של צחצוח לשון. וזה גם אחד הדברים שמאוד מאוד תורמים לכל העניין של נושא של, של ריח פה.
1: כי החיידקים, אני יודעת שהם מתיישבים על הלשון, ורוב הריח הוא על הלשון.
0: אנלוגיה, הלשון שלנו כמו שטיח עם אווירות גבוהה. יש לנו ממש לשון שהיא מחורצת, מחוספסת, עם המון המון בלוטות, המון המון ככה שקעוריות. לא תמיד הלשון שלנו חלקה, ולתוך השקעוריות האלה, חיידקים, נכסים, שיריות מזון, מתיישבים, וזה אחד הדברים שבאמת...
1: אז מצחצחים את הלשון עם המברשת, לפעמים אני רואה שכאילו אנשים מצחצחים עם המברשת עצמה, ואני גם ראיתי שיש מברשת מיוחדת ללשון.
0: נכון, גורף לשון, נכון, נראה כמו מחבט טניס כזה. כן. יש את זה בכל מיני גדלים.
1: ראיתי את זה לא מזמן, אוקיי, אני הולכת לקנות.
0: כן, שווה.
1: הולכת לקנות טניס.
0: שווה, בדיוק, אני צריכה מחבט טניס בסופר פארם, כן, באמת.
1: נראה לי, הם יביאו לי כדורים פסיכיאטרים כזה. לא, זה לא המחבט שרציתי.
0: לא, זה לא בדיוק זה, זה דומה, אבל זה לא.
1: אוקיי, אז יש לנו את זה ויש לנו את הלשון. יש לנו משהו שלישי ככה, שנסגור איזה שלישייה. יש, אני יודעת שלפחות מהניסיון שלי, שאחת הסטיגמות המאוד מאוד גדולות סביב הפה, זה שאנשים... או אומרים שלצחצח חזק או לצחצח עם מברשת חזקה זה טוב, אבל אני יודעת שדווקא הפוך, צריך מברשת רכה כדי שהיא לא תפצע את החניכיים וכדי שזה גם יעשה מסאז'. איזה שיעורי בית.
0: את בסדר. אז חד משמעי, את צודקת במאת האחוזים. ולמעשה באמת הייתה נטייה לחשוב בעבר רחוק שככל שהצחצוח יותר חזק הוא מסיר יותר רובד. אבל אם נעשה שוב איזושהי אנלוגיה, כשאנחנו מטטים את הבית, אנחנו לא צריכים לטטא עם מטטי כביש. העבודה הטובה של צחצוח שיניים נעשית על רובד של פלאק, של שריות של אוכל, ולא צריך להשתמש בכוח כדי להסיר את זה. את האבנית תשאירו לשיננית. כשהיא כבר מצטברת, וגם אצל אנשים שמתחזקים היטב, יש עדיין את המקומות שלא מגיעים אלה, לכו לשיננית והיא תבצע את הטיפול, אבל... צחצוח אגרסיבי הוא לא רק שהוא לא מועיל, הוא גורם לנזק ואפילו לנזק שהוא מאוד מאוד משמעותי לשיניים, לחניכיים, ויכול אפילו לגרום לאובדן שיניים, לרגישות חזקה ביותר. אז היום רק מברשות שיניים שהן עדינות במיוחד, רכות במיוחד, בטכניקה נכונה וטובה, וזה באמת...
1: מה הטכניקה?
0: בעיקרון זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש טכניקה שהיא מאוד, שהיא כללית לצחצוח שיניים, שזו עבודה עדינה מקו החניכיים ב-45 מעלות, ואז הברשה החוצה. זו הכללית, ממש ממש בעדינות, בזווית של 45 מעלות, והברשה החוצה, זה באמת מפרק מקו החניכיים את שאריות האוכל, ואז הברשה, הוצאה החוצה של אותם שאריות שנמצאות על קו החניכיים. אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין שהטכניקה צריכה להיות טובה ונכונה, וכל הברשה או אופן הברשה או האבזור הנוסף, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, כל אחד לפי המצב הדנטלי שלו, מצב הפה, בוא. ואת זה השיננית יכולה לבוא ולהתאים לכל מטופל ומטופל על פי המצב שלו, מה הוא צריך, איך הוא צריך, מה הכי כדאי לו לעשות כדי לשמור על... ניקיון פה מיטבי, אופטימלי ואידיאלי, כדי לשמור על הבריאות שלו, ולא רק על הבריאות של הפה, אלא גם על הבריאות של הבריאות הכללית, כי הפה שלנו הוא לא מנותק משאר הגוף. הוא חלק מהגוף שלנו, ויש השפעות חד משמעיות, מה שקורה בחלל הפה, מה שקורה בגוף.
1: כי הכל מחובר, אנחנו בדיוק. בסופו של דבר מכונה שהיא מחוברת. ובנוסף, כמו... לפעמים יש איזשהו, כמו, יש איזושהי סטיגמה, או יש איזשהו הרגל כרגע בימים האלה, שאם זה לא כואב לי מספיק, או אם זה לא כרוני, או אם זה לא קריטי, אז אני לא מתייחס לזה. זה בסדר. ובסופו של דבר, הבריאות שלנו וחלל הפה שלנו, כמו שאת אומרת, הם קשורים. וברגע שיש משהו שהוא קשור שהוא בריאותי, זה כמו כל דבר אחר. אז אני אומרת, זה חד משמעי, משפיע על העסקים שלי, על הפגישות שלי. כמו אם למישהו יש כאבי בטן, אז הוא לא יכול לעמוד זקוף, או למישהו יש, הוא לא בטוח בפה שלו או בריח, אז זה משפיע על הפגישות, כמה הוא פוגש, מה קורה. בסופו של דבר, הגוף שלנו, הנראות שלנו, הבריאות שלנו, שיש הרבה כאילו חלקים, הבריאות שלנו הולכת איתנו לכל מקום. ויש פעם משהו ששמעתי שמאוד מאוד יפה, ומאז זה נשאר לי, ואני מאוד מאוד זוכרת את זה כאיזשהו סנטר, כדי לא להיגרר אחרי כל הפילטרים וכל הניתוחים וכל הדברים האלה, זה שאומרים שאני הכי יפה כשאני הכי בריאה. אז יש משהו בעניין הזה של כן להיות בריא, חינניות. נכון. ומשהו שהוא, כאילו, אני לא רוצה, אני רוצה, אני גם מכירה את עצמי, איך האור שלי נראה, מתי אני ישנה יותר טוב, מתי אני ישנה פחות טוב. אז אנחנו כן נעדיף מישהו שהוא נראה בריא, אני מדברת ברמת התת מודע שלנו וברמה הביולוגית. ולא משפעי. מישהו שמלא באיפור ומסורטט וכאילו... האיפור בא לחסות. עכשיו, איפור זה מעולה, שזה, ויש לזה כלי מאוד מאוד טוב. אני מדברת שוב, כשאנחנו מקצינים עם כל דבר, שלפעמים אנשים שמים אשכרה מסכה על הפנים שלהם.
0: נכון.
1: ואז כזה. אז את יכולה להגיד לי מה הדברים שאת עושה עכשיו, ומה עוד את חושבת שמבחינת הרושם ראשוני, איך אנחנו יכולים להשתמש בחיוך שלנו כלהיות בעל השפעה בפגישות שלנו, כי אם אנחנו כל הזמן רואים אנשים, מהחיוך שלי כל הזמן נמצא. זה יכול לפתוח או לסגור את הדלת.
0: לגמרי, זה ממש ממש נכון, ואני אומרת, הצעת המחיר יכולה להיות הצעת מחיר טובה, אבל אם אתה לא תהיה אינטראקטיבי, ואתה לא תשדר ביטחון, ואתה לא תעמוד ותהיה אדם חיוני, ויש לזה גם לבריאות, יש בזה גם, כמו שאמרת קודם, השפעה לעניין הזה, אז אנחנו לא נביא את אותה, אם נקשר את זה לעולם העסקים, אנחנו לא נביא את המחירה, אנחנו לא נביא את השירות. הצעת הטיפול שניתן לאדם לא תקרה. כלומר, מבחינת האלמנט הזה, זה מאוד מאוד חשוב להבין שכשאנחנו בעולם העסקי, וזה שוב, לא משנה אם אנחנו בעולם הטיפול, בעולם המחירות.
1: אנחנו עולם בסכן, כן, אנחנו כולנו מציעים משהו, כולנו מוכרים משהו.
0: לגמרי, כולנו מוכרים משהו, זה מוצר, זה שירות, אי נוח. כולנו אנשים שרוצים לייצר השפעה. ההשפעה הזו, ואם אנחנו רואים את זה, אינפלואנצרס, כולנו פה אינפלואנצרס, זה המסר שאנחנו רוצים להביא, ומה שאנחנו רוצים, זה לא רק ברמה של הקנייה עצמה, זה לא רק ברמה, זה הרבה מעבר, זה מה הערך המוסף שאנחנו נותנים לאותו אדם בקצה, לאותו אדם שאנחנו נמצאים מולו.
1: וכמה הוא יכול לסמוך עלינו, ואני חושבת שהנראות שלנו...
0: בדיוק.
1: והתקשורת שלנו בסופו של דבר זה מה שגורם לו לבחון אותנו, והנראות שלנו זה כן כרטיס ביקור, ובעצם כמה אנחנו כבר באמינות לגבי מה שאני מציעה. גם תלוי בתחום. אני יכולה אולי, את יודעת, כאילו, להיות באיזשהו תחום שהוא לא בהכרח פרונטלי, ואז החיוך שלי לא צריך להיות מסודר. אבל עם זאת, אני חושבת שאנחנו עובדים עם אנשים, אני לא חושבת שיש לי את האפשרות שלא מסודר, בואי נקרא לזה נקי ואסתטי. Mm-hmm. בסדר? נכון. כי כדי שאנשים יבינו שלא עכשיו צריך ללכת ליישר את השיניים ולהלבין ולעשות את כל הדברים האלה. אבל אסתטיקה, גם אם עכשיו תיגש אליי מוכרת בחנות או איפשהו ש... היא לא מעריכה טוב, ושהיא לא נראית נקייה. אנחנו בסך הכל, בסופו של יום, אני חושבת שרוב המחירות נסגרות על אסתטיות של הפה, ועל מקלחת שעשיתי בבוקר. כאילו, כן, פלוס מינוס.
0: כן, כי בסופו של יום, זה אחד המרכיבים שהם לא פחות חשובים מהמוצר עצמו, או מהשירות עצמו, כי בעצם, זה כמו שאני אומרת, כולנו יודעים שצריך לצחצח שיניים, כולנו יודעים שצריך להפסיק להשן, אנחנו צריכים לשמוע על אורח חיים בריא. איך אנחנו מביאים את זה? איך אנחנו מניעים את האדם לכדי פעולה? זה אחד הדברים החשובים בסופו של יום. כי אם אני יודעת את הדבר הזה, ואם אני יודעת שזה מה שאני אמורה להעביר, למכור, הדרך שאני עושה, האופן שאני עושה את זה, הוא זה שהביא את הפעולה בסופו של יום בצל הקצה, והוא מאוד מאוד חשוב באינטראקציה.
1: אני אשמח שתגידי לי, כי אנחנו, הזמן פה אף ומתחיל לרוץ, אני אשמח שתגידי לי, מה הסיבה שבחרת דווקא בכיוון הזה של העשייה שלך, וממה שמהניסיון הענק שיש לך, מה, איזה כלי השפעה יש להציע או לכוון את המטופלים שלנו או את הלקוחות שלנו לכיוון הנכון? כי בסופו של דבר, אני אומרת, השפעה, אני רוצה להשפיע עליו בצורה טובה. שוב, כל אחד עם הקרמה שלו, יש אנשים שמוכרים דברים פחות טובים, אבל בסופו של דבר את עושה את זה מתוך אכפתיות, ואת כן צריכה למכור או להשפיע עליו ולעשות את האורך הפה הבריא הזה כדי ש... אז למה בחרת בזה, ומה הכלי ההשפעה החזק שאת למדת עם השנים מול אנשים?
0: אז אני חושבת שבוא נאמר, אני כבר 30 שנה במקצוע, אז הרבה מאוד פעמים אני אומרת, ובתחילת הדרך המקצוע הזה ממש לא היה מוכר. מקצוע שיננות נכנס באמת לתודעה באופן מאוד מאוד משמעותי, רק בעשור 15 השנים האחרונות. אז אני הרבה מאוד פעמים אומרת, כי הרבה מאוד אנשים לא ידעו, כשאני אומרת להם שאני שיננית, הם לא ידעו בדיוק מה זה. אבל אני חושבת שהרבה מאוד פעמים במחשבה שלי, אני אומרת, המקצוע הוא זה שבחר אותי, אבל אני חושבת שמה שאני רציתי לעשות בעצם זה שהגעתי למקצוע הזה, ומה שהוא נותן זה באמת להדהד דברים טובים בעולם, להיות שליחה של בריאות טובה יותר, של אורח חיים טוב יותר, של להדד באמת דברים אחרים, גם בסביבה הקרובה שלי וגם בקרב הציבור. ואני חושבת שהמקצוע הזה הוא פלטפורמה מדהימה לעשות את זה, ויש המון המון פידבק בדבר הזה. גם כל פציינט שאני מקבלת אותו, זה לא רק ברמה של...
1: רק נראה לי, יש לך, סליחה שאני קוטעת אותך, נראה לי שיש לך טלפון ושומעים את זה בזה, אז תורידי אותו אלייך, כי הוא מרוטט על השולחן. זה מעולה.
0: אז...
1: יאללה, תביא אותו לפה.
0: זהו.
1: שיהיה לנו, כי אני ממש סקרנית לדעת מה...
0: כנראה שיש הסכמה עם מה שאני...
1: כן, ברור, זה תמיד. בגלל זה אמרתי, יש שם מישהו שאומר, אני מסכים, אני רוצה לעלות לשידור. אני מאוד מסכימה שהמקצוע בוחר אותנו, ואני ממש סקרנית לשמוע מה הכלי של ההשפעה שלמדת, שאת יכולה לחלוק איתנו.
0: אני חושבת שאחד מהדברים המאוד מאוד חשובים שאני לוקחת איתי תמיד, ואני חושבת שזה... כשאני עושה מנטורינג לפעמים שינניות צעירות בתחילת דרכם, קודם כל חמלה. יש בן אדם שנמצא מאחורי הפה, עולם ומלואו. אנשים באים לפעמים עם דברים, עם תיקים, עם רקע, אם זה רפואי, אם זה נפשי. אנשים שבאים מדברים, ובאמת אנחנו רואים את זה המון בשנתיים וחצי האחרונות, שזה באמת דברים שהם לא פשוטים. אבל להתייחס לאדם בראייה הוליסטית. מאוד מאוד חשוב לראות שזה לא רק פה, זה לא רק לטפל. החמלה, הכבוד, להיכנס לפעמים לנעליים שלו, לנסות להבין את הצד שלו, לנסות באמת ליצור את הקשר הזה, את האמון.
1: את החיבור האמיתי.
0: החיבור האמיתי שיש בזה, ואני חושבת שזה בסופו של יום, מעבר לעניין הטכני של להביא את הפה ממצב X למצב שהוא ביפר הרבה יותר בריא ולאורך שנים, אני חושבת שזה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, ולהעביר את זה לאנשים אחרים, להיות גורם השפעה בחיים של אנשים אחרים, ושהם ייקחו את זה איתם, וזה ילווה אותם לאורך כל החיים שלהם בבריאות טובה יותר. אז זה בהחלט זה.
1: זה מדהים, אני חושבת שאני לא שמעתי לפחות שאנשים משתמשים ב... אפשר לקרוא לזה למכור בחמלה. ואני חושבת שזה באמת השפעה טובה, זה כאילו win-win. כשאתה גם בחמלה ואתה נכנס לצד השני, אתה באמת עושה את זה מתוך חיבור, והרבה פעמים אנשים חושבים שלמכור זה לדחוף עד שהבן אדם כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו. אני מסכימה איתך לגבי החמלה. אני חושבת שגם במחירות ובאופן כללי, אנחנו, כדאי לנו לגבש יותר ענווה עם עצמנו, במיוחד כשאנחנו מציעים משהו, או את השירות שלנו, או את המוצר שלנו. וזה מדהים, אני מאוד מסכימה איתך, ואני כן. מציעה לכולם להיות בענווה ובחיבור.
0: כן.
1: וקצת לפני שאנחנו מסיימות, אני אשמח לדעת מה זה משהו שהתחיל לסקרן אותי לאחרונה, והתחלתי לשאול את כל האורחים שלי, מה העצה הכי טובה שקיבלת בחיים, ומה העצה הכי גרועה שקיבלת בחיים?
0: וואו. אני חושבת שבאמת גם לעצות טובות וגם לעצות פחות טובות, ומתוך לפעמים עצות פחות טובות אתה גם לומד דברים שאתה לוקח אותם למקומות חיוביים בסופו של יום. אז גם כשהעצה היא לא טובה...
1: נכון, אבל מה נאמר שם שגרם לך בסוף לה?
0: אז קודם כל אני חושבת שאני אתחיל באמת בעצה הטובה, וזה באמת קיבלתי מילדותי, מאימא שלי, זה להיות עצמאית, לא להיות תלויה באף אחד, שההצלחה שלי תלויה רק בי, ושאני לא אהיה תלויה באף גבר, או באמת לקחת את עצמי, לבנות את עצמי, שאני יכולה, שאני מסוגלת, ושזה הכל עניין שבאמת השקעה והתמדה ונחישות, ושאני יכולה.
1: אחריות אישית בעצם, אחריות אישית, זה תלוי בי, לא במישהו ולא במישהי ולא בבחות.
0: תלוי בי, היכולת תלויה בי, השפע שלי תלוי בי, סביבת האנשים שנמצאים בקרבתי ושאני בוחרת שיהיו בקרבתי, זו בחירה שלי.
1: ומה העצה פחות טובה? או הגרועה ביותר? אני קיבלתי עצות מאוד מאוד גרועות, שתמיד ידעתי מה לא.
0: אחד הדברים שקיבלתי, שבאמת זה שרון, תתיישרי. כזה. תתיישרי, תלכי עם הזרם, תורידי מהלך,
1: תהיה נורמטיבית.
0: תורידי, תשקיטי, לכי מתחת לרדאר. אני לא אגיד, יש מקומות ספציפיים שזה כן חשוב באמת לנהוג בדיפלומטיות, אבל כן.
1: ואנחנו לא מדברים, גם לנהוג בדיפלומטיות, אנחנו יכולים להיות בביטוי.
0: נכון.
1: דיפלומטיות זה לא ויתור עצמי. דיפלומטיות זה נימוס.
0: בדיוק. אז העניין הזה של תתיישרי ותנמיכי, ו...
1: אל תהיה נוכחת.
0: אל תהיה נוכחת, אל תתני ביטוי, לא.
1: זה מעניין שהרבה פעמים אומרים את זה, שזה שיחה אחרת ואנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייבת להגיד את זה הרבה פעמים. שוב, אני אף פעם לא שמעתי גבר מדבר על זה. לרוב זה כאילו איזושהי יצאת נשים כזאת.
0: נכון.
1: אז זה גם משהו מעניין לשידור בפני עצמו.
0: לחלוטין. תזמיני אותי שוב, אני באה.
1: ואז אנחנו
0: יש לי כבר... הרבה מה להגיד בעניין הזה, במיוחד כשהמקצוע שלנו... מקצוע ש-99.999 הן נשים.
1: זה נכון. אז, אולי כן. זה גם משהו שפותח את הראש. אנחנו כן צריכות לסיים. וואו, אני רגע צריכה לחזור לפה. קודם כל, שרון, תודה רבה שבת, ותודה רבה על הדברים הנפלאים. אני מזכירה לכם את שלושת הפעולות שאתם יכולים לעשות במשך היום, ואת המחבט טניס לניקוי הלשון שלנו. יכול להיות שזה יעשה שינויים מאוד מאוד גדולים. אז שרון, תודה רבה. תודה רבה שלמדנו היום על הפה. יש לכם היום הוראות הפעלה מאוד מאוד ברורות, איך אתם עושים דברים, איך אתם יכולים יותר להשפיע, גם לכל האנשים הביישנים שהם חושבים שהם צריכים לעשות משהו כדי להשפיע, אז לא בהכרח. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול בכל המדיות, אנחנו נענה כל מה שקשור גם לבריאות הפה וכל מה שקשור גם לא לבריאות הפה. אני הייתי קטי קלרטי, מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף, ואני מאחלת לכולם יום מרענן. נתראה בפרק הבא. הרדיו החברתי הראשון.

מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: הנה עכשיו, שלום, איזה כיף, יום רביעי, הנה אנחנו ברדיו שוב. זה התחביב שלי, לבוא לכאן. מה התחביב שלך, תליה? לבוא לרדיו. טוב, אז כן, מה את עושה בשעות הפנויות שלך? ביום חופש? בא לרדיו. אז היום יום רביעי, והנה אנחנו בעוד תוכנית של סיפורים, עסקים והשראה. והיום אנחנו הולכות לדבר על נושא שהוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב בעיניי, כי יש משהו בנושא הזה שהוא ממש המפתח מבחינתי לשמחה. וכשאנחנו מדברות על להרים את העסק שלנו, ושאנחנו מדברות על לעשות שיווק בכלל, ושאנחנו מדברות על כל מיני חלקים בעסק, אז יש שם דברים שהם יכולים להיות מאוד מייגעים. אלא אם כן, אנחנו עושים את הדברים בצורה מדויקת. ומה זה, אז מה הנושא שלנו היום? דיוקים! דיוקים, דיוקים, דיוקים. וזה, הנקודה הזאת של הדיוקים, זה לא רק בעסק, זה גם בחיים הפרטיים שלנו, בזוגיות, במשפחה. ובאמת, הבאתי לכאן שתי נשים מופלאות ומדהימות שידברו איתי על הנושא הזה של דיוקים, ואנחנו נכוון את זה לדיוקים שלי כלפי עצמי, ואחרי זה גם לדיוקים שלי כלפי הסביבה, כי אני חושבת שהדיוק לא יכול להתחיל מבחוץ, הוא חייב להתחיל מבפנים, נכון. אז הנה יש איתי את אלית ברמלי, המאמנת, מנחת הורים ומנחה למיניות בריאה.
2: נכון.
1: ומאיפה את?
2: אני מגבעת זאב.
1: גבעת זאב, לא רחוק.
2: לא רחוק, אבל הרגשתי כאן הכי, זה הכי עיר שיש. סילמתי את תל אביב, בוא נגיד.
1: אני גם בהתחלה עשיתי, הנה אני ב... יפה, ויש לי כאן את נוער אל היקרה, שהיא גם מנחת הורים, נכון?
3: נכון, נכון.
1: מהממת, ויש עוד טייטל המנחת הורים? אני לא זוכרת.
3: יועצת זוגית, מערכות זוגית. יחסים.
1: לא, את שכרת את הטייטל הכי חשוב שלך.
3: אימא ל-11 ילדים.
1: תודה רבה, תודה. אמרתי לה, זה נועה, אימא ל-11 ילדים, מראל. ככה תציג את עצמך, בבקשה. כאילו זה, נכון?

0: בהתחלה, היה לי המון המון רגשות אשם עם זה. כאילו, מה? וזה? ועניינים? ואולי את עושה ככה? אבל כל פעם שהייתי חושבת עכשיו על להביא, נגיד, עוד ילד, הייתי מתכווצת. הגוף שלי היה חווה, כאילו, לא, לא, כאילו, רק לא זה, פליז, דליה, מה לא עשיתי את שלי עם השבעה ילדים האלה? לא, אל תעשי לי זה שוב. והייתי בקונפליקט באמת המון המון זמן של רגשות אשם, שזה מה שאני מרגישה. עד שהגעתי למסקנה של... תליה, זה הדיוק שלך. זה הגוף שלך, זה החיים שלך, וזה הדיוק שלך, וזה בסדר, וזה נכון. וכן, ממש הרמה להנחתה, הפרומו שלי כאן, הסיפור הזה שלי כאן, כי באמת, אנחנו הרבה פעמים חווים מבחוץ כל מיני תבניות וכל מיני קולות חיצוניים, כן, שאומרים מה נכון, מה בסדר, מה צריך, מה אפילו קדוש, או מה אפילו אחר, את יודעת, מה אפילו הדרך, כאילו, של הצדיקות, של הזה, ובעצם באיזשהו מקום אנחנו מוותרים על הדיוק האישי שלנו ושוכחים את זה.
1: מנסים להיכנס לאיזשהם נעליים שהם לא שלנו.
0: לגמרי.
1: לאיזושהי חליפה שהיא לא במידה שלנו. ואז אנחנו מתכווצים שם וקוראים שדברים לא טובים.
0: אני מסכימה איתך לגמרי. וביום שהגעתי למקום של השלמה, שמעתי עצמי, תליה, מאמי, בינינו, שבעה ילדים זה לא שתי ילדים וכלב, בואי. בסדר? לכל הדעות, זה מכובד, זה מספר מכובד. אז הכל בסדר. ואם זו החוויה שלך, אז זה מה שנכון לך, וזה לא... וזהו. וכאילו המדד, כל הזמן לימדו אותנו מגיל צעיר, כמה אנחנו צריכות למדוד את עצמנו ביחסית ל... ואף פעם לא לימדו אותנו לבדוק את עצמנו ביחסית לעצמנו. איפה היית לפני שנה, שנתיים, 10 שנים? תבדקי איפה את מונחת היום יחסית למי שהיית קודם. ותראי אם טוב לך עם זה, או שאת רוצה לעשות עם זה שינויים. כאילו הדיוקים תמיד הם כלפי חוץ, ובגלל זה הבאתי אתכם לפה, שבוא נדבר רגע על הדיוקים הפנימיים האלה.
2: קודם כל, זה נורא נכון בעיניי, מה שאמרת, המקום הזה של לעשות השוואה בין, במסע שלי בלבד. אני זוכרת שלפני כמה שנים, כאילו, הבנתי שהשוואה זה לא דבר, לא דבר רע. אבל מה את משווה לזאת, לשכנה שלה דרך, לחברה שלך? לא. את צריכה להשוות במסע האישי שלך, להסתכל לאופק, לא איזושהי ראייה רוחבית. אני חושבת שזה הרבה פעמים שעולה לנו הקיבוץ, כי בסוף אנחנו גם כל כך הרבה מקבלים מהחוץ, מהשכנה שיש לה 11 ילדים, מזאת שמבשלת כל יום צהריים, כאילו יש לנו...
0: כן. מזאת עם הבית המתוקתק שמסיימת לך שבת ביום חמישי בצהריים כבר.
2: שישי בקפה, לא כבודי בקפה. אז אני אומרת, זה פשוט באמת מדהים כל הזמן, כשיש את הכיווץ הזה, להגיד, רגע, לי יש את הדרך שלי, איפה הייתי אתמול? אתמול הייתי עם 7, לא יודעת מה, 7 מכונות כביסה שלא קיפלתי, היום הם מקופלות, איזה יש אני. כאילו, בעיניי, לי זה מאוד הרגיע את המקום הזה. אפשר להשוות ביחס לעצמך.
0: לגמרי.
1: דרך אגב, היו תקופות שאצלי הבית היה מתוקתק ומוכן מחמישי. היו גם תקופות שהייתי יושבת ומניקה שעות. בבן ה-11 שלי שנולד, פתאום הרגשתי שאני לא מסוגלת להעניק. לא בא לי בטוב, לא הצלחתי לשבת, לעצור מכל המרוץ הזה, ולשבת להעניק אותו. פעם בעלי אמר לי משהו ש... נועד, בן אדם נורמלי, ואם יש משהו שקשה לך, כנראה שהוא קשה לעוד הרבה אנשים אחרים, וזה בסדר. ובאמת הסרגל הזה שנמצא לנו בראש, אנחנו מודדים את עצמנו, ביחס ל... הוא איכשהו תמיד מבלבל אותנו, כי כל סטייה גורם אותנו להרגיש או שאנחנו לא בסדר, או שהילדים שלנו לא בסדר, או שהבעל שלנו לא בסדר, או שהזוגיות שלנו, זאת אומרת, משהו פה לא בסדר. ומי בכלל המציא את הסרגל הזה?
0: נכון. וגם למה זה חייב להיות סרגל? הרי את יודעת, אנחנו נשים, אנחנו עגולות, אנחנו רכות, אנחנו גמישות. למה זה צריך להיות סרגל? למה אפשר ליצור משהו שהוא סרגל, אתה אומר סרגל, מה אנחנו מדמיינות? מתכת? קרה וישרה. אבל רגע, אבל, ואם אני עגולה, ואם אני יותר כיוון של מר גמיש, את יודעת, מכירה את המשחק הזה שאת, כאילו, אני צריכה שנייה, כן, להיות אלסטית, אני צריכה שנייה להתרחב למקום.
1: אבל זאת אפילו לא עד, זה החיים. החיים הם כאלה. זאת אומרת, גם אנחנו מנסים להתגייס לתוך הדבר הזה. בסוף, יש לנו את היציאה הזאת ממה שתכננו. התכוונתי ככה, רציתי ככה, כיוונתי לשם. וואי, זה לא יצא.
2: ולפעמים, נכון. לדעתי, זה לא תבניות של החברה. אני מרגישה שהביאים הקולות הכי שגורמים אותי לסדר, זה הסרגל שאני בונה לעצמי. כאילו, איך אני צריכה להיראות? איך אני צריכה שהבית שלי ייראה? איך אני צריכה שהילדים שלי ייראו? וזה כאילו, לדעתי, שם העבודה הכי קשה.
1: רוצה. נכון. הייתי מחליפה את המילה. צריכה ורוצה.
2: נכון, רוצה. כאילו באיזשהו מקום אתה יכול מאוד להשקיט את השכנה, ואתה סוגר

0: את הדלת, השכנה עם ה-11 ילדים או הבית המתוקתק, סוגר את הדלת, זה באיזשהו מקום נכבה, אבל כאילו הנפילות עם עצמך, זאת העבודה הפנימית הגדולה, מה מדויק לך? וזה גם שאלה, כי העולם שלנו מוצף, מוצף, גם בשיח על זה, שזה גם אפילו קצת מקום של כאילו יש כאן רצינות או אין, וגם מוצף ברעיונות, בדברים, אתה לא יודע מה נכון לך, מה לאמץ.
1: נכון. אני אגיד לך גם עוד עניין, שאנחנו הרבה פעמים לא מוכנות גם להודות. יודעת, אני שנים הייתי וורקהולית, והייתי מתגאה בזה, כן? שאני וורקהולית, שאני עובדת ימים ולילות. וורקהולית זה מכורה לעבודה.
0: אוקיי.
1: שאני עובדת בוקר, עובדת ערב, לילות לפעמים, הייתי כאילו ממש במרוץ כזה. העיקר שיהיה מספיק הכנסה, שבעלי יהיה לו בטוב, שהילדים יהיו בסדר, שהבית יהיה מתוקתק. אני הייתי בסוג של מרוץ כזה של להחזיק את המגדל קלפים שבניתי לעצמי בראש, שככה זה צריך להיות. עד שפשוט יום אחד, פשוט התמוטטתי, פשוט הרגשתי גם לא, כאילו, זה בא פיזית, כן? הגוף שלי אמר, גברת, לכי לספה, אני לא, את לא זזה עכשיו, שמעת זהו, אני גמרתי, גמרתי את העסק איתך, אין לי כוח, אני לא זזה, אני לא זז. וממש שלושה שבועות, ממש שכבתי על הספה, לא יכלתי לנשום. אני חושבת שגם לא יכלתי לנשום באיזשהו מקום גם מנטלי, שלא יכלתי כבר יותר לנשום את החיים האלה, זה היה כזה עמוס, זה כל כך הציף אותי. וממש שלושה שבועות הייתי שם על הספה, וזו הייתה המתנה הכי גדולה של החיים שלי, כי פשוט עזבו שניתקתי קשרים עם כל מיני קולגות בעבודה, וממש מזערתי את הכל, התנתקתי מהעולם, ואז עשיתי דבר ממש ממש גרוע, וזה גללתי באינסטגרם. שלושה שבועות אני גוללת באינסטגרם, כאילו אם את בביצה, אז שם, זהו, כן. זהו, גמרת, זה על, גמרת, תובנית. גמרת, כן, ממש, תובנית, בדיוק. ממש. אז כאילו, אני שלושה שבועות רק רואה את כל היפות האלה, כל המצליחות האלה, כל העשירות האלה.
2: עשים של כולם, עשים.
1: כן, ממש. כן, כאילו אם הייתי בדיכאון, בוא נגיד שממש צמתי אותו ב... כן, כלי. ואני טובעת וטובעת וטובעת, עד שיום אחד אמרתי לעצמי, טליה, לא טוב לך. בואי נודע על האמת שלא טוב לך. בואי נודע על האמת שאת לא רוצה את ה... כי בסופו של דבר, האחריות הזאת היא להחזיק את המגדל קלפים האלה, המגדל קלפים הזה שאת מתרוצצת אחריו, פשוט גמר אותי, גמר אותי. ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה את האחריות הזאת יותר. אני לא רוצה להחזיק יותר כלום. עזבי מגדל קלפים, קלף. קלף אחד אני לא מחזיקה יותר. כאילו, ואמרתי לעצמי, והסכמתי דבר שון להודות, ואני חושבת שזה היה הרגע הכי, הכי, הכי דרמטי, כאילו, בשינוי שחוויתי בשנים האחרונות, זה שהסכמתי להודות מול עצמי שלא טוב לי.
2: אני חייבת להוסיף משהו ממש שאת אומרת. מה זה להוסיף לחזק? כי באמת, באמת יש לנו דברים שאנחנו מאוד מתאמצים עליהם, והם תובעניים. יותר מהעבודה של ה... לא יודעת מה שקראת לה, שהמחייבת הזאת. נגיד לגדל ילדים במשפחה.
1: נכון.
2: אין, באתי, ניסיתי לעבוד, זה לא הלך לי, אז אני מתחרדת. כאילו מותק, את פה איתם עד 120. אבל כשאנחנו יודעים שזה התפקיד שלנו, ושאנחנו, שזה באמת המסע שלנו, יש לנו כוחות להתמודד גם עם הטלטלות האלה וגם עם הקשיים האלה. כשאנחנו נמצאים, אני חושבת שכל אחת מאיתנו, אבל אני בוודאי, אני מדברת על עצמי, שעסקתי בהרבה דברים במשך השנים, זאת אומרת, חיפשתי את עצמי בהרבה מאוד תחומים, וכל דבר הוא דרש, עסק עצמאי, זה משהו שדורש ממך המון המון המון, אבל באמת שהגעתי לאיזושהי נקודת שבירה בכולם, וכשהגעתי לעסק שהיום יש לי אותו, וכבר 8 שנים, ואני אוהבת אותו, ויעידו באמת, כאילו התלמידות שלי, וכל מי שרואה אותי איפה שעוקב, כל כך מתוך הנשמה, כי אני באמת חיה את מה שאני מדברת, אז לא, זה לא קל, וזה עדיין דורש ממני עבודה, ולהתרוצץ, ולעלות, וובינרים שכל הזמן עולים, וגם הערב. אז דורש ממני המון, אבל יש לי את הכוחות לזה. כאילו, וגם אני עושה אתנחתה, יש לי את הכוחות לחזור. כי אני חוזרת למה? למשהו שאני אוהבת, שהוא מדויק לי, שהוא מתחבר לאישיות שלי, לרצון שלי. זהו.
1: אבל אני רוצה רק לדייק את הדבר הזה, שזה נכון. יש לנו איזשהו חלום, אבל לזה שאנחנו רוצות איזשהו עסק מסוים, ואנחנו עושות הכל בשביל מנת להשיג אותו, ולפעמים כי גם אני כשיצאתי לדרך, באמת, אני יצאתי על 200 כמש, כאילו מי שמכירה אותי יודעת מה זה, היום אני יודעת מה זה שאני על 200 כמש, ואני יצאתי על 200 כמש, וזה בסופו של דבר התיש אותי. למה זה התיש אותי? כי לא הייתי מדויקת. כי העשייה שלי הייתה עשייה שכלית, הייתה עשייה של מה צריך לעשות, איך עושים את זה, מה אמרו לי לעשות, מה זה. העשייה שלי הייתה מאוד מאוד מרתון, ככה דוח בשביל להשיג איזושהי מטרה. ושהמגדל קלפים הזה התמוטט, אני גיליתי שזה לא מדויק לי, שזה לא נכון לי, שיש הרבה דברים שאני חייבת, שאני צריכה, אבל לא, זה לא תליה. וכשהסכמתי לשחרר את זה, ולצאת למסע של מה כן נכון לי, ומה כן עושה לי טוב, ואני אומר לכם הכל, באותה תקופה עצרתי את הכל, ורק הייתי באה לרדיו. רק הייתי באה לפה. זה היה ממש בהתחלה שהתחלתי פה ברדיו. לא עשיתי שום דבר, הגעתי לפה, אני זוכרת, לשידור צרודה, כי הייתי מקוררת. אמרתי, אני לא מבטרת על זה, אני באה, הייתי עם כאבי ראש וליחה וזה. אמרתי, אני לא מענתי שום דבר לרדיו, אני מגיעה, כי זה אני אוהבת, זה עושה לי טוב. ורק הגעתי לפה, ובתקופה הזאת פשוט הורדתי את כל מה שלא, והשארתי, אמרתי, אני עכשיו מתעסקת רק מה שכן.
0: אני רוצה רגע להגיד, בעניין הזה עולה לי שני דברים. אחד, זה המקום הזה של ביטחון והשם. כאילו, אותי זה משחרר. אנחנו אגב מדברות על פרנסה בהקשר של ביטחון והשם. אבל כאילו, אני אומרת על דברים שמדויקים לי, דברים שנכונים לי, אני צריכה רק לפעול. תוצאות זה עליו. זה מה שמנהל אותי בעסק שלי.
1: נכון.
0: אני כל פעם אומרת לעצמי, אני עושה מה יהיה, מה יבוא. זה שלו, זה לא שלי, זה משחרר אותי. ואז הפעולות שלי פשוט מהממות, וזה אחלה טיפ אגב לגידול ילדים. תעשי מה שצריך. מה שהילד יגיד, מה שהוא יעשה, זה כבר, זה לא שלך, נשמה, זה לא שלך. והדבר השני שעולה לי, זה המקום הזה הנה, ברח לי, הפרעות הקשב שלי.
1: גאונות הקצב.
0: לא, נכון, הזכרתי.
1: גאונות הקצב.
0: שאני שכירה כבר 11 שנים, והשנה אני מסיימת את המקום הזה של להיות שכיר, של להיות שכירה.
1: וואו,
0: אני עושה גם וגם, הנה, אפרופו הכנס שלנו, על אישה גם וגם. וזה בדיוק המקום הזה שאיפהים אתה פשוט צריך רגע לעשות עצירה, ולאישה, כאילו, המחזוריות של האישה פשוט מאפשרת לה. הלידה של הבת שלי, החמישית, פשוט אפשרה לי רגע לעצור ולהגיד, רגע, הגם וגם הזה כבר לא מדויק לי. על לעבוד על 200 כמש, כבר לא מדויק
1: נכון,
0: לך.
1: נכון, נכון.
0: את צריכה לעבוד מתוך הלב.
1: מתוך תשוקה, מתוך אש, נכון?
0: בדיוק, מתוך הנאה, מתוך הנאה. דיברנו עכשיו, החוץ שלחשנו, אני אומרת לך, טליה, לא מכירה אותך. את ולחישות זה לא...
1: ישבתי בבחוץ, אני לוחשת.
0: משדרים שם בפנים, אסור, אסור, האש כאילו הייתה. אבל זה כל כך נכון, הנה, אפילו בשנייה הרגשתי שזה כאילו... אז אני אומרת, כאילו, וגם שם הביטחון בהשם, כי אף שכיר, אף אחד לא משלם מזכורת, רק ריבונו של עולם.
1: נכון, זה וואי, זה מה זה השליה הגדולה? חבל על מן. נשים שכירות חושבות, כאילו, יש איזשהו, מה זה נשים שכירות? גם אני שהייתי שכירה. אז זה היה איזושהי יציבות כזאת מדומיינת, כאילו, הנה, המשכורת נכנסת בעשירי לחודש. וואי, זה כזה, והפחד לעזוב את האחיזה הזאת, אני יכולה נורא להבין את זה, אני חס ושלום, זה לא מתוך מקום של ביקורת, בכלל בכלל לא, אני נורא יכולה להבין את זה, כי זה בסופו של דבר כאילו מאוד מאוד מוחשי, ושאת יוצאת לעצמאות, זה כמו לקפוץ מצוק, ורק בדיעבד לגלות שיש לך מצנח. את כאילו, את קופצת ואת לא יודעת שיש לך מצנח. את גם לא יודעת שיש לך כנפיים. האמת שיש לך כנפיים יותר טוב. את לא יודעת שיש לך כנפיים. את לא יודעת למה. כי הם כאילו, הם בתוך הג'קט, שאת הולכת לעבודה, הם בתוכו. וכשאת יוצאת לעצמאות, פתאום, את באמת, זה כמו קפיצה מצוק, רק שאת כאילו, את כאילו נופלת, ואז פתאום, פאק, נפתחות לך כנפיים, ואת טסה. ככה אני הרגשתי, ככה אני מרגישה עד היום, ברוך השם. באמת, זה חוויה. שהיא מטורפת, ובאמת צריך הרבה אומץ להסכים לקפוץ מהצוק.
0: נכון, נכון, מסכימה איתך.
2: וסבלנות.
1: וסבלנות.
2: זה פעיל בטחו.
0: זה מתחבר למקום של מסע. מסע זו הליכה. כאילו, הטיול שנתי הכי קצר שלכם היה ליומיים, וסבלנו בו 8-9 שעות של הליכה. עד שהגענו ליד, שזה היה, בואי, האוטובוסים באותו מקום, מעגל היקפי. זה בדיוק המקום של מסע. אני כל פעם אומרת לעצמי, זה מסע. היום ככה. היית צריכה לעבור את התקופה הזאת של השלושה שבועות, לבהות, להבין שאיסטגרם לא טוב לך, או ללכת לכיוון. זה המשמעות של מסע.
1: אני חושבת שהדבר הכי מדהים בתוך הדבר הזה, א', שהסכמתי לשהות.
0: נכון.
1: הסכמתי לשהות בתוך הביצה. עזבי, החמרתי אותה, כן? גם החמרתי אותה עם הגלילות. אדל מה, אם אני בביצה, אני צלול עמוק.
0: ממש.
1: בסדר, הסכמתי לשהות שם, ואז הסכמתי להתבונן על זה ולהגיד, אוקיי, לא טוב לי, זה לא מה שאני רוצה. הסכמתי לשחרר גם את האחיזה במה ש... במגדל קלפים הזה, ש... ש... שחשבתי שזה מה שמדויק לי, והבנתי שלא, לא, זה לא זה, זה בכלל לא זה. וההסכמה הזאת להודות, כאילו יש כל פעם אומרים ש... כאילו, זה כאילו להודות על זה שחייתי בשקר, באיזשהו אופן. אבל אני לא רואה את זה באמת ככה. כאילו, אני חושבת שזה היה נכון לשעתו.
0: ברור.
1: לשעתו, זה בדיוק מה שהייתי צריכה לעבור. וזה בדיוק הדבר שהייתי צריכה לחוות. והייתי צריכה לחוות את הקפות ואת הנפילות. אני זוכרת את עצמי, הייתי בחודש שביעי שם, לפני הלידה השביעית שלי, אני חושבת. אני יושבת בשולחן ואני בוכה, כי אני אומרת, השם, אני רק רוצה להשפיע, אבל אני לא מכניסה כסף. ואני לא מבינה מה אני אמורה לעשות. כאילו, מה עוד? מה עוד? אין אחת בעולם שעושה כמויות פעולות כמוני. מה עוד? ואני אומרת לעצמי, כאילו, אני בחודש שביעי, אפילו בברקו לא יקבלו אותי, בתור קופאית, מה אתה רוצה? אני כבולה בשני זה. ואני זוכרת שפשוט ענה מתוכי קול כזה שאומר, אני צריך מחק דבר אחד, אני רק צריך שתשחררי. וזה היה מדהים, כאילו, בכיתי שם, וזה היה רגע מאוד מכונן, כן? זה לא שיום אחרי זה קיבלתי מיליונים, כן? זה לא זה, אבל הריפוי התחיל באיזשהו מקום. ובשלושה שבועות האלה שהסכמתי לשחרר את המקום הזה, זה באמת, עכשיו זה לא שיצאתי עכשיו למסע שאני יודעת גם אפילו מה היעד שלו. הסכמתי ללכת למסע שכולו ערפל, שבו אני מודדת את הצעדים שלי. אז מה עכשיו? ומה כן, ומה נכון, אבל לא הסכמתי לחזור אחורה למקום שאני עושה כי אני חייבת, כי מכריחים אותי, כי ככה כולם עושים. יצאתי למסע בתוך הערפל של לגלות מי אני ומה נכון ומדויק לי כתליה.
0: זה תמיד אני מרגישה שלפעמים כאילו איך כל אישה, את אומרת על הענקות, את מדברת על המקום הזה, כאילו אני אומרת לעצמי איך כל אישה, יש לזה גם חוזר למקום של ההשוואה, אי אפשר להשוות. איך אפשר להשוות בין נשים? קחו את שלושתנו עכשיו, בתוך המסך המצומצם הזה.
1: כן.
0: כל אחד והמסע שלה, וכמה הכל מדויק. אבל אני חושבת שהדבר היחידי שצריך זה באמת קרקע חיובית. כאילו, כל מה שאני שומעת ממך, זה מה שעזר לך, זה באמת הרצון לצאת למסע. אי אפשר לצאת למסע שאתה מותש. שאת הולכת בדרך, ואת אומרת, אני לא אצליח, ואין שום דבר. אי אפשר, זה פשוט בלתי אפשרי, וזה עוד פעם מחזיר אותי לטיול השנתי, התלמידות האלה, התלמידים האלה, שמסתרחים לאחור, הם וואלה, הם לא נהנים, והם כל היום רק מתחרטים על הרגע הזה שהם הכריחו אותם לבוא לטיול שנתי. כאילו, משהו במקום הזה, של החיובי, של השמחה, מחייב כדי שאת תדעי לדייק את עצמך. גם באימהות, זה כאילו must, את חייבת לרצות להיות שמחה, את חייבת לרצות
1: נכון.
0: ללכת לישון בערב בלי איסורי מצפון. זה בעיניי כאילו תנאי הכרחי. נכון. לא משנה מה עברת בדרך, אם את במקום הזה של השמחה, זה מאפשר לך את זה, מאפשר לך להבין מה נכון לך ומה. תנפנפי, לא שלך. אל תמציא גישות שהן לא שלך.
1: את יודעת, זה באמת עבודה שאני נגיד נורא נורא מדויקת באנשים, אם אנחנו מדברים על דיוק, אני נורא מדויקת במי האנשים סביבי, שאני מוזנת מהם, כי הרי חברות, הן מזינות אותנו. ואם יש חברה שברמת התודעתית שלה היא בקושי תמידי, היא מזינה אותי, כאילו אני ארצה או לא ארצה, באנרגיה, בשיח, בדיבור. כאילו אם אני מגיעה לחברה וכל הזמן היא מתלוננת וכמה החיים קשים וכמה זה קשה וזה הכל קשה וחסר לי וצר, אין לי וזה. לא יעזור כלום, גם אם את לא תגידי כלום, זה מזין לך את התודעה. ואחד מהדברים הכי חשובים שאני עשיתי באמת, זה היה באמת להתחיל לברור, אני תמיד עשיתי את זה, אבל כאילו פה זה היה כבר יותר קיצוני. מי האנשים סביבי? מי החברות שלי? מי האנשים שאני מדברת איתם? יש לי, בדרך צחקתי על עצמי שאמרתי, איך אני מודדת מי תהיה חברה שלי ומי לא? ברמת ההרצה שלה אליי. ואני כאילו אומרת, טליה, איזה גרועה, את ככה את מודדת חברות, יא מדרובה. אבל אני לא שמה, כאילו צחקתי כזה עם עצמי, אבל באמת ברמת העיקרון, כן, אני רוצה חברות שמאמינות בי. אני רוצה חברות שאוהבות את הדברים שאני עושה, שאני משמעותית עבורם בחיים. זה החברות שאני באמת רוצה, כי הן מזינות אותי, ואני יכולה אחרי זה גם להזין אותם בחזרה.
2: זה דווקא חברות? זה לא לקוחות גם?
1: גם. בוודאי, בוודאי. את מסכימה איתי שלקוחה שמאמינה לי או אוהבת את הדברים שאני עושה, במעריצה את הפעולות שלי, בוודאי שיהיה לי הרבה יותר קל לעזור לה גם בעסק שלה, כי יש שיח שהוא הרבה יותר פתוח ויותר מאשר מישהי שאני צריכה לשכנע אותה עכשיו.
0: אני אפילו רואה בוובינרים, בכל הזומים, שיש נשים שאני לא מכירה, שהן כותבות, זה לא מסתדר לי, זה לא הולך לי. למה עשית ככה? ואני רואה, אני אפילו אומרת, אתה מרגיש אנרגיה של בן אדם.
1: נכון.
0: ואני יכולה לחתום שהיא תקפוץ עוד שנייה, שהיא תסביר משהו, לא הבנתי. ויש כאלה שאתה רואה בתדר שלהם, של, את יכולה רגע לחזור למצגת בפסקה השנייה.
1: כן, שהם במצב ספיגה.
0: כאילו, מהמקום של לפרגן, לתת, להעניק, אין מה זאת, זה חוזר אליך.
1: נכון.
0: כאילו, באמת, אני זוכרת שפעם לימדו אותי שתחייכי, זה כלי. נכון. כאילו, תעשי לעצמך חיוך בבוקר, זה כלי. לקום אליו.
1: בשנה הראשונה של הניסויים שלי, אז כל פעם שבעלי היה מעצבן אותי, הייתי הולכת למקלחת, הייתה לנו, אני מסתכלת על המראה, אמרתי, עד שזה לא עובד, אני לא יוצאת מהמקלחת. אחרי שנה, פעם ראשונה, תצבנתי. הוא היה בשוק, הוא אומר לי, את מתעצבנת? את יודעת? את כועסת? ראית? החזקתי, החזקתי. הרב ארוש, בזכות הרב ארוש. קראתי את הספר שלו, הייתי במצב ספיגה אקסטרה, כאילו ספגתי את זה עד הסוף. ממש, וזה היה קורה. באמת, זה באמת, האמת שחיוך זה באמת כלי לעבודה מדהים. וגם הודיה, הודיה. כאילו באמת, כמה אנחנו... זה כאילו הכי קל ליפול לדיפולט של הגוף, על החוויית הישרדות, על מה חסר לי. אבל... זה הכי קל, אבל באמת אם אני רוצה לשנות את החיים שלי, אני באמת רוצה לשנות את המציאות שלי, תתחיל, זה להתחיל לראות את הטוב, זה להיות, אני קוראת לזה אובססיביות בריאה. אני פשוט אובססיבית לכל מה שטוב בחיים שלי. אני אובססיבית, אובססיבית. כל היום, אני
2: מוכיח את
1: עצמי. בילדים שלי, גם אם אומרים לי, הייתי באספת הורים, אז המורה אומרת לי, שהילדה שלי קופצנית. מאוד מפתיע ממי קיבלה את זה. והיא צריכה להיות יותר אסופה.
0: מוזר.
1: כן. ואז אני כאילו, אני שומעת את מה שאני אומרת, והפרשנות הטבעית שעלתה לי הייתה, זה לא קופצנות, זה שמחת חיים, כאילו. זה שמחת חיים, ככה זה נקרא. ככה רואים את זה, ככה זה מתבטא. ואומרת לי עצמי, וואי, זה... גם בילדים שלנו, אל תאמינו לאף אחד, הם קדושים, הם טהורים, הם אור, כל דבר. יש לי ילד גם, עוד ילד אחר, שהוא שובב, גם מעניין ממי הוא קיבל את זה.
0: מלא שמחת חיים.
1: מלא שמחת חיים, והומור, וואי, הוא קורע אותי מצחוק, הוא אחד המצחיקים. וכשאני רואה אותו, את יודעת, אני מגיל מאוד מאוד צעיר, אני מקפידה מאוד להסתכל להם עמוק לעיניים. יש משהו בזה נורא...
0: מדהים.
1: שובה לב כזה, כאילו כל השטויות מבחוץ אחרי זה, זה כאילו, זה הכל נמס, זה הכל מתעדה, את מסתכלת עמוק לעיניים ואת רואה כמה הם, וכל פעם שאני רואה אותו עם כל השובבות שלו, והוא באמת יכול להביא לי את העצבים, אז אני מסתכלת לו עמוק לעיניים, וואי, טוב, הילד הזה, אין.
0: את יודעת, אפרופו אספות הורים, אני כל פעם אומרת לחברות שלי, וואי, המורה התקשרה וזה, וכמובן, אני גם אמא, אני גם מקבל את הטלפון, אני אומרת להם, רגע, אתם נכנסות לאספת הורים ככה, אתם פותחות עליה לראות, מי זאת המורה שזכתה לעבוד עם הילד שלי?
1: חד משמעית.
0: ואגב, אני חייבת להגיד שהאמונה בטוב של הילד אף פעם, אף פעם, לא בעצם עולה על המקום הזה של גבולות וחינוך. תמיד אנשים נורא פחדים. אם הוא נסיך או אם הוא כזה טוב, אז למה הוא שובב? הוא שובב וצריך להעמיד לו גבולות. אבל בפנים הוא פשוט התחבר לשובבות, ורגע, את האנרגיה הוא צריך לנתב לשמחת חיים. כאילו אמונה בילד, זה מה זה לא עולה על המקום הזה של גבולות ולחנך אותם לטוב.
1: וואי, את יודעת, זה מזכיר לי שפעם אחת הלכתי לאספת הורים, ונכנסתי פרטני כזה למורה, ואז היא אמרת לי, טוב, חנה לשלך. ואז אני אמרת לה, אוי, היהלום שבכתר. המאממת שלי, המדהימה שלי, ואני כולי מתמוגגת עליה. והיא מסתכלת עליי בשוק. ואני אמרת לה, מה קרה? היא אמרת לי, לא, אני כל כך נהנית לשמוע אותך מתמוגגת מילדה. אני אמרת לה, מה, לא כל האימהות ככה כאילו? לא כל הזה ככה כאילו? לא בזה? אז היא, מהפרצוף שלה הבנתי שכנראה שלא. אני אמרת לי, וואי, אבל זה מתנה באמת מאמא שלי.
0: וואי,
1: כי ככה אני זוכרת אותה.
0: גם אני.
1: איתי.
0: גם אני זוכרת זיכרונות כאלה של ילדות.
1: וזה מתנה.
0: של המקום הזה של גאווה. של כאילו, האמא שלך גאה בך, אתה הולך במקום שלך גב.
1: נכון.
0: וזה באמת
1: אמונה. כמה עוצמה זה נותן לילד, לילדה. כמה זה...
0: אני גם ממש זוכרת, אני זוכרת שאמרתי את זה לבעלי, המקום הזה של אמא שלי, כל מקום שהלכתי, הייתה מאוד גאה בי, והרגשתי שזה גאווה פנימית. לא איך שאני נראית, ולא איך שאני, כאילו משהו בפנימיות הזאת. ובאמת רואים הרבה פעמים הורים שנכנסים, כאילו, שר ייכנס, מה ילד עשה לאספות הורים?
1: כן, כאילו,
0: רק אל תגיד.
1: בלכתחילה.
0: איזה? בדיוק דיברנו על קדר.
2: הורים באים בעמדת התגוננות, זה צריך להבין. וזה לא סתם, כי יש המון המון ביקורת עליהם. אז הם מראש באים בגישה של כאילו, אני בעמדת התקפה ואני אמור להתגונן כאן.
0: וואי, זה ממש נכון.
2: אבל יש לי סיפור.
1: יאללה.
2: יש לי סיפור שממש אוסף את מה שהיה כאן, או שאנחנו תוך כדי. אתמול הייתי במסיבת סיום של הבת שלי, של כיתה י"ב, זה היה בכותל. וואו. זה קיר אחד שהוא זכוכית כולו לכיוון הכותל, ומשהו מאוד גבוה. בקיצור, מקום מהמם. והבת הזאת לפני שנתיים, היינו איתה באיזשהו צומת, והצומת הייתה שהיא הייתה עוד שנייה כאילו מתפרקת לנו בידיים, והסיבה הייתה פשוטה. היא נכנסה לסמינר, הסמינר היה בתחילת דרכו, ואנחנו גרים בעיר יחסית חדשה. אז ממש זה היה כזה, כמה בנות רק פתחו את המקום הצומח הזה. והיא ילדה של מאוד של סדר, ושל, היא צריכה להגיד לה, שגידו לה, מה צריך לעשות? ותנו לי כלים וזה, ואני אעשה ואני אעוף על זה. והיא פתאום גולטת שהיא נכנסת למקום שהוא רק מתחיל, ועוד לא ברור לאן זה הולך, והיא נכנסת שם למצוקה נורא נורא גדולה, והיא רוצה לעזוב וללכת למקום אחר ממוסד. אבל מה לעשות? אנחנו גרים בחריש, ואין קרוב שום דבר אחר. היא לא מוכנה לנסוע, והיא רוצה מקום מסודר. נו, לכו תפתרו דבר כזה. במסגרת הסרגל.
1: מדהים שהיא מדויקת עם עצמה, ויודעת מה היא רוצה.
2: אבל היא
1: שפה,
2: הייתה
1: כבר
2: מאוד...
1: שפה.
2: היא קשת על הכיוון הזה, שזה שני הדברים שהיא רוצה. ודיברנו, ועשינו את מה שכל הורי טוב עושה, מלמד את הילד שלו, מה האפשרויות שלך, ומה הקדוש בחוזים אין לך, וכנראה שיש לך מה לעשות פה. ואחרי שסיימנו את כל הדבר הזה, זה לקח משהו כמו שנה, הגענו לסוכות, כיתה י', הילדה לא זזה מהמיטה, שבועיים, היא לא רוצה ללכת לבית ספר. אל תדברו איתי על לימודים עכשיו, זאת הילדה שכולה עשר, כל התעודה שלה עשר. מה לא לדבר איתך על לימודים? היה ברור לי שמשהו עובר עליה. בקיצור, הלכנו איתה לסמינר בעיר אחרת, בעיר בני ברק. עיר הקודש בני ברק. עכשיו, בעיר הקודש בני ברק יש משהו. כל הסמינרים שם שואלים אותך, למה אני אקבל אותך? אבל יש סמינר אחד מיוחד שהוא אומר, למה שאני לא אקבל אותך? ובאופן טבעי הסמינר הזה משך אליו כל מיני בנות דומות טובות, בכל מיני צמתים בחיים, והביא אותם לשם. ובאמת, בסמינר הזה אני למדתי עם אותה מנהלת, לא באותו סמינר, בעיר אחרת, לפני 20 שנה. ואני בעלת תשובה וחזרתי בתשובה בגיל 12, ואפשר להגיד שאת הסמינר עשיתי בלי שהיה לי ליווי של המשפחה, וממש המנהלת הזאת הייתה כמו אמא בשבילי, והיא זאת שחיתנה אותי בסופו של דבר. וכשהיה לי הזדמנות להכניס את הבת שלי שם, אז הכנסתי אותו. עכשיו, אתמול היה מסיבת סיום, ישבו שם 18 בנות על הבמה, הבת שלי הייתה הראשונה שדיברה, מסביב כל בנות כיתה י"ב, וכולן סיפרו כמה אמון המקום הזה נתן להם, כמה סמכו עלינו, כמה לא ישבו לנו פה, כמה ידעו שאנחנו טובות. ואני הכרתי את זה כילדה, את הגישה הזאת, שלא מחפשת אותך בנרות, שאם תפצו אותך, אם חושדים בך במשהו ואתה אומר לא עשיתי, את אומרת שלא עשית, אני מאמינה לך. לא מחפשים אחריך, אולי נוכיח, אולי נברר. את האמון הפשוט הזה, ברצון של האדם לעשות את הדבר הנכון, וגם הידיעה מתוך השיח הזה על דיוקים, הידיעה שאנחנו כהורים יכולים לעשות את את החלק שלנו, שהוא לכוון, שהוא להגיד לילדים מה הכי טוב בעיניי, מה במסגרת האפשרויות שלנו. וברגע שאנחנו מסיימים לעשות את החלק שלנו, להבין שיש כאן עוד שותף, ושהוא אחראי על המסע הזה. ובאמת, הבת שאני עמדה שם, ניסיתי לצלם את זה, אבל זה פשוט לא הלך, היה מאוד עמוס. אבל היא פשוט אמרה, אני הגעתי למקום שהכי מדויק לנקודת הזמן שבה הייתי, ואני לא חושבת שהייתי צומחת למקום שהיום אני נמצאת בו, כמי שרוצה להקים בית של תורה, כמי שהיא בת צנועה, עם יראת שמיים כזו, זה לא רק היא, זה לא רק היא, זה היה שם כאילו, אחת אחרי השנייה ראיתי שם בנות נסיכות, שבאמת הייתי לוקחת אותן כקלות, כבנות. באמת המקום הזה של האמון, כמה הוא מוצאים
1: את יודעת מה הדבר הכי יפה?
2: האמיתיים שלו.
1: את יודעת מה הדבר הכי יפה בסיפור הזה? זה שאת אפשרת לה לבדוק עם עצמה מה מדויק ונכון לה, ולא חיבית את זה, ולא אמרת לה, לא, תלכי לפה, כי זה מה שיש. ובעצם, את יודעת, אנחנו הרבה פעמים יכולים לחבות את, את הדיוקים, כאילו הילדים, הם אומרים, אני רוצה, ואנחנו יכולים בקלות לקטוע את זה, ואגיד, לא, אתה תעשה מה שנכון לי, ומה שזה יהיה ככה, וזה מה שזה נכון. והמתנה הכי גדולה, אני חושבת שאת נתת לילדה הזאת, זה שאת נתת לה לשמוע את עצמה, היא שמעה את עצמה, היא הביעה את זה, ואת תמכת בה. ואני חושבת שהכלי הזה, כשאנחנו מלמדים את הילדים שלנו להקשיב מה נכון לך ומה האמת שלך, ועם זה ללכת, זה המתנה הכי גדולה שיכולת לתת לבת שלך בתוך כל הסיפור הזה. שהיא יכולה להאמין בעצמה ובבחירות שלה. וזה מתנה מדהימה.
2: זה נכון.
0: פעם שמעתי משהו ממש יפה על יסור המצפון. כמה פעמים אנחנו רוצות להיפטר מזה, לא רוצים את היסור המצפון. אבל מישהי אמרה פעם שיסור המצפון מלשון מצפן. כאילו, מה הם יותר? מייסרים אותך? זרקי אותם. יותר מצפן? לכי אחריהם. אני חושבת שבאמת הבסיס זה אמון, ואין היום אמון. בהמון מקומות, גם אתה לא יודע, אתה גם מרגיש כל הזמן שעובדים עליך, מסובבים אותך. גם במערכת החינוך, אם אנחנו מדברים, המקום הזה, תראי כמה אור המוסד הזה, אני לא חושבת שיש מוסד אחד היום שיכול להגיד יש לנו, כי כמה יש שטאפים בעולם העסקים? אין שטאפים במערכת החינוך הרבה פעמים בין הורים לילדים. זה must אמון. לי יש אמונה גדולה שכל השליחים שנוגעים בילדים שלי, הם שליחים טובים להם, ומה שהם אומרים, יש לי אמון מלא בהם. הרבה פעמים אתה מרגיש את הצורך להוכיח, להגיד, ויש כזה כמו מאבקים גם לא סמויים בין הורים למורים. אז בעיניי זה מדהים לשמוע שיש מוסד שמאמין, ותראי מה מאמון נצמח.
1: בדיוק.
0: נצמח המקום של
1: ההקשבה. זה בדיוק העניין.
0: אתה באמת יכול, זה כאילו קרקע, אתה לא יכול בלי אמון, בואי, גם בלי אמון בעצמי, אני לא יכולה לגדול, לא יכולה להבין מה מדויק לי.
1: נכון.
0: כי אין לי אמונה. אין לי אמונה בחלום שלי, אין לי אמונה לצמוח, לגדול, אני לא מאמינה לעצמי. אז איך אני יודע מה מדויק לי? זה פשוט קרקע מדהימה. איזה כיף זה עם צדה כזאת לדרך להגיע.
2: עכשיו, סתם, המילה אמוני היא קצת מילה אמורפית. אנחנו כאילו, לא יודעת, אני לא אוחזת אותה, לא מבינה אותה לעומק עד ש... היום אני מבינה אותה לעומק, אבל אני אומרת, זה קיצור, בקיצור, זה מילה מאוד כזאת, איך אומרים?
0: לא מוחשית, אבל...
2: לאוסה, ושאנחנו לא תמיד מבינים את העומק שלה. אמון, פירושו, סדר זרעים נקרא סדר אמונה. כי בשביל לזרוע ולהשקוט ולטפל צריך אמונה. אמונה במה?
1: נכון.
2: שיש תהליכים שמתרחשים מתחת לפני השטח. ואנחנו לא רואים בעין, אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, שהילד הזה גדל בבית שלנו, באדמה שלנו, עם הערכים שלנו, כל הדבר הזה זורם בדם שלו, ויש לו דרך. והדרך היא לא תמיד במסלול המוכר והמקובל. אבל אם אני יודעת שיש לילד הזה, יש לו את כל מה שהוא צריך, והוא קיבל ממני את כל, הכלים שהוא צריך בשביל, בשביל לקבל החלטה טובה, בשביל לעשות את הבחירות שלו בחיים, ומה לעשות דרך אגב, אנחנו חושבים שזה רק בגיל תיכון, או רק כשהם מתחתנים, לא, הקדוש ברוך הוא שם עליהם עול מצוות, כשהיא בת 12, והוא ב-13, הוא שמח עליהם, אנחנו עוד לא מכינים, לא נותנים לו להכין את הסנדוויץ',
1: להכין חביתה,
2: אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אדוני, אתה יכול להתחתן, אתה יכול להצטרף למניין, אתה יכול לעשות אישה.
1: את יודעת, וגם אותו דבר גם בעסק, אתמול קיבלתי שיחת טלפון אחר הצהריים ממישהי שדיברתי, היא אומרת לי, היי שלום, מדברת ככה וככה, אז היא אומרת לה, כן, אוקיי, לא, לא עלה לי, לא, לא, לא נפל לי הסימון מהר, כי היא אומרת, אוקיי, רגע, אנחנו דיברנו, ואומרת לי, כן, כן, את לא אני תמיד עושה שיחות עם נשים, אני תמיד עושה את זה בזום, כי נורא חשוב לי לראות את הבן אדם השני, להרגיש אותו, את האנרגיה שלה, להרגיש אותה, את האנרגיה שלה, את החוויה, את הגדל, לראות שזה מתאים לי. והיא ספציפית לא יצא לנו לעשות בזום, עשינו רק בטלפון, אז שהיא חזרה, אני אומרת, את לא תזכרי, כי לא עשינו שיחה בזום, וזה, ואז נזכרתי, כי היחידה בערך שאני לא עשיתה שיחה בזום. ואז היא אמרה לי, תקשיבי, אני חשבתי על זה ואני רוצה לצאת לדרך. אני רוצה להתחיל איתך תהליך, פרימיום וזה, אני רוצה שנצא לדרך. ואני אומרת לעצמי, וואו, כאילו, דיברנו לפני איזה חודש וחצי. וזה בדיוק העניין הזה שאת דיברת עליו, על החקלאות, על זה. אני מבחינתי מציעה, מי שרוצה לדבר איתי מוזמנת. אחרי שדיברנו, לא ישבתי לה פה. נו, נו, נו, מה החלטת? נו, יש לך 24 שעות לקבל את ה... לא ישבתי לה פה. זרעתי, המשכתי להשקות בדרך הכי טבעית שאני עושה, כן? במיילים שאני תמיד שולחת בזה. שלחתי לה הודעה אחת אולי אחר כך, היי, מה שלומך? מה החלטת לצאת לדרך? היא אפילו לא ענתה לי. שחררתי את זה. זה לא היה בכלל עניין מבחינתי. וחודש וחצי היא חוזרת ואומרת לי, תליה, עכשיו אני מוכנה. ואני אומרת לעצמי, קלאסי. כאילו,
2: לפעמים זה שנה וחצי אחרי.
1: לפעמים זה שנה וחצי, יש לי גם מישהי שעכשיו התחיל את תהליך, שדיברתי איתה לפני שנתיים. ואני חושבת שהמרחב הזה שאנחנו, בדיוק כמו שיש צמחים, יש את הירקות שצומחים מהר, ויש את אלה שלוקח להם יותר זמן.
2: את יודעת שעץ הבמבו, כמה זמן לוקח לו לצמח?
1: 3 שנים, לא?
2: 5 שנים.
0: 5 שנים אתה לא רואה, הוא בקושי גדל.
2: ניצן הוא לא מפרגן. 5 שנים אתה משקיע את הדבר הזה, והוא לא מפרגן. ואז הוא מרים בתוך 3 שבועות גובה של 5 מטר.
1: גדול.
2: ותמיד אני שואלת, כמה זמן לוקח לעץ הבמבוק לגדול? 3 שבועות או 5 שנים?
1: 5 שנים. 5 ו3 שבועות.
2: כן. והאמת היא ש5 שנים ו3 שבועות.
1: נכון, נכון.
2: אבל לא ראינו.
1: נכון.
0: אנחנו פשוט חיים בעולם כל
1: הזמן של תוצאות. נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצות לזרוק לפח.
0: ממש.
1: המרדף אחרי התוצאות, וזה גם מה שהפיל אותי ל3 שבועות בספה. כי העייפות הזאת, אחרי המרדף הזה, אחר התוצאות, הוציא לי את כל החיות, את כל השמחה, את כל המיץ מהחיים, כבר לא יכלתי עם המרדף הזה, וזה באמת בסופו של דבר מה שהשביט אותי. ובשנייה שאמרתי, טוב, אני יותר לא רודפת אחרי זה. אני רודפת אחרי המלאות שלי, אחרי השמחה שלי, אחרי מה שעושה לי טוב. מאותו רגע, כל המציאות שלי השתנתה. וזה, אני חושבת, הדיוק הכי דרמטי, כאילו, מכל מה שדיברנו פה. אני חושבת שזה הדבר, הנקודה הכי חשובה שיש פה. לשים את הדיוק אחרי מה אני שואפת, אחרי מה אני מחפשת, אחרי מה, איפה אני שמה את האנרגיה שלי. זה, אם הדיוק שלי הוא בעשייה, בהשפעה, בנתינה, בשמחה שלי, גם לא השפעה שדורסת אותי והשפעה שאני מותשת ממנה ובעל חשבוני, כי זה לא השפעה, זה דריסה. זה גם השפעה צריכה להיות מתוך מקום מדויק, מה נכון לי ומה לא נכון לי ומה, וזה הדיוק הכי הכי חשוב. כשאנחנו מסכימות לשים את הדיוק הזה, אז באמת דברים מדהימים צומחים, כי גם זרע הוא צריך את התיחום שלו, הוא צריך את המקום שלו, הוא צריך את הקרקע.
2: ודרך אגב, גם הנושא שגם זה, אנחנו תוך כדי תנועה מדייקים מה עכשיו מתאים לי.
1: נכון.
2: ויש דברים שהיום מתאימים לי, ועוד 3 חודשים, הם לא מתאימים לי.
1: נכון.
2: ואני רוצה אותם אחרת.
0: אני זוכרת שאחד הדברים שלי גרם לקפוץ לעצמאות ככה לבד, זה היה דווקא לפני פסח, היה מלחמה. שמעתי ככה מלא שיעורי תורה. אחד הדברים שחיזקו אותי בטירוף, וזה בכלל לצאת למסע של דיוקים, זה כל אחד, זה קפיצה. גם עכשיו, נכון. נשים שהן שכירות, תמיד יש להם איזושהי דילמה, צומת, עם הילדים, עם הבעל, עם משהו, עם המנהלת, רצון לבקש העלה. זה קפיצה, זה לדייק את עצמך, זה להגיד. ואני זוכרת שבאמת שמעתי אחד השיעורים ששמעתי, וזה היה פשוט מדהים, זה שהגיעו בני ישראל לרגע הזה שהם מול קריאת ים סוף. וכאילו, מה עושים עכשיו? בני ישראל התלוננו, חוזרים אחורה, אחד קפץ כאילו למים, נחשום בנדב קפץ למים, ומשה אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? כאילו, דבר איתי. ואז הוא אומר לו, תלך, כאילו, תלך, אל תדאג. מה אתה דואג? אני דואג לך. וזה כאילו מדבר על המקום הזה, אני חושבת שזה רבי נחמן, אני מקווה שזה באמת רבי נחמן, מאוד מתאים לו להגיד את הדבר הזה. אין דבר כזה שאתה קופץ למים, כאילו, פחד תמיד, לגבי כל צד, ישתק אותך. אתה מתחיל ללכת, זה ההתגברות שלך על פחד. כאילו, וזה בעיניי היה מטורף, כאילו, יש אנשים שאומרות, אני צריכה לחשוב על זה, אני אאבד את זה, אני אעשה עבודה עם עצמי. מה זה עבודה עם עצמי? תתחילי ללכת.
1: תקשיבי, אני חייבת,
0: זו העבודה הכי אמיתית שיש, תתחילי.
1: אני חייבת לספר לכם.
0: זה יגיע.
1: זה מדהים, זה בדיוק זה. אני חייבת לספר לכם על שסיימתי לכתוב את הספר, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה לעשות את סטארט בשביל לקדם אותו. ואז אמרתי, מה אני צריכה בשביל אצטר? דבר ראשון, צריכה דף. מה צריך בדף? צריך סרטון. אז לפני פסח אני מתקשרת למישהי מהיישוב שלי שהיא צלמת ועורכת, ואני מתקשרת אליה. אני אומרת לה, מיריאם, תקשיבי, אני צריכה שנתאם אחרי פסח, שנעשה סרטון, אני רוצה לעשות אצטר, ואני צריכה שנעשה סרטון מקצועי כמו שצריך, ערוך וזה, פה ושם. היא אומרת לי, טוב, בסדר, קבענו תאריך אחרי פסח, שאנחנו נפגשות לצילומים ראשונים. אני מנתקת, ואני אומרת לעצמי, אני לא מאמינה שעשיתי את זה. כאילו, אני באמת, בסדר, כתב ספר, סבבה, אבל הצעד הזה של לא, לא, זה לא רק שכתבת ספר. את מתקדמת עם זה גם חמודה. את הולכת לעשות אדסטארט, משהו שלא עשית בחיים, שאת לא יודעת מה הולך להיות. את הולכת, את נכנסת לערפל הזה. ואני עושה את הצעד הראשון ואני משקשקת. אני לא אשכח את זה. שאני מנתקת ואני אומרת לעצמי, השם, אני לא מאמינה שעשיתי את זה, אני לא מאמינה שעשיתי את זה. כן, כן, כן, חמודה, את עשית את זה, את עשית את זה, ואת עשית את זה. וזה היה פשוט רגע מפחיד ומרגש ביחד. זה פשוט הערבוביה של... אני לא מאמינה, זהו, אני קופצת מהצוק, אני שם, וזה פשוט היה רגע, בדיוק, בדיוק כמו שאמרת, זה, יש לך את החלום?
0: נכון.
1: הצעד הראשון הזה, זה פשוט להסכים ללכת, זה מפחיד בטירוף, וזה מרגש בטירוף, כי בסופו של דבר, הים הולך להיקרה, כאילו, הולך להיות לך קריאת ים סוף.
0: ובאמת הוא נכנס ונקרא ים, כאילו, זאת, זה המסע.
1: נכון.
0: להתחיל לזוז, להיות
2: בטוח. אבל מתי הים נקרא? עד שבא לו לפה, עד לאחר. כמעט נחנק וזהו, והקדוש ברוך הוא פתר, אני חושבת שסתם, זה סתם משהו שרואים אותו בחיים, שכאילו הקדוש ברוך הוא מושך אותך עד השנייה האחרונה, ואז פתאום יש איזה אור גדול.
0: נכון. נכון, זה במיוחד גם במסע.
1: כי זה בדיוק העניין שלה לסמוך.
2: נכון.
1: שלה, תמשיך ללכת, את לא רואה את הזרע, הוא לא קרה עוד שום דבר, זה הכל מתחת לפני האדמה, את... תמשיכי, תמשיכי, אתה בתוך המים, מגיע לך עד לפה, עד לפה, עד לפה, עד לך אוויר, תמשיכי, תמשיכי, כי זה בדיוק השנייה שהים נקרא, זה בדיוק זה.
0: ובא לי להגיד הרבה פעמים שאנשים אומרות לי, תגידי באיזה גישה את עובדת, מה את עושה, מה? כאילו בא לי להגיד, אנחנו נולדנו שלמות.
2: נכון.
0: אנחנו נולדנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת להיות אימא, להיות אישה בעולם הזה, ב-2026, לא בשנות ה-90, בשנות ה-90 היה כיף, קל לחנך. עכשיו את נולדת שלמה, תקשיבי לאינטואיציה הפנימית שלך. נכון. האם היית כאילו בפנים, תנפי, אני אומרת לה, שום גישה. זה רגע חיבור לעצמך, להפך, אני משתיקה, מחבה רעשים פעם, שמעתי איזשהו טיפ של תקשיבי לכולם, ואז תחליטי בעצמך. לא בטוח שאני צריכה להקשיב לכולם.
1: אני לא צריכה להקשיב לכולם.
0: ממש לא, כאילו,
1: תדעי לך, זה ממש, ממש.
0: לפעמים הטיפ הזה הוא הכי מבלבל.
1: נכון.
0: לכי משהו שאת מתחברת, את יודעת הכי טוב. מה מקווץ אותך, ומה לא מקווץ אותך, מה את אומרת, וואלה, זה אני מאמצת, אני מאמצת איזושהי תסריט שמנחת הורים אמרה לי, וזה בא לי מהבטן, ופה אני צריכה יותר ככה להיות זה, ופה אני צריכה להיות יותר אסרטיבית, ואתה כאילו, תקשיבי לאינטואיציה שלך.
1: אני אגיד לך משהו, אני אדייק את זה, כי זה אל תקשיבי לאף אחד, חוץ מאלה שמרימים אותך. אלה היחידים שאני מוכנה להקשיב להם. חוץ מ... אל תקשיבי לאף אחד.
0: זאת גם האינטואיציה שלך אומרת.
1: רק מי שמרים אותך.
0: האינטואיציה שלך אומרת, תקשיבי, זה מרים לך, זה מייצר לך משמעות, תדר גבוה, שמחה. אנחנו יודעים בגוף גם להגיד לעצמנו מה מחבא אותנו, מה לא עושה לנו טוב, איזה מנחת הורים את עוקבת אחריה, והיא רק מורידה לך, את אומרת, יואו, לא עשיתי את זה ולא עשיתי את זה, ואיזה אחת אומרת לך, יואו, כאילו, נותנת לך...
1: נכון, היא מרחיבה לך את הלב, זה בדיוק העניין הזה, לדייק לאן האנרגיה שלנו הולכת, לא לבזבז אותה סתם לשווא, לא לתת את זה ככה בחינם, זה המשאב הכי הכי הכי יקר שיש לנו בעולם, זה האנרגיה שלנו והזמן שלנו. אלה שני משאבים כל כך כל כך חשובים. אז תדייקי אותם, תלכי מי שמרימה אותך, תלכי, תבחרי חברות שאת מקבלת מהם השראה ומשמעות. תהי את, תעשי את את הדברים שבאמת עושים לך את, את, את, את הטוב הזה, ובאמת, כאילו, אני לא רוצה להגיד, לא תתעלמי, אבל כן, תשתיקי את מה שלא לא מדויק לך, ומה שלא עושה לך טוב, ומה שלא נכון.
2: אפילו המקום של להשתיק, אתה אומר, לא, לא רוצה, לא רוצה. לא, יש את הדעה הזאת, לי לא מתאימה.
0: נכון.
2: ואם בנות אומרות לי, תגיד, נכון. אז מה, אז כל מה שהם מדברים נכון. זה לא נכון? אני אומרת, למה לא נכון? כל מה שאומרים זה נכון. זה לא תמיד מתאים.
1: נכון.
2: ולא הכל צריך להתאים לך.
1: נכון.
2: ואת לא יכולה להיות עשר אמות, יש אמא שהיא כזאת, ואמא שהיא כזאת.
0: נכון.
2: והכל טוב, והילדים שאנחנו מקבלים את האמא שאת מדויקת עבורם.
1: נכון.
2: וזהו.
0: היה פעם תוכנית טלוויזיה, מבחן ההורות הגדול, והביאו מלא מלא סגנונות הורים. היה גם זוג חבדניקים, וזוג חרדים, וזוג סובייטים כאלה, וזוג ספורטאים, ואני אומרת לעצמי, איך ניסו לעשות איזה כלאיים ולהביא מה, טופס, מבחן ההורות, כאילו, איך זה, הילד הזה זה מדויק להורים האלה, הוא יהיה ספורטאי מצטער,
1: נכון.
0: וזאת היא תצא רופא, והוא הוא יפתח שליחות בבית חבד, כי זה הנתינה שלו, זה הקרקע, כאילו, אני אומרת, כמה נכון, ולהקשיב לעצמך בעולם שלנו, שמלא, מלא,
1: נכון.
0: כאילו, לפעמים אנשים אומרים לי, אני כל היום שומעת פודקאסט, תנתקי, הקשבת רגע לעצמך,
1: נכון.
0: אני אומרת את זה לעצמי, שאני הרבה פעמים גם מעבירה סדנאות לבנות, בכל המקום של שילוב תיאטרון, אני אומרת לעצמי, אני מקשיב, אני רוצה ללמד כל את עצמי להקשיב לעצמי. אחרי שאני מעבירה להם, תקשיבו ומצפן, ואתם תגדלו ו... ו... רגע, אני אקשיב לעצמי, זו הדוגמה הכי טובה, זה הדבר הכי טוב שאני הוריש לבת שלי ולילדים שלי.
1: חד משמעית.
0: המקום הזה.
1: מדהים. טוב, מסר אחרון לאומה, אנחנו ככה בדקה האחרונה, 60 דקות.
2: אבל אני אגיד מה, העולם שלי, הוא לא יודעת אם זה, אבל זה הכי בא לי עכשיו להגיד את זה, שבאמת המקום הזה של להקשיב לעצמי, וזה יכול לפעמים להישמע כאילו איזה משהו, איזה אידיאליסטי כזה, או שהוא בא ממקום של נשים פמיניסטיות, לא יודעת מה, אבל הוא לא, הוא בא ממקום מאוד אמוני, בגלל שבאמת ההבנה שאת אימא של הילדים האלה, ואת אשתו של, אפילו עזבו אשתו, כי זה אפשר לגמור, אבל באמת כאילו בקטע של הורים וילדים, את אימא של הילדים האלה, וזה לא סתם, וזה לא בפוקס, וזה לא במקרה, אלא זה בדיוק. ואת עם מה שאת, והכוחות שלך, ומה שאת יודעת, ומה שלא, ומה ש... החוזקות והחולשות, וכל הדבר הזה, הוא מדויק לילדים האלה. ולכן תקשיבי לעצמך, כי יש לך את כל מה שדרוש בשבילהם. את יכולה להקשיב, לשמוע, להגיד, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה לאמת, אבל מתוך ביטחון שאת תדעי מה לקחת ומה... להשליך החוצה ולהגיד, זה נחמד, אבל לי זה לא מתאים.
1: מדהים.
0: אני גם מאוד מתחברת למקום האמוני, ואני חושבת שהייתי באמת מוסיפה למקום הזה, שאחד הדברים שאגב, אנחנו שומעים הכי הרבה, פרנסה בידי שמיים, את תשמעי, זה מה שמדויק לך, זה, אבל אם עכשיו את תספרי לאיזה אמא, על איזה מקרה עם הילד שלך, שקורא לך, או על הצומת דרכים, עם המתבגר, או עם איזה, אז היא תגיד לך, יו, מה צריכה לעשות? כאילו, גם פה, הפלא ופלא, הקדוש ברוך הוא, הוא אחראי על התוצאות, כאילו איזה קטע, לא רק בקטע של הפרנסה, גם פה בחינוך ילדים, ולכן, כשאתה משחרר מהמקום הזה, אתה מאוד מדויק בפעולות, כי הפעולות שלך מאוד תאורות, ואמיתיות, והן שלך כאילו, אז אני אומרת, הרבה פעמים כשלי יש איזשהו, ככה כעס מתעורר, והרבה פעמים זה קשור לתוצאות, אז אני אומרת לעצמי, רגע, מה את הולכת לפעול עכשיו? זה התחום האחריות שלך, ואיך תשני הכי טוב בלילה? ככה אני עושה. וזה, אני גם, בואו, רבנו בחיי אמר שהוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא מבטיח שמי שיש לו ביטחון בהשם בתחום הזה, גם הוא יראה תוצאות. אז בכלל, זה ווין ווין.
1: מדהים, חד משמעית. אז אני אוסיף ככה את הוורטלח הקצר שלי לזה, שבאמת יש כאן דיוק שהוא אלוקי. יש כאן דיוק שהוא אלוקי. השם ברא כל אחת מאיתנו עם דיוק אלוקי על הוואן, על האחד, על הסנטימטר, על ה... אין פה פספוסים. וכל מה שצריך לעשות זה באמת להתחבר לדיוק הזה ולקבל אותו, לחבק אותו, לאהוב אותו, ועם זה לצאת לדרך. אז תודה רבה לכם, נשים נפלאות שהייתם איתנו, וככה בתוך 3 שניות יסתיים לנו השידור. תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, איזה כיף לנו, ובשורות טובות לכל עם ישראל.
2: אמן, אמן, אמן. הרדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

אז שלום לכם וצהריים טובים, מאזינים וצופים יקרים. אז כן, פתחנו עם שיר לזכרו של ישי לוי, זכרו לברכה, שהלך מאיתנו בתחילת השבוע. היום אנחנו יום רביעי, בדרך כלל אני משדר בימי שני, והנה היום הגעתי לאולפן ביום רביעי. אז תודה לכם שהצטרפתם, צופים יקרים. אני אבי אשכנזי, תוכנית פסקול חיי, צפייה והזנה דרך אתר הרדיו החברתי באינטרנט, באפליקציה שלנו, בניידים ובטלוויזיות החכמות, וברכבים בעלי המולטימדיה. פייסבוק ורדיו קסם 106 FM הם רק חלק מהפלטפורמות שתוכלו לצפות בנו ולהאזין לנו. ותוכלו גם להגיב ולשתף את השידור עם החברים. וגם היום בתוכנית קאברים בעברית ובלועזית, וביניהם גם חלק מהפינות הקבועות. אז שוב תודה לכם שאתם כאן איתי, אני מקווה שתהנו. שמתי קטע ראשון כאמור לזכרו של ישי לוי, זכרו לברכה, וגם בסיום התוכנית נשמע עוד קטע מתוך אירוח שהוא התארח ברדיו ירושלים אי שם בזמנו. אז חברים, אז שוב תודה לכם שאתם איתי, ואנחנו נתחיל.

אז פתחנו עם עוד לבנה בקיר של פינק פלויד, ואנחנו נעבור לבוב מרלי. One Love.

גם הקטע הזה וגם עוד קטעים רבים שנשמע, הכל או רובם לפחות נעשו בטכנולוגיה AI. ואם השיר הזה הוקדש לחבר שלמעלה, אז עוד שיר אחד גם הוא מוקדש לחבר, חבר שעבדנו ביחד וכל כך הוא אהב את השיר הזה, זומבי של הקרמבריז.

כן, אז אני משדר היום, ובעזרת השם אחרי השידור אני מגיע אליך חזרה לירושלים וניפגש.

יגאל, אתה בטח שומע אותנו למעלה, ואיך אהבנו גם את השיר הזה של היוריתמיקס. שלום וברוך הבא.

The Miracle of Love by Eurythmics. בואו נמשיך. ומי מזהה את הגיטרה הזאת?

ישראל, אולי אתם מכירים, מזהים, והנה השיר, שם השיר, The Walk of Life.

The Walk of Life של הדייר סטרייטס. ולמי ששם לב, אני לא בטוח, אבל בקרדיטים במהלך ניגון השיר הוזכרה בין השאר גם הגיטריסטית הקלאסית משלנו, ליאת כהן, שהשתתפה לפני כשנתיים בפסטיבל האוד בירושלים והייתה חלק מהפקת השיר. ואם הזכרתי כבר מוזיקה קלאסית, הביצוע הבא יהיה בידי תזמורת קלאסית ללהיט של להקת אבא. בואו נשמע את SOS של אבא בביצוע תזמורתי.

SOS של אבא. ואנחנו ממשיכים, והנה פינת הברון להיום. ובפינה שלושה קטעים חדשים, ישנים, ונפתח אותה עם הנשר הדרום האמריקאי שהכרנו בביצוע המעולה של סיימון וגרפינקל, אל קונדור.

הברון אל קונדור פסה. היום יום שני? לא. אבל בכל זאת, הברון ישיר על מניק מנדי של הבנגלס.

כן, יוליה, זו בהחלט הפתעה. הייתי אמור לשדר ביום שני. זה היה מה שהיה.

שכתב לי מישהו, חבל שאני לא משדר כל יום, ובהחלט הייתי רוצה לעשות את זה. איזה כיף לנו כאן ברדיו חברתי הראשון. ונגיד עוד פעם, עוד פעם תודה לעוז מזרחי שלנו, מגשים החלומות גם לעצמו,

another manic Monday. Sheila Bangles. ובטח תזכרו את הסרט זוכי האוסקר עם מוזיקת הרקע של אבנגליס, מרכבות האש. אז יש גם שיר המשך לשיר הזוכה, ועכשיו נשמע אותו. בגרסה של הברון.

לקוות האש להמשך המרתון. כל זה בגרסה של הברון. וכך מסתיימת פינת הברון.

ואנחנו עוברים קצת לקצב אחר, בקצב הבלוז. אז נמשיך עם כמה עיבודי בלוז בקאברים ללהיטים שבוודאי אהבנו אותם ועדיין אוהבים, כמו למשל, מי זוכר את מייג'ור טום? מהתקופה של הנחיתה על הירח של סדרות אפולו, קבלו את מייג'ור טום בקצב הבלוז. שלום וצהריים טובים לאופר.

אז מייג'ור טום חזר הביתה, או שהוא עדיין מטייל אי שם בחלל ונוקש על דלתות גן העדן.

אז אחרי שביקרנו בחלל ופתחנו את דלתות גן העדן, הגיע הזמן לחזור הביתה, ומי שיקח אותנו במסע חזרה הביתה הוא השיר של ג'ון דנבר, Take Me Home, וגם הוא בקצב הרוק בלוז. ואז באמת נחזור הביתה.

Yönden ve Bamako. Oh yeah. ואנחנו חוזרים הביתה. זוכרים את הפרויקט שהצגתי בשבוע שעבר ולפני שבועיים, הפרויקט של תומר אריק, בתחילת התוכנית שמענו גם קבר של ישראלה לישי לוי, ונשמע היום עוד כמה קברים אקוסטיים עדינים ורגישים ללהיטים של אומנים שלנו. והראשון, קאבר לעידן עמדי, ישראלה, הפרויקט של תומר אריק.

וישראלה תמשיך איתנו. רגע, רגע, רגע. וישראלה ממשיכה איתנו לשיר של משינה, אנא.

נה של משינה. והנה עוד קאבר של ישראלה מתוך הפרויקט של אריק, והפעם בועז שרבי, את לי לילה.

لي ليلى ات لي يوم ועד כאן ישראלה והפרויקט של אריק תומר בקאברים למוזיקה שלנו. ולפני שנעבור לפינה היוונית שלי, קבלו בהופעה את הגרגוריאנים.

הגרגוריים. ועכשיו הגיע זמן הפינה היוונית, אבל לפני כן נרים כוסית לחיים. אז חברים, ימה סאולוס היא פאמה. אז נפתח את הפינה היוונית שלנו בקטע הבא.

פאדו סה פוטנה. בכל מקום ובשום מקום. ומהשקיעות של יוון נעבור לזריחות ולחיים הטובים של הזוגיות, ולפרויקט הקאברים של סאריס שהכרנו במהלך התוכניות האחרונות. כאן הוא מחיי שיר של סוטיס וולניס, סלונדו. אני רוצה לראות קאבר של סאריס.

יסו, יסו לסרי, סוטיס וולני, סלונדו, אני רוצה לראות בקאבר של סאריס. ואנחנו ממשיכים לקטע הבא שאחראי לו גם למילים וגם ללחן, דארי, אנאית, קלוקרי, סטמת יסו, קיץ בעינייך.

יסו. והקטע הבא, הקטע הבא מבוצע תודות לטכנולוגיית הבינה המלאכותית ה-AI. הקטע של זמר שאהבנו ועדיין אוהבים וכל כך חבל שאיבדנו אותו כל כך מוקדם. פנדליס פנדליטיס סימדיה סטו לימוסו, סימנים על צווארך. AI

לא יודע מה איתכם, אני אהבתי. והפינה היוונית תסיים בקטע הזה בקיקי הבא. זה בקי 2026.

יעשו, עד כאן הפינה היוונית שלנו לפעם, ואנחנו לקראת הסיום. אז פתחתי תוכנית עם קאבר לישי לוי, זכרו לברכה, ואני אסיים את התוכנית עם ישי לוי עצמו, שיתארח ברדיו ירושלים בזמנו, בתוכנית של ירון אילן, וביצע שני שירים. ועם השירים האלה נסיים. ישי,

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: והיום זה אחד פעמי, יום רביעי.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

0: כשאני באה לפה, תמיד אופר אומר לי, אופר השדרן המאמם, תמיד אומר לי, וראה תחייכי. אז אני אומרת, זה חיוך של אופר, וחיוך למי שנולד ב-14 לשלישי, כי אופר ואני נולדנו באותו יום. לא משנה שאתה יותר צעיר ממני.
1: בקצת.
0: אתה יותר צעיר ממני.
1: בקצת.
0: anyway, צהריים טובים. הרבי מלובביץ' אומר, טובה פעולה אחת מ-1,000 הנחות. אז כשביטלו לי את שלושת האורחים שהיו צריכים להיות אתמול, אמרתי, אוקיי, כך קרה, מה עושים הלאה? אז נעביר תוכנית לבד, שיש בה המון המון המון מסרים, ולפני כן נדליק את הנר. ברוך אתה נאמר לכל עולם שהכל נהיה מדברו. שתהיה לנו תוכנית מוצלחת. והיום, כמובן שאני אדבר עוד פעם על יחסים של הורים וילדים. יחסים של הורים וילדים הם בעצם סיפור חיינו. סיפור חיינו מהבית שבאנו ממנו, איזה יחסים היו לנו עם ההורים שבאנו מהבית, שגידלו אותנו, איזה יחסים היה לנו עם אמא, איזה יחסים היה לנו עם אבא, איזה סוג של תקשורת, איזה סוג של פתיחות, איזה סוג של היקשרות, היקשרות בטוחה, האם הרגשנו בטוחים איתם, היקשרות חרדתית, הרגשנו פעם ככה, פעם ככה, היקשרות נמנעת, לא יכולנו לסמוך עליהם, אם הייתה לנו דמות אחרת שסמכנו עליה, ואיזה סוג של תקשורת, של מערכת יחסים, של היקשרות, של קרבה, אנחנו בעצם מעבירים לדור שאנחנו יצרנו, לילדים שלנו. אז בעצם המערכת יחסים של הורים וילדים, ילדים והורים, היא המערכת יחסים הראשונה במעלה הכי חשובה והכי משמעותית שממנה יצמחו מערכות יחסים אחרות, בעבודה, עם חברים, במרחב הקהילתי, בבתי ספר, בתוך המשפחה המורחבת, וכמובן מערכת יחסים שלנו עם עצמנו, שהיא הכי הכי הכי חשובה. עכשיו, בניתי קורס שלקח לי לבנות אותו באמת פרק זמן לא מבוטל, בעקבות כל הלמידה שלי, ואני עדיין לומדת. שבעצם המטרה של הקורס היא להיטיב את מערכת היחסים של הורים וילדים. הורים ומתבגרים, הורים וילדים, שהקשר ביניהם התקרר, הצטנן, התרחק, בגלל כל מיני סיבות. ובעצם הקורס בנוי מ4 פרקים. הפרקים הם גם כתובים בשפה מאוד נגישה, מאוד קלה, מאוד קלה להבנה, וגם בקטעים מצולמים. והפרקים הם צריכים ללמד אחד אחר השני כדי לייצר תקשורת מקרבת בין ההורים והילדים. אז לפני שנתחיל לדבר קצת על הקורס ככה יותר לעומק ונצלול לאט לאט, אני רוצה שאופר ישמע לנו שיר שבחרתי שיעשה לנו קצת שמח, כי המטרה היא תמיד לשמוח ותמיד לשפר את מערכת יחסים שזקוקה לשיפור. זאת המטרה, לא המטרה תמיד לשמוח, לפעמים אנחנו לא שמחים. המטרה תמיד להעצים את מערכת יחסים. אז נצא להקשיב לשיר.

שלום חברים, אנחנו מדברים היום על הקורס שבניתי, קורס בלב הילדים וההורים, איך להעצים את הקרבה בקשר. אני מדברת על קרבה רגשית, יותר על קרבה, בדרך כלל מדובר בקשר יותר על קרבה רגשית בין ההורים לילדים, אם זה בעקבות נתק, אם זה בעקבות גירושים במשפחה, אם זה בעקבות אובדן, אם זה בעקבות איזושהי טראומה אחרת. אם זה בעקבות משהו שהילד עובר וההורים לא ערים לו, איך לחדש את הקשר? איך לחדש את הקשר ואיך להעצים אותו ולהצמיח את הקשר החשוב הזה? אני קוראת לקשר הזה הקשר של המרחב המקודש, נכון? כי הילדים האלה נולדו בדרך כלל ממקום של אהבה, ממקום של חופה וקידושים, ולהביא ילד לעולם זה בעצם ליצור מרחב מקודש, מרחב שאנחנו רוצים של הילד, לילדה, שיהיה להם טוב, שיהיה להם טוב תמיד, אם הם לידינו, אם הם לא לידינו, אם הם בוחרים לגור בבית של הצד השני, אם הם בוחרים משהו שהוא לא לפי הבחירה שלנו. אנחנו רוצים שהמרחב הזה בין הילד להורה יהיה מקודש. אז בקורס הזה אני מלמדת איך לחדש את הקשר. אחד הדברים הכי בסיסיים כדי לצאת למסע הזה של המפגש המחודש של נשמות, זה בעצם להגיע כל פעם, וזה לא פשוט, להגיע כל פעם כמו דף חלק נקי. כשאני מגיעה למפגש עם הילד, כשאני מצליחה לקבוע איתו פגישה של ארבע עיניים, לא משנה כמה זמן עבר לפני שנפגשנו בפעם האחרונה או לא נפגשנו. ברגע שאני קובעת פגישה עם הילד, שאני רוצה בעצם להתקרב אליו, המטרה שלי בתור הורי אחראי, בתור הורי מבוגר, זה להגיע דף חלק. רבי נחמן אומר, מה שהיה, היה. כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו יכולים להסתכל רק הצידה. אני יכולה להסתכל עכשיו רק על אופר. אני לא יכולה להסתכל עכשיו לגמרי אחורה, כי מה שהיה, היה. אני כבר לא יכולה לשלוט במה שהיה. אבל אני יכולה כן להכין את עצמי, לעשות את ההשתדלות ואת המאמץ שלי, לפעול בדרך מיטיבה למה שיהיה. אז דבר ראשון, להגיע דף חלק אנרגיה חדשה. המטרה של המפגש, המחבר, המחזק, המעצים, היא קודם כל להעצים את התקשורת בתוך מערכת יחסים. חבר'ה, בלי תקשורת מילולית, אין קשר. יש קשר, אבל אי אפשר לצקת לתוכו תוכן. קשר הורי ילדי תמיד יהיה, כי הוא טבוע ותמוע בנו. אבל בלי תקשורת, אין מערכת יחסים. יש רק שקט, יש ריחוק, יש אכזבות, יש אי-הבנות, יש כעסים, יש געגוע, יש שאלות פתוחות, יש מחשבות שליליות, מחשבות שנשארות בסימן שאלה. מכיוון שכשאין תקשורת, אין באמת, באמת, באמת שיח. גורם שני שחשוב מאוד לצקת לתוך המפגש הזה, זה אמון. אמון מחדש, לבנות אמון מחדש עם הילד, עם הילדה, עם הצאצא שלנו שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך רוצים להכניס אותו לתוך הנשמה שלנו, לתוך החיים שלנו, ולהיכנס עוד יותר לתוך החיים שלו, ובעצם להראות לו, לגרום לו להרגיש בלב ולהבין בשכל שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו. את זה אנחנו עושים על ידי אמון. אמון אנחנו בונים בשיטת תרפיית המפגש. זאת השיטה שבעצם עליה בניתי את הקורס בלב ההורים והילדים, שהוא בעצם בניית גשר, גשר וירטואלי, גשר וירטואלי בין העולם שלי, ההורה, לבין העולם שלך, הילד, בין העולם שלך הילד לבין העולם שלי ההורה. וכל השיטה בעצם מבוססת על המרחב המקודש, הגשר שהוא עיקר העבודה, הוא הליבה של המערכת יחסים, הליבה של הקורס, ואחר כך המפגש, אחרי שחצינו את הגשר אחד לשני, אחד לשנייה, אנחנו יכולים להיפגש. אנחנו יכולים להיפגש בהבנה, בהרגשה, בתחושות. אדי שלייפר קוראת לזה בפנטאוס, בלובי, שזה הלב, ובמרתף. הבניית גשר הזאת היא בעצם יוצרת מחדש יסודות של קרבה, ביטחון ותחושת בית, גם אם היה ריחוק, וגם אם היה דברים
קיצוניים, בעקבות גירושים או בעקבות סכסוך, פרידה. אז במפגש הראשון בעצם, השאלה שההורה, כי הקורס הזה בעצם, הוא גם מיועד לילדים מתבגרים שרוצים להתקרב להורים שלהם, הוא מיועד לשני הצדדים, אבל הוא יותר מיועד להורים שבעצם רוצים לדעת, איך אני יכול באמת לדעת מה מתחולל בלב של המתבגרת שלי, בלב של המתבגר שלי. אני עסוקה בתרדה שלי, בחיים שלי, בגירושים שלי, בהתפתחות שלי. איך אני באמת, באמת יכול לדעת מה קורה שם? אוקיי? זאת עבודה יומיומית, אבל הקורס הזה מדבר בעיקר על קשרים שקצת התרחקו, ועכשיו המגמה היא להחזיר. אז הפרק הראשון שההורה, אני חוזרת ואומרת, ההורה שואל את הילד, מה החלום הכי גדול שלך? ותוך כדי זה שואלת ילד, מה החלום הכי גדול שלך? הוא גם אומר, מה החלום הכי גדול שלו בתור הורה כלפי הקשר עם הילד? אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על חלומות, אנחנו באמת נוגעים בנקודה שבלב. נוגעים באמת בנשמה. כל נשמה היא כל כך עדינה וכל כך רגישה, ובכל נשמה יש נקודה כל כך תאורה, ולא תמיד כל ילד מבוגר, כל ילד קטן, כל מתבגר, לא תמיד כל ילד באמת, באמת, באמת, יש לו את המסוגלות לחשוף את הרגישות הזאת שיש לו בנקודה שבלב. ברגע שאנחנו אומרים לילד, מה החלום הכי גדול שלך? אני באמת רוצה היום להכיר אותך יותר. אני באמת רוצה להכיר אותך יותר מבחינת כל הרבדים. מה החלום הכי גדול שלך? ואחר כך אתם כמובן, אחרי שאתם מקשיבים, אתם כמובן אומרים, מה החלום הכי גדול שלכם? לגבי הקשר עם הילדים. עכשיו, ברגע שהורה מאמין שהוא יכול לשפר את הקשר עם הילד שלו, זה יקרה. זה רק שאלה של זמן. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על על ההורים שחוו גירושים בעצימות גבוהה, ושכתוצאה מהגירושים, אחד מהילדים שלהם, או יותר, לא נמצא איתם בקשר. וכשהם באים אליי לפגישה, הם אומרים לי, אבל אני עשיתי הכל. אבל אני עשיתי הכל. אז אין לי יותר מה לעשות. אז אם זאת הבחירה שלו, אז אני מתעסקת בחיים שלי. אז אני מטפחת את העבודה שלי, ומטפחת את החברות שלי, ומטפחת את הבילויים שלי, ואני פשוט הבנתי שהיא לא רוצה להיות איתי בקשר. אוקיי? אני באמת כאילו מצטטת משפטים שאומרים לי, או למשל כמו שכתבו לי היום בהודעות, נראה לך שבעלי באמת צריך לשלם מזונות לארבעת הילדים שלו, שהיא לא נותנת להם לראות אותם, ועם ארבעה קטינים מתחת לגיל 10, נראה לך שבעלי צריך לשלם לסטן הזאת כסף בקובע של מזונות לילדים, כשהם לא רואים את אבא שלהם? אוקיי, אז פה נתתי שתי דוגמאות של ריחוק של הילדים כתוצאה מגירושים. המקרה הראשון של הבת זה ריחוק של ילדה בוגרת, מבוגרת, שבחרה לקחת את הצד של האבא והתנתקה לגמרי מהאימא. במקרה השני מדובר בארבעה ילדים קטינים, שאבא שלהם התחתן עם אישה חדשה. והאישה החדשה היא מרגישה כל כך חזקה שהיא מרשה לעצמה לקרוא לאימא של הילדים של בעלה השטן. אין דבר כזה שגם האימא של הילדה המתבגרת, המבוגרת, וגם האבא של הילדים הקטנים, שהתחתנו פעם, יגיד, אני משלים עם המציאות כי אני עשיתי הכל עם הילדים, אז אני משלים עם זה שהם לא בקשר איתי. לא. ביג, ביג, נו. ממש ממש לא. הילדים, גם הילדים, גם הילדה המבוגרת שבחרה להתנתק מהאימא מסיבותיה, וגם הילדים הקטינים, לא בחרו לא להיות בקשר עם ההורה שלהם, עם האימא שלהם או עם האבא שלהם. לא, הם לא בחרו. זה נכפה עליהם. הם לא קמו בבוקר יום אחד ואמרו, היום, מהיום אני בקשר רק עם אבא. לא, הם לא אמרו את זה. והתפקיד של האימא ושל האבא, שאני בטוחה שליבם
מדמם מכאב, מדמם מעוצמת הכאב שהם לא בקשר עם הילדים שלהם. התפקיד שלהם בתור המבוגר האחראי הוא להאמין שהם יכולים לחדש את הקשר עם הילדים. אז זאת השורה הראשונה, וזה החלום. וברגע שהם חולמים את החלום הזה, החלום הזה יתגשם. עוד פעם, אני לא מדברת על מצבי קיצון, כן? אל תתפסו אותי במילה. מדברת על מצבים של קשרים סבוכים בין הורים לילדים שמתפתחים בעקבות גירושים. קשר משפחתי סבוך, אפשר לפתור אותו בשפת הלב, רק שפת הלב, רק דרך העולם הרגשי, רק דרך זה שאני מניקה לילדים שלי ביטחון, עידוד, תמיכה, אני פה בשבילכם, ורק ברגע שההורה מבין שכל האחריות היא על הכתפיים שלו, גם אם הילדה היא בת 30, האחריות היא על הכתפיים שלו. למה? ככה. כי הוא זה שבחר להביא את הילדים לעולם, היא זו שבחרה להיכנס להיריון ללדת, היא זו שבחרה להתגרש, היא זו שהקימה חיים חדשים, היא זו שיצאה לדרך חדשה, והאחריות שלה עדיין לשמש קרקע פוריה בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, לבת שלה שחוותה קושי, תסכול מאוד גדול, כאב מאוד גדול, צלקת מאוד מאוד גדולה, חרדה מאוד מאוד גדולה, שבעקבות הקושי הזה שהיא לא יכולה לעשות אותו, היא הייתה צריכה להתנתק מצד אחד. מצד אחד של הוריה. והתפקיד של ההורה שהתנתקו ממנו, כמו התפקיד של ההורה שהקשר איתו לא התנתק, הוא לדאוג למצוא את הנקודה הזאת בתוך הלב, ולדאוג שהחלום הזה שהם יחזרו להיות בקשר יקרה. את זה עושים רק על ידי הבנה שזאת עבודה אימונית בראש, בשכל. מוח שליט על הלב. אנחנו צריכים להבין שאנחנו המבוגר האחראי, ואנחנו צריכים לזרוק את החבל לילד, שיכול להיות שהוא לא מתנהג בסדר, כן? אני לא אומרת פה שהילדים כולם הם 100% בסדר, ברור שלא, הרי גירושים זה דבר נורא מצלק. ולעזור לו למשוך אותו בחזרה אלינו, לתוך הבית הפנימי שלנו. מה זה הבית הפנימי שלנו? הבית זה לא הווילה הגדולה עם הבריכה, זה לא הפנטאוז עם הנוף. הבית זה גם לא הנסיעות, וזה גם לא לתת לילדים משרות כדי שיעבדו אצלהם בחברות, כדי שלא יהיה בקשר עם האימא, ולא להציב אותם בכל מיני עמדות בחירות. זה לא הבית. הבית זה הבית הפנימי. להחזיר את הילד לתוך הבית הפנימי של עצמו, דרך זה שהוא יבקר בתוך הבית הפנימי שלי, ההורי. אז דיברנו על תקשורת, חייבת להיות תקשורת. ודיברנו על אמון. אמון זה דבר שבונים כל יום מחדש. עכשיו, כשאנחנו מדברים על החלום, ההורים צריכים לשאול את עצמם גם. גם כשנמצאים במצב מאוד מאוד קשה, כמו הזוג הזה שכתב לי, נראה לך שאני צריך לשלם על הילדים שלי כשהאימא שלהם, השטן, לא נותנת לי לראות אותם? ילדים קטנים. שחוץ מלהגיד שהם רוצים לראות את אמא ואבא, הם לא באמת מסוגלים לעשות מעבר לזה. אותו הורה צריך לשאול את עצמו שאלה מאוד עמוקה. האם אני דמיינתי אי פעם שככה ייראו חיי המשפחה שלי עם הילדים שלי? שככה ייראו היחסים שלי עם הילדים שלי? האם אני אי פעם דמיינתי שככה תראה מערכת יחסים שלי עם הילדים שלי, שאני לא יודע מה קורה איתם, שאני לא יודע לאיזה חוגים הם הולכים, שאני לא יודע מה הם אוהבים לאכול, שאני לא יודע מה הם עשו בהם הולדת, שאני לא יודע מה הוא עושה בצבא, שאני לא יכיר את הבת זוג של החבר, כאילו כל מיני סיפורים, אני שולפת מהזיכרון, כל מיני סיפורים של לקוחות שאני מטפלת בהם, מייעצת להם. לשאול את השאלה הפשוטה הזאת, האם אני אי פעם דמיינתי בתור הורה שככה תראה מערכת יחסים שלי? אוקיי, אני מניחה שרוב ההורים לא דמיינו את זה, תתפלו שגם יש כאלה שכן דמיינו, אבל רוב, בנורמה, רוב ההורים לא דמיינו את זה. ואז לשאול, מה אני יכול לעשות היום?
היום, רבי נחמן מחזיר אותנו להיום. מה שהיה, היה. העיקר להתחיל כל יום מההתחלה. כלומר, השמש היא אותה שמש שזורחת כל יום. אבל כל יום הוא יום חדש. אז אם אני ניסיתי להיפגש עם ילד, שלחתי וואטסאפ, לא ענו לי, התקשרתי, ניתקו לי, או כל אינטראקציה אחרת, כל אחד יודע איך להגיע לילד שלו בדרך זו או אחרת, וזה לא הלך. אז לנסות בדרך אחרת. איך אני כן יכול להגיע לילד? איך אני כן יכול למסור לו מסר? איך אני כן יכול לדפוס אותו? אולי דרך מישהו, אולי דרך תיווך, אולי דרך חברה, אולי דרך חבר, אולי דרך סבא, אולי דרך סבתא. איך אני יכול להחזיר את החלום הזה שבניתי, שיהיה לי את הילדים, שיהיה איתם בקשר, ואני אדאג להם, אוהב אותם, אטפח אותם, אעזור להם בשליחות בתוך מסלול חייהם. אדאג להם. יהיה משענת עבורם. אנחנו חיים במדינה כל כך, כל כך מאתגרת, עם כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה מתחים ולחצים. אני רוצה להסיף לילדים שלי עוד מתחים שלא הייתי בקשר, או שאני רוצה להקל עליהם. אני חושבת שהמטרה של ההורה זה להקל על הילד. בכל מקרה, ביהדות אומרים שהתפקיד שלנו, ההורים, זה לעזור לילדים למצוא את השליחות שלהם בחיים. הרי בפסיכולוגיה היהודית מדברת על שליחות. הפסיכולוגיה היהודית מדברת על השליחות שלנו כבני אדם. מה השליחות שלנו בעולם הזה? כי כל אחד יש בו משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד טוב בו. התפקיד שלנו ההורים זה לעזור לילדים למצוא את השליחות בעולם הזה. אז אני רוצה להחזיר את ההורים לחלום, שכשהם יחזיקו את הילד בתור תינוק, האם הם חלמו אי פעם שהם יהיו מנותקים ממנו, ומה הם יכולים לעשות היום? מה הם יכולים לעשות היום כדי שזה יתחיל? אפילו במחשבה. יתחיל אפילו במחשבה להשתנות. אז את זה עושים. יש כל מיני שיטות אימון שאפשר לעשות את זה בהם, כי כמובן זה, אני מדברת פה על התהליך ברצף, אבל כמובן שזה לא רצף, זה חזרתיות שצריך לחזור אליה יום אחרי יום, גם בשכל, גם בהרגשה, גם בכוונה. צריך להכניס לפה את כוונת הלב, את הכוונה שאני רוצה להתחיל דף חדש. הכוונת הלב היא מה שמשחקת פה, הנקודה שבלב. אז את זה פשוט מצלמים במוח, או מציירים אפילו על דף תמונת חזון, וממש מפרטים מה אנחנו רוצים לראות בתמונת חזון הזאת, מה אנחנו מדמיינים שיהיה שם, איפה זה יהיה, איך זה יהיה, מה יהיה, מה אני אגיד, מה אני אלבש, מה אני אתאר, מה הוא ילבש, מה המשפט הראשון שאני רוצה להגיד לה, מה המשפט הראשון שאני רוצה להגיד לו. ממש מדמיינים דמיון מודרך מה אני רוצה שיקרה במפגש, וזה החזון, זה החלום, זאת המטרה של ההורה. כל ילד בכל גיל רוצה את הקשר עם אמא ואבא שלו, ועוד פעם, אני לא מדברת על מקרה קיצון חס וחלילה של הטרדות מיניות ושל אלימות, ואני לא מדברת על כאלה דברים, מדברת בנורמה. משפחות הסכסוך, הגירושים, הביא אותם לשבר. ויש המון, המון משפחות כאלה. יש המון קבוצות בפייסבוק. יש המון קבוצות של הורים שמתביישים לדבר בקול שהם לא בקשר עם הילדים שלהם. וזה לא בושה, זה משהו שצריך להתאמן עליו, לאבד אותו בעין, ואז להתחיל לעבוד עליו. וזה לא בושה ללכת לבקש עזרה, הדרכה, ליווי. אני שמחה כל כך לעזור לכל כך הרבה הורים וללוות אותם, גם אם התוצאה היא לא מזהירה. עצם הליווי, עצם התהליך, בונה שבילים חדשים בתוך הנשמה וגם בתוך המוח, בונה אפיקים חדשים של חשיבה, של אנרגיה חיובית, של אופטימיות, של לרצות לקדם את החלום הזה. דיברנו על מרחב, דיברנו על הגשר שזקוקים להיות בו תקשורת ואמון, כדי שזה יתממש אנחנו צריכים את החלום של ההורי. עוד פעם, אני חוזרת לחלום של ההורי. אוקיי. אנחנו עכשיו נקשיב לשיר השני, ואז נדבר קצת על עוד קצת על החלום.

0: אנחנו נדבר עוד כמה דקות על הקורס, על הקורס בלב ההורים והילדים, ואני אומר את הקורס הזה, אופר, אתה שומע? הקורס הזה,
1: כן,
0: הוא קורס משנה חיים, טרנספורמטיבי.
1: עכשיו, חשוב מאוד, תסתכלי על המצלמה, תסבירי למה הוא משנה חיים.
0: אוקיי, הקורס הזה משנה חיים בגלל שהוא, קודם כל, הוא מאוד קל לתפעול. הקורס הזה הוא גם כתוב, אפשר לקרוא אותו בכל רגע נתון, ואחרי שהפרק כתוב, גם רואים אותי מדברת את הפרק. עכשיו, מה שבעצם הקורס הזה מלמד, זה איך מכל מצב אפשר להשיג מצב יותר טוב. קודם כל, ברגע שאני מצליחה להשיג מחשבה יותר טובה לגבי הקשר שאני רוצה לתקן, כבר השגתי תוצאה יותר טובה, ואז אני גם משדרת אותה החוצה. אבל מעבר לזה, הקורס הזה פשוט מלמד את ההורה למה כל כך חשוב שהוא ייצור קשר עם הילד, שהוא יהיה יותר קרוב לילד, ויותר ישים בצד את הפגיעות שלו, כי זה ברור שכל הורה שהוא לא בקשר עם הילד שלו, אם זה נכפה עליו או לא נכפה עליו, או שהוא בחר את זה או שהוא לא בחר את זה, זה ברור שזה יושב על כאב מרסק, זה ברור. אז הקורס מסביר למה ההורה הוא זה שצריך לעשות את הצעד. זה בלבל הראשון. ואז דיברנו על המרחב, גשר, ובסוף המפגש, אחרי שבונים את החלום שתיארתי בחלק הראשון של התוכנית. אבל מעבר לזה, הקורס הזה גורם להורה לפגוש את הילד הפנימי בתוכו. בכל בן אדם, בכל גיל. זוכרת שידי שלייפר, שהיא בת 82, אני לא טועה, התחילה את ההרצאה שלה ואמרה שדושקה, ככה קורא לה בתור ילדה, מאוד מאוד מתרגשת לקראת הסמינר. הילד הפנימי, הילדה הפנימית, הרבה פעמים מנסה להשתלט עלינו ולהגיב במקומנו, לפי דפוסים שתמועים בנו בראש ובלב ובנשמה ובהתנהגות מהעבר הרחוק, הרחוק, הרחוק, שכבר לא משרת אותנו היום. הקורס בלב ההורים והילדים הוא משנה חשיבה, מכיוון שהוא מביא את ההורה לפגוש את הילד הפנימי שבתוכו, לגעת בפצעים של הילד שחי בתוכו, בכאבים שלו, בצלקות שלו, בכל הכל שהוא שומע בראש, את כל קולותיהם של הוריו מבית הוריו. זה נקרא עיבור, שגם אחרי שאנשים כבר לא נמצאים בחיינו, עדיין אנחנו שומעים את הקול שגידל אותנו, את העיבור. והילדה הפנימית או הילד הפנימי, המבוגר פוגש אותם ממקום אחר, ממקום שהוא נמצא בשנה אחרת, בסיטואציה אחרת, באווירה אחרת, ביכולת אחרת, בעידן אחר. ההורה פוגש את הילד הפנימי, והוא מרפא את עצמו. רק אחרי שההורה לומד לרפא את עצמו מבפנים, רק אז הוא באמת, באמת, באמת, באמת מסוגל לרפא הרבה יותר טוב את הילדים שהוא הביא לעולם. אני חוזרת ואני אומרת, הפרק השני של הקורס בלב ההורים והילדים גורם להורים לפגוש את הילד הפנימי שבתוכם, עם כל החבלות וכל הכאבים וכל הזיכרונות הלא נעימים, לרפא אותם ולייצר דמות חדשה, בוגרת, בוגרת מבחינה רגשית, מישהי שמסוגלת לעשות הבדלה בין העבר שחי בה ו נשלף תגובתית אוטומטית לבין תודעה בריאה חדשה שצופה פני עתיד כבר בהווה. ואז אנחנו חוזרים בעצם לחלום של אותם הורים שלא בקשר עם הילדים, שיש להם חלום ורד, אין חדש, היא ראתה אותי ולא ניגשה עליי. ורד, מה אני אעשה? אני התקשרתי והוא לא ענה. ורד, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו חייבים להיכנס לעומק של ההבנה של הנפש של הילד, ולזכור שאנחנו פה בשבילו, כדי לעזור לו, למצוא את מקומו בעולם, למצוא את מקומו בעולם, לצלוח את העולם הזה, להתפתח בעולם הזה, להתעצם בעולם הזה, ללמוד, להקים בית, לנהל מערכות יחסים היטיבות, לבוא ממקום של ביטחון, לבוא ממקום של תודעה של שפע, תודעה של יש, כי כל פעולה שהיא לא כזו, גורמת באיזשהו מקום לילד להיות בתודעת חסר. ולכן מאוד חשוב שההורה יפגוש ילד הפנימי שבתוכו. זה ממש על קצה המזלג, בקורס זה הרבה יותר מפורט. אני רוצה קצת לדבר על, על תודעת שפע ותודעת חסר, כי אנחנו תכף מסיימים. אוקיי. יש לנו שתי נפשות, לפי היהדות, לפי תורת התניה של הבעל שם טוב, של האדמור הזקן, יש לנו שתי נפשות. יש לנו את הנפש האלוקית, ויש לנו את הנפש הבהמית. יש שתי נפשות שחיות בתוכנו במקביל. נפש אלוקית, נפש בהמית. נפש אלוקית, מה אני רוצה לתת? נפש בהמית, מה אני רוצה לקבל? נפש אלוקית רואה את האור, רואה את היש. נפש בהמית רואה את החושך, רואה את האין. נפש אלוקית יוזמת, יוצרת, מקדמת, מנסה ונכשלת, משתפת, מעניקה, מרחיבה. נפש בהמית מצמצמת, לא משתפת, סוחבת רגשות שליליים, מחשבות של להיות מצמצמת, מקטינה, לא מתפתחת, רוצה להישאר במקום. נפש אלוקית רוצה כל הזמן, כל הזמן היא רוצה לגדול. אותו דבר לגבי תודעת שפע ותודעת חסר. ילד, אוקיי, כל מה שאני אומרת זה לא, זה לא עובדה, זה לא, זה, כמובן שכל ילד זה עולם בפני עצמו, אבל ילד שגדל בחסך הורי ש... אי אפשר לשנות אותו, אני לא מדברת כמובן על מקרה מוות שלא נדע, כמובן שלא. סביר להניח שיפתח הרבה תודעת חסר, כי משהו במבנה הנשמתי שלו חסר, והחוסר הזה יבוא לידי ביטוי בהתפתחות, אם זה בהתפתחות קוגנטיבית, התפתחות לימודית, התפתחות חברתית, התפתחות זוגית, התפתחות לא מילולית, אבל פחות רצון לשתף, פחות רצון להביע, יותר מופנמות, יותר סגירות, יותר כאב, יותר לבד, יותר נפרדות. תודעת שפע, ילד שגדל ב-environment בריא, הורים נוכחים, גם אם ההורים לא ביחד, אין אגרסיות, אין כללות, אין כתבי בדין, אין אווירת בית משפט, אין אווירת עורכי דין, אין אווירת צווים, אלא יש הורים נוכחים, נולד בתודעת שפע, סביר להניח שהוא יתפתח מנטלית, מבחינת החוסן המנטלית, הרבה הרבה הרבה יותר טוב, הוא יהיה הרבה יותר פתוח לשתף, ללמוד, להתפתח, לגדול, להשפיע, לצאת לחיים, לתת מעצמו. כי נתנו לו, הוא רוצה לתת הלאה. כי הוא יודע שיש לו גב מאחורה, אז הוא רוצה להמשיך את המורשת המשפחתית. אז זה על קצה המזלג. אני מאוד מאוד מאוד ממליצה, באמת, כאילו, כל מי שרוצה להעשיר את הילד שלו, באיך לבנות את התקשורת המילולית הזאת, בין ההורים לילדים, שתהיה יותר קרבה, יותר... יותר פתיחות, יותר פתיחות, שנדע יותר להכיר אחד את השני, באמת לרכוש את הקורס. אני מפרגנת לעצמי על הקורס שבאמת עשיתי, באמת קורס מדהים, קיבלתי פידבקים מדהימים מאנשים גדולים, הרבה יותר גדולים ממני, ששלחתי להם את הקורס לפני שפרסמתי אותו. קורס שבא להיטיב עם כל בני הבית, שזה נושא לתוכנית אחרת, כי ברגע שיש קשר אחד בתוך המשפחה שהוא לא טוב או לא מתקיים, זה משפיע כבר על כל המשפחה, וזה זה, זה, זה, זה נושא לגמרי אחר, זה כבר נושא של קונסטלציה משפחתית, זה לא רק תורת המפגש, תרפת המפגש, ומה שמיוחד בקורס הזה של בלב הורים הילדים, זה פשוט, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיפגש. אנחנו צריכים להיפגש, עיניים מול עיניים. ברגע שאנחנו נפגשים, ואנחנו באים עם, עם, עם אתיקה מסוימת של רצון לנסות, רצון לנסות לשפר את הקשר, אנחנו כבר בחצי הדרך לשם. אז אני מאחלת לכולם אחר הצהריים טובים, שיהיה לנו תמיד קשרים טובים בתוך המשפחה.
1: אמן.
0: ושנצליח להוציא מהילדים שלנו אותה הכי טוב. ושנדע לצמצם את האגו שלנו. איך אמרתי אתמול לארז הבן שלי? אני מצטערת שהחייבתי לך. דיברתי איתו בכלל על סיטואציה שהייתה בך לפני 20 שנה. אני מצטערת שהחייבתי לך. לדעת להסתכל על הילד... לדעת להסתכל על הילד, להרגיש אותו. לחיים, לחיים, וערב טוב.
1: ערב טוב. נפגש פה שבוע הבא, שבועיים הבא.
0: כן.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבאום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

0: Marcello.
1: But I did.
2: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: יאללה, איך התגעגעתי לך, תייר.
3: תיירה.
1: תיירה עשית עלינו. כן, כן, זו ארבע בדיוק שם על השעון, אנחנו בשידור חיים, 106 FM. למי שהתבלבל, למי שלא הבין, משימה לאומית הפכה למשימה עולמית, תכף נדבר על זה.

0: למי מאזינים יואב?
1: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
0: שלום לכם, שלום לכם, אתם שם בבית, אנחנו כאן באולפן. משימה לאומית הפכה הקיץ הזה לתוכנית קיץ, והיא הופכת להיות משימה עולמית. אנחנו נתעסק בגביע העולם, בכל מה שקשור בגביע העולם. כמובן שניתן לכם מעונת המפונים, תמיד בסוף התוכנית. ניתן לכם הרבה דברים מעניינים. נדבר גם על הדברים שקרו עם בני הודה, נדבר על הרבה דברים שקרו בסדרה, נדבר על המון המון דברים. על קובי רפואה, על מי ומה. אבל אנחנו כאן, בתוכנית קיץ של מונדיאל, במיוחד, ספיישל, אני לא יכול שלא להגיד שלום לתייר, לאיש שעזב אותנו לפני שבוע ונחת אתמול, העיתונאי, איש הספורט של ישראל היום, יואב ביטוש, מה שלומך חבר שלי?
2: שלום צלון.
0: היום אתה נראה ז'נגול.
2: זה אתה יודע, מהקניות ממדריד.
0: הקניות ממדריד, הבנתי. בטח נתקלת מלא בני דודים שם במדריד.
2: וואי, היה לי קטע ממש לא נעים.
0: באמת?
2: כן, היה לי קטע לא נעים.
0: אנחנו נשמע אותו עוד מעט. האם שמת לב משהו מיוחד ביום?
2: היום אתה עם חולצת פסים.
0: אופה, חולצה של עיראקים כזאת, נכון? כמו פיג'אמה.
2: כמו של יוסף.
0: אני אגיד לך מה קרה. אתה זוכר שאני פיתרתי את הסטייליסטית הקודמת?
2: החברה שלנו.
0: אז הבאתי סטייליסט. מה, הסטייליסט שלי, חשבתי שהוא רוסי, כבר התחלנו לא טוב. אמרתי לו, תגיד, אתה רוסי? אמר לי, לא, אני, למה אתה מעליב? אמרתי לו, מי העליב? הוא אומר לי, אתה רוצה שנקרא לך פלסטיני? אמרתי לו, לא, אבל יש לך מפטר של רוסי. אמר לי, לא, אני אוקראיני. אמרתי, נכון, אתה צודק, זה קצת לא נעים המצב. אז בוא, אבל תראה, אני מתנצל, מה מתנצל? התחלתי איתו, לא טוב. אמר לי, טוב, הולכים להתלבש. הלכתי איתו ככה כזה.
2: היה לו גם מפתח.
0: כן, אני אומר לך, בגלל זה חשבתי שהוא רוסי, אבל הוא אמר אוקראיני. הלכתי איתו לחנות. כל החולצות בחר לי את החולצה הזאת. אמרתי לו, זה לא הולך בעדה שלי, כפרה. אמרתי לו, סבא שלי בא מהרי קורדיסטן, עם סבתא שלי שהם עלו, ואז הם הגיעו לעיראק, הם הביאו להם שם פיג'מות, עם ככה, הם פסים בדיוק כמו זה. עכשיו אתה שולח אותי לאולפן כמו, אתה יודע. אמרתי לו, זה אני קוביה, לא סבא וסבתא שלך.
2: צודק.
0: אמרתי לו, זה לא יפה שאתה מדבר, סבתא שלי וסבא שלי מתו, זה לא... אז אם הם מתו, אז מה זה משנה מה אני קוביה, מה הם קובעים?
2: אוקיי.
0: אני קוביה. אמרתי לו, בסדר, אתה קובע, מה עכשיו?
2: אתה יודע שאסור לך להתעסק איתו.
0: לא, אני גם פחדתי ממנו, למה היה לו פושן זהב אחת נוצצת, פה, שהוא כל הזמן פותח את הפה ומנצנצת עליי. אני נורא פחדתי ממנו, לא ידעתי אם גרוזיני, או שהוא אמר שהוא אוקראיני, פחדתי גם להגיד לו שזה נראה גרוזיני, שהוא לא יגיד לי עוד פעם מן אליו. ואז בלית ברירה, אתה יודע, בשביל להתחיל איתו יפה, ברגל ימין, אז אני באתי עם החולצה הזאת. מה יש לך להגיד על זה?
2: אני חושב שאוקראינים קצת מבינים בסטייל, לא? עכשיו, חוץ מזה, זה כבר גבר, זה לא אישה.
0: תראה, אני אגיד לך את האמת, יש לו ידיים, כל יד, על האיסטר. אני לא יודע אם הוא באמת, אולי הוא הגיע לארץ, והוא רצה להגיד שהוא עובד קבלן בניין, ולא הבינו אותו ועשו אותו.
2: שלא תתעסק עם איזה מתאגרף.
0: לא יודע, אחי, אתה יודע, זה גודל הוא?
2: תגיד לי, מי שם את הנר הזה פה? כל הידיים שלי...
0: זה הגברת, הגברת שהייתה לפנינו, עורכת הדין, אתה יכול לדבר עורכת דין? נו, מה אתה עשית?
2: לא נורא.
0: זה מסוכן להתעסק איתה. תשמע, נסיך שלי, לא רואה פה את הדף תגובות, לא רואה פה את העניינים.
2: כן, אני לא... השידור לא עלה. השידור לא עלה, חבר.
0: מה אתה מקשקש לי לא עלה? עלה, הכל עלה, אני רואה שעלה. אני אשים לך שיר, תשמע מה נעשה. אנחנו... קודם כל, תספר למאזינים שלנו, איך אנחנו יכולים להתחיל היום את השידור הזה?
2: אז אני אספר לכולם שיודעים שמחר מתחיל המונדיאל, וכדורגל זה ב-DNA שלנו. אנחנו נדבר על הקבוצות, אנחנו נדבר על המשחקים.
0: בעיקר על הבתים עכשיו.
2: על הבתים, על המשחקים שיהיו, מי תהיה הפתעה, מי יהיה הסוס השחור של המונדיאל. ניתחנו אותו לפרטי פרטים, וגם עשינו מין משחק מחשב, סימולציה, מי תהיה האלופה.
0: גם אני עשיתי בפרטי, שתדע.
2: וקצת מפתיע התשובה שאני אתן בכל מקרה, גם צלון ייתן את התשובה שלו.
0: באת מוכן היום?
2: באנו מוכנים, ו...
0: טוב, אז לפני שניקח את זה למקום הזה שאנחנו רוצים לקחת, ישי לוי, איך אפשר בלי?
2: נכון.
0: אז ישי לוי הלך לעולמו השבוע, והוא בן 63, צעיר מאוד אגב, אחרי שהסתבך עם מחלת ריאות קשה, שהביאה לו הצריכה בסמים של אז, הוא לא השתמש עכשיו. הפגיעה הייתה מאז. אישי, יצא לי איתו סיפור, עוד מעט אני גם אספר את הסיפור. אני אספר אותו גם עכשיו. נפגשתי איתו לפני כעשור כמעט, במסעדה, בגדרה. אני ישבתי בשולחן, והוא ישב עם הבן שלו שיר בשולחן, והם בדיוק עשו תקליט משותף ביחד. ואמר לו גדסי, שהוא אח של גדסי, והוא בא למקום. היה שכאילו, הוא ואני פה. אז הצטרפתי עם השולחן. שם בשולחן, התוודעתי לשיר שהם שרים ביחד בתקליט, ואז הבנתי שהיה איזה קצר ביניהם, והיה... וישי סיפר, את שסיפר, ואני יש לי את הילד שבי, ואני רוצה עכשיו להגן על שיר, כי אני שומע שהסיפור הוא עם אשתו של ישי, ועם שיר. ואני נמצא בעמדה של שיר. כל שכן, מרגיש צורך לגונן עליו. ואז ישי מתחיל, תשמע, הוא לא הבן של אשתי. בסדר, אוקיי, אני מחפש איך לגונן עליו. על הילד. אני אומר לו, אוקיי, אני כבר דרוך. ואז הוא אומר לי, אז אין מצב, ולא יהיה מצב, שהוא יבוא לבית שלי. אמרתי לו, אוקיי, אני כבר דרוך עוד יותר. והוא ידבר איתי, אבל לא ידבר עם אשתי. פה אני כבר לא יכול להגן על הילד הזה, כי האבא אמר דבר נכון. אם אתה לא יכול לדבר עם אשתו של אביך, ולא משנה איך קוראים לך, אל תבוא לבית שלהם. אתה לא יכול לבוא לבית שלהם ולא לדבר איתה. אל תבוא. עמדתי מאחור הישר בעינן הזה, ולא אמדתי שאני עומד שם מאחור הישר בעינן הזה. התוודעתי לבן שלו ולשיר עצמו. התרגשתי מאוד מהשיר הזה. אני לא אשמיע אותו עכשיו, אני אשמיע אותו בהמשך. אני רוצה לדבר דווקא על האישה שלו. על זאת ש...
2: אתה יודע שאני מכיר אותה טוב?
0: אז רגע, אני רוצה לספר עליה. איריס הייתה גרופי של אישי. היא הייתה מעריצה. הוא לא רצה אותה. הוא התחתן עם מישה אחרת, עשה ילדים עם מישה אחרת. אבל היא המשיכה לעקוב אחרי זה מקרוב. והחליטה שזה יהיה שלה, ולא מעניין אותה מה. והיא השיגה את זה. והיא עברה איתו גיהנום. עד אפילו שהוא שרף לה את הבית, וגם על זה היא סלחה לו. אוקיי? גם על זה היא סלחה לו. וגם את זה היא מנפה והפכה למנהלת אישית שלו, ועשתה לו מופע שנקרא, נשאר לך איריס. ושוב, הם שיקמו את עצמם, ושוב, אישה השתקם, ושוב, איריס לא ויתרה עליו. למרות כל המעשים הלא טובים, והלא נעימים שהוא עשה לה, היא רדפה אחריו המון שנים. המון, תמסו לדמיין שיש לו ילדים קטנים ממנה וילדים גדולים מאוד לפני זה. אז עכשיו אנחנו נשמע שיר שאני חושב שהוא הכי מתאים לאיריס מכל השירים.
2: אני חייב לומר משהו לפני זה.
0: בבקשה.
2: אני מכיר אותם אישית כי הייתה להם מקולת בתל כביר. איריס והמשפחה שלה היה להם מקולת, והייתי רואה אותו הרבה שם. כשהוא היה בתקופה הרעה שלו הוא פשוט עשה להם טרור שם.
0: אז האחת שלו, באמת הייתה אחת שלו, איריס. וואלה, תאמין לי, אני לא יודע איך אפשר היה לספוק כל כך.

0: טוב, למי שלא הבין, אנחנו העברנו לכם היום את השידור דרך, העברנו לכם היום את השידור דרך אתר הרדיו שלנו. יש לכם לינק על הקיר שלי. יואב, ישי לוי, איך זה אצלך, ישי לוי? האיש הלוי שלך.
1: האיש הלוי שלי, אתה יודע, זמר שהופיע בראש, גדל בראש העין, הגיע למרכז, הייתה לו תקופה מעולה, ירד שאולה, כולנו מכירים את הסיפור עם הסמים, לקח את עצמו בידיים ונתן קפיצת מדרגה של זמר, לדעתי אחרי זוהר ארגוב עם הכל הכי יפה. אבל כמו שאמרת, כנראה שהסמים פגעו בו בצורה קשה
0: מאוד.
1: מאוד, ולצערנו, ולצער אלה שאוהבים את המוזיקה המזרחית, או בכלל מוזיקה, איבדנו עוד זמר עם קול של זמיר. וואו, זה נשמע כאילו לאט לאט הטובים ביותר במוזיקה הישראלית נעלמים לנו.
0: טוב.
1: יש לנו עוד איזה משהו לשמוע ממנו?
0: אנחנו נשמע ממנו עוד הרבה.
1: אוקיי.
0: אבל הייתי רוצה עכשיו לשים לך עוד שיר.
1: אוקיי.
0: השיר לא ידבר על אישי. השיר ידבר דווקא על זוהר. אני אקדיש אותו לאישי. ואני לא אדבר על למה, ולא אדבר על כמה, ולא אדבר איך הצטלבו דרכם, ומה היה שם, ומה קרה שם, וכמה אנשים נפגעו מהריקושת הזה בסוף, של השניים האלה. כי עכשיו יושבים שבעה. אז אנחנו נחכה בעוד חודש ונספר סיפור מעניין מאוד על איך הזווית הזאת של השניים האלה שנקראים זוהר וישי, איך התגלגל הסיפור שלהם, ולמה החלטתי להשמיע עכשיו את זוהר, לכל נדבר. לא את זוהר כמובן, אבל דווקא שיר שאני מקדיש לזוהר ולישי. אז הנה, האחד שעושה את זה במקור. בבקשה.

0: היידה, היידה.
1: איציק קלה הגדול.
0: איציק קלה. איציק קלה, לא סתם איציק קלה. איציק קלה שאתם לא יודעים אנשים. לא כולכם יודעים, אבל הוא חזן אחד הגדולים בבית הכנסת בירושלים כבר המון המון שנים. המון המון שנים. איציק קלה הגדול. על הרי הקסטל זה התחיל פעם.
1: רגע, תעצור. ברוך אתה, כן. אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדיוק.
0: יא סלאם, איך הוא עובר את זה בעדינות? אני מדלג על החבר שלי, מדלג על הכל, מה זה זה?
1: שר אבי מזעקה.
0: או, יפה.
1: יאללה.
0: טוב, תשמע, למי שיצטרף אלינו אתה, אתם רואים אותנו גם דרך האתר של הרדיו וזה, וקצת הסתבך קצת 10 דקות הראשונות, אבל אין שום בעיה, אתם רואים את זה על הקיר שלי גם כן. 106 FM ברדיו, שידור חי, במרכז, ברדיו חברתי, גם בטלוויזיה. וגם ברדיו, כמובן, גם ברדיו המזרחי, הבית המזרחי, הרדיו החדש שלנו, בתוכנית קיץ, למי ששומע אותנו עכשיו, תוכנית קיץ, אנחנו משימה לאומית שהפכה למשימה עולמית, וננסה להביא לכם את גביע העולם עד הבית פעם בשבוע, עם הניתוחים שיואב ויואב עבד קשה השבוע, גם אם הוא היה בחול. אז יואב, בוא נתחיל מהר מהר ככה מהבתי, מה אתה אומר?
1: כן, בוא נתחיל
0: מבית א',
1: בית א'.
0: אז אני אדבר איתך על הבית הראשון. הבית הראשון הוא בית של המארחת, נכון. שגם יהיה המשחק הראשון. מקסיקו, דרום אפריקה, דרום קוריאה וצ'כיה. תשמע, בית לא פשוט לטעמי.
1: לדעתי זה
0: זה סוג של בית מוות.
1: בית עם, אתה יודע, מטענים בצד, שזה כן, כל דבר יכול
0: אני
1: להיות.
0: אני רואה אותו בית מוות. עבור מקסיקו שהיא מארחת, זה בית מוות.
1: אני דווקא אלך על הקבוצות שאני חושב שהן יכולות להיות הפתעה.
0: אוקיי, אז מי הפייבוריטית שלך לעלייה בבית הזה?
1: אני אלך על המארחת, מקסיקו.
0: ו?
1: אני חושב שצ'כיה תעלה.
0: באמת?
1: כן.
0: אוקיי, אני חושב שזה בית מרובה וקשה מאוד. אני לא רואה את מקסיקו לא עולה, כי עד היום כמעט כל המערכות עלו.
1: דרך אגב, המשחק הראשון בגואדלחרה?
0: לא, המשחק הראשון יהיה באצטקה, ותכף אנחנו נדבר על מי זה האצטדיון הזה, ולמה קוראים לו ככה. אתה יודע מה? נתחיל ממנו.
1: אוקיי.
0: אז המשחק הראשון יהיה, כרגיל, המשחק שבו המערכת פותחת את הטורניר.
1: נכון.
0: והמערכת יהיה מקסיקו שתארח את דרום אפריקה.
1: נכון.
0: בשחזור לפתיחה של מונדיאל 2010, בו הייתה מערכת דרום אפריקה, והיא פתחה את הטורניר, כשהיא שיחקה מול מקסיקו.
1: יפה.
0: אז זה נגמר באחת אחת.
1: יפה.
0: עם הבז'ולות. לא יכלתי לראות, לא יכלתי לראות את הטורניר הזה.
1: יפה.
0: הייתי נרדם מזה כבר. אז בוא נדבר על המגרש עצמו. זה מגרש היסטורי. האצטקה נבנה בשנות ה-60. הוא ניסה לחבר בין מקסיקו של אז למקסיקו המודרנית. להראות שיש להם תרבות, והם זוכרים את שבט האצטקה שממנו הכל התחיל. ובנו אצטדיון בשנות ה-60. זה אצטדיון אבל שיש לו חותמות היסטוריות מאוד מעניינות. שם באצטדיון הזה, במשחק הגמר, הניף פלא את גביע מקסיקו 70.
1: 70.
0: שם במקסיקו 86 נכבה שער יד האלוהים
1: של מרדונה.
0: של מרדונה, ומיד באותו משחק שער הגדול ביותר בהיסטוריה.
1: ברור.
0: זה היה באצטדיון הזה, ושוב האצטדיון הזה מגלגל את עצמו אל פתחי ההיסטוריה, והוא יערך את משחק הפתיחה. אצטדיון האצטקה. של מקסיקו.
1: דרך אגב, אנחנו חייבים להגיד למאזינים שלנו, שגם ארצות הברית, גם מקסיקו וגם קנדה, יערכו משחקים, את משחקי המונדיאל. זאת אומרת,
0: נכון.
1: זה לא יפול.
0: זה אחת מהמערכות.
1: בדיוק.
0: היא לקחה את ההובלה בנושא הזה, מאחר באמריקה היא, וקנדה, הספורט הראשון איננו כדורגל.
1: נכון.
0: זה כל העניין. בוא נמשיך.
1: מה האימור שלך? לא אמרת.
0: אז ככה, אז תראה, אני דווקא מהבית הזה רואה את דרום אפריקה עושה חיים קשים למקסיקו במשחק הפתיחה. את קוריאה עושה חיים קשים לצ'כיה, אז יהיה בית מרובה שילך כמעט עד הסוף.
1: כדורגל מצוין בדרום קוריאה וגם ביפן.
0: אני די מתלבט אם יהיה פה סוס שחור, או שזה יהיה, איך אומרים, כליל כמו שאתה תיארת את זה, מקסיקו וצ'כיה. אני, אתה יודע, אלך פה עם איזו הפתעה קטנה. אני אלך עם זה שמקסיקו ודרום אפריקה יסיימו את המשחק הראשון בתיקו, ועוד מעט נדבר על זה, ושניהם יעלו.
1: וואה, דרום אפריקה לשלב הבא?
0: אוקיי, בית בית?
1: בית בית.
0: בית בית. בית בית יפגיש לנו את קנדה, המארחת גם היא, שוויץ, קטר, בוסניה וצגובינה, על פניו נראה בית ששוויץ צריכה לתחון.
1: על פניו זה נראה, גם קנדה יכולה...
0: לא מחזיק מקנדה קבוצת כדורגל, אני חושב שדווקא בוסניה צריכה להיות פה סוס שחור. אבל בוא, דבר אליי.
1: אני חושב ששוויץ הנבחרת הבחירה בבית הזה, הוא בית פחות קשה מבית שעבר למשל שאמרת. שוויץ וקנדה, אלה הקבוצות שיעלו, שוויץ תהיה ראשונה לדעתי.
0: שוויץ וקנדה?
1: שוויץ וקנדה.
0: אוקיי.
1: דרך אגב, בוסניה הרצגובינה, פעם ראשונה במונדיאל.
0: והייתה תמיד משופעת בכוכבים היסטריים באירופה.
1: נכון.
0: אני דווקא אלך פה עם שוויץ שתתחן את הבית הזה בקלי קלות, ובוסניה הרצגובינה.
1: אוקיי.
0: בוא נתקדם לבית מספר 3. בית מעניין מאוד מאוד מאוד מאוד. בית שבו נמצאת אלופת אפריקה, מרוקו, עם ברזיל, עם סקוטלנד העקשנית מהאי הבריטי, ואם הייתי בתאיטי. קדימה יואב, בוא נראה אותך. בית 3. הבית השלישי, כן.
1: אני חושב שמרוקו תהיה בראשות הבית, ולא תהיה הפתעה, וברזיל תהיה במקום השני תצליח לעלות. לא תהיה הפתעה מצד האיטי, נדבר עליה אחר כך.
0: אתה לא חושב שתהיה בשר תותחים?
1: אתה יודע, עוד פעם, בגבי העולמי הכל יכול להיות, אנחנו
0: רואים
1: את ערב הסעודית לפני 4 שנים.
0: רגע, סתכל רגע, אני לא סתם אומר לך, תראה, תן לי רגע הזדמנות רגע להגיד לך משהו. בבית יש את ברזיל, את אלופת אפריקה מרוקו, ואת סקוטלנד מהאי הבריטי, אני לא צריך להגיד לך איזה הקשנים אלה. והייתי בתאיטי,
1: לא תיקח אולי נקודה אחת לדעתי. מי שיכולה לעבוד בעיה, אני אמרתי, אתה יודע, הפוך, אמרתי שמרוקו תסיים ראשונה וברזיל שנייה, כי אני ראיתי את הכדורגל המרוקאי פורח. סקוטלנד יכולה לעשות בעיות לשתי הגדולות. אנחנו מכירים את הכדורגל הסקוטי.
0: כדורגל בריטי, מה יש פה לדבר?
1: לכדורגל הבריטי בדיוק.
0: תן לי את שתי העולות שלך.
1: אמרתי, מרוקו ראשונה, ברזיל שנייה.
0: וואו. אני אגיד לך משהו, אם הייתי מסתכל על הבית הזה, ואנשלוטי לא היה מאמן ברזיל, אז אני מעיף את ברזיל כבר עכשיו, בשלב הבתים. תראה מה אני אומר לך. אנשלוטי יודע להוציא משהו שם בחדר ההלבשה, שאני לא יודע איך הוא עושה את זה. זה שלא, כל אחד קיבל קסם. ולכן אני ממש מאמין שברזיל תהיה בשלב הבא. יהיה פה קרב מאוד קשה בין מרוקו לסקוטלנד. נדמה לי שמרוקו שבעה מאוד.
1: וואו.
0: והיא מגיעה לה גם עונש, כי מה שהיה...
1: ברור.
0: בגמר הזה זה עוול גדול מאוד.
1: נכון.
0: אני חושב שזה הזמן לעונש. ברזיל תעלה עם סקוטלנד.
1: אוקיי.
0: כמה בתים יש אגב, יואב? זה פעם ראשונה שיש המון המון בתים.
1: 12 בתים?
0: לא, יש הרבה יותר.
1: באמת?
0: כן. לדעתי 16 בתים, אבל אנחנו ממשיכים.
1: בואי נמשיך.
0: בית השלישי, סיימנו אותו. בית 4, יואב.
1: אוקיי.
0: בית 4 מדבר על ארצות הברית, גם היא מערכת.
1: נכון.
0: פרגוואי, תמיד קשה איתה. אוסטרליה, אף פעם לא הבנתי מה להם ולכדורגל. וטורקיה, שהיא ממש כישרונית. אבל היא מאוד בעייתית. יש את טורקיה שמשחקת בבית, ויש את טורקיה שמשחקת שהיא יוצאת מהבית. זה לא את הטורקיה. עכשיו אני אתן לך את הבית הזה, בית מספר 4, תן לי את ה...
1: אני חושב שאתה יודע, אנחנו מזלזלים בכדורגל הטורקי, אבל הכדורגל הטורקי הוא כדורגל...
0: אני מזלזל, אמרתי, קבוצה פצצה
1: לדעתי,
0: עם כישרונות אדירים.
1: יפה. אני חושב שארצות הברית וטורקיה, למרות שפרגוואי, אתה יודע, כדורגל דרום אמריקאי מאוד...
0: קשוח.
1: הם משחקים באגרסיביות.
0: הם משחקים קשוח, אבל אין להם, ראיתי אותם, אין להם, הם משחקו קשוח, אבל אין להם את היכולת לייצר שערים כדי לנצח משחק.
1: אז אני הלכתי שוב, ארצות הברית, תעלה מרשות הבית.
0: אוקיי, מרשות הבית?
1: כן, ארצות הברית תעלה מרשות הבית.
0: אוקיי, אני חושב שטורקיה תעלה מרשות הבית, וארצות הברית תעלה שנייה.
1: אוקיי.
0: בהפרשים של שערים או נקודה, לא משהו קריטי. אז אין לנו עדיין סוש שחור. ממשיכים. בית חמש הוא בית ממזר קצת. כי נמצאות בו גם קבוצה מדרום אמריקה, גם קבוצה מאפריקה שהיא ממש טובה. שוב, יש שם בשר תותחים של קרסאו. גרמניה, אקוודור וחוף השנהב.
1: גרמניה, אקוודור, חוף השנהב וקרסאו.
0: קרסאו היא קטן.
1: כן.
0: למי שלא יודע, אבל לא מכיר, לא יודע איך זה ישתחל לפה, לא, באמת, אני...
1: אנחנו נדבר עליה, גם פעם ראשונה...
0: יואב יביא לכם אותם.
1: פעם ראשונה שנמצאת במונדיאל.
0: אוקיי. האם זה טיול של גרמניה בבית הזה?
1: תמיד, תמיד, גרמניה מגיעים לשלבים ה...
0: לא, בסדר, מגיעים, אבל האם זה הולך להיות טיול, האם לגרמניה תיכנס קצת לקשיים מול אקוודור או חוף השנהב, או שזה בית שהיא לוקחת בעליך?
1: הפילים, תמיד מהווים, אתה יודע, בעיות לכל הקבוצות, אבל אני דווקא אלך על הקבוצה מאקוודור.
0: אז יהיה גרמניה ואקוודור?
1: גרמניה ואקוודור, כן.
0: אני פה אלך עם גרמניה ועם הפילים, גרמניה וחוף השנהב. אוקיי, זה הבית 5, בית 6. בית 6 יפגיש אותה באמת בית מפחיד, בית המוות לדעתי.
1: אוקיי.
0: עוד בית מוות. הולנד, יפן, שוודיה, טוניסיה.
1: זה בית המוות.
0: זה בית מוות לכל דבר. דבר אליי, יואב. איך יוצאים, איך הולנד או יפן או שוודיה או טוניסיה צריכות לצאת מהבית הזה עם הכרטיס?
1: אני חושב שקודם כל, אחד הפייבוריטיות שלי בכל מקרה למונדיאל הזה זה הולנד.
0: נכון, גם שיהיה, אנחנו נדבר על זה אחרי זה.
1: אני חושב ש...
0: אנחנו נדבר על זה אחרי זה.
1: אוקיי. וואו, יש לי התאפתות גדולה מאוד. אתה יודע מה, אני אלך על היפנים. אני מאוד נהנה לראות את הכדורגל היפני במונדיאל בשנים האחרונות. התפתחו ברמה, וואו. הולנד ויפן.
0: אוקיי, אז אני אומר שלא יהיה קל להולנד הבית הזה. היא תצלח אותו. ברגע שהיא תצלח אותו, יש מה לדבר על הפיבוריטיות שרציתי לדבר עליה וגם אתה. עוד מעט נדבר על זה. הולנד תצלח את הבית הזה. עם השיניים, אבל היא תצלח אותו. שוודיה תעזור להם, יהיה צורך והיא לא תהיה בתמונה. תשמע, זה קרב בין יפן לטוניסיה למקום השני. אני אלך איתך עם יפן. יפן משחקת כדורגל טוב.
1: כדורי, אמרתי.
0: ואחר שהם התנהגו במפעל בפעם שעברה, שהם צחצחו את החדר הלבשה, שאירו פתק ואמרו תודה אחרי רבע הגמר, לימדו משהו את כולם בעולם.
1: אני לא בטוח שלמדו, אבל עשו שיעור בית.
0: לימדו, אם למדו זה כבר סיפור אחר.
1: אין לנו איזה הפסקת שיר, משהו?
0: הפסקת שיר אתה רוצה?
1: בטח, מה זה? אנחנו חיים על המוזיקה.
0: אז בוא תראה מה אני רוצה להשמיע לך. אני אתן לך קצת קצב, אני אוהב אותך בקצב. כשאתה בקצב...
1: שצף קצב.
0: מה אני אעשה? זה השיר שאני רוצה לשמוע עכשיו.

0: טוב, לא סוד, לא סוד.
1: די. היינו בבית 6.
0: אז היינו בבית 4 עשינו, 5 עשינו, 6 עשינו, אנחנו ב7. בית מספר 7, בית מסקרן קצת.
1: אוקיי.
0: תמיד לבלגיה יש את הדור הזה, דור זהב, ואז הם נהיים סוסים סקנים, ואז הדור הזה לא הצליח, ואז הוא מגיע לזה טורניר אחרון, וכולם אומרים עכשיו הוא בשל, ואז הוא מתרסק והולך הביתה בשלב הבתים. שוב נמצאים בסיטואציה הזאת.
1: נכון.
0: יש את מצרים, שכדורגל אצלה זה משלה. היא, אני חושב, אלופת אפריקה הכי הרבה פעמים. נכון?
1: כן.
0: לא טועה.
1: כן, כן.
0: יש את איראן, שזה מאוד מסקרן.
1: איראן נגד מצרים.
0: מאוד מסקרן, לא על איראן נגד מצרים, יותר מהכיוון של איזה איראן יראה שם, ומה ינצלו הפוליטיקאים על הגב של השחקנים האלה בזמן הזה. כבר מנצלים את הפוליטיקה שם, כאשר אמריקה אמרה שהיא לא תיתן להם להיכנס למשחקים, רק מתי שהם, אם והם יצטרכו לשחק על האדמה האמריקאית.
1: אתה יכול לשאול עוד שאלה?
0: כן.
1: כמה שחקנים איראנים יישארו?
0: זה מה שאני שואל, לאן יקחו את זה פוליטית? האם השחקנים יברחו? מה יקרה אם אני אפחד את זה? אז אמרתי, הבית הזה הוא די מסקרן, עם בלגיה, מצרים, איראן וניו זילנד. ניו זילנד היא כזה, יכולה לבוא כזה מאחורה, אם יש לה מה לתת.
1: דרך אגב, ניו זילנד, ואני אספר את זה, אבל בדירוג העולמי, במונדיאל, היא מקום אחרון.
0: אוקיי.
1: אז קח את זה בחשבון.
0: בסדר. אז יש לנו בלגיה, מצרים, איראן וניו זילנד. יואב, לאן ילך הביתה? אז האם בלגיה תפשל פה?
1: לא. לדעתי בלגיה. תצלח את הבית הזה, ומי שתצטרף אליה, לדעתי, זו מצרים.
0: באמת?
1: תהיה הפתעה שהיא תעלה לשלב הבא, כן.
0: זאת אומרת, אתה אומר ש...
1: איראן תלך הביתה.
0: איראן תלך הביתה?
1: כן.
0: וואו.
1: מה אתה אומר?
0: אני מתלבט פה, תראה, אתה יודע מה, אני אלך עם הבלגיה הזה, נראה לי שבלגיה פתאום מאבדת פה את ה... יש לי מין תחושה שבלגיה אוכלת אותה פה בבית הזה, אני לא יודע למה.
1: מה, אתה רוצה להגיד לאיראן ומצרים?
0: כן. אני רוצה, אבל...
1: אז תגיד.
0: אני לא יודע איזה איראן אני אראה. אתה מבין? תראה, אם אני הייתי שחקן איראן, הייתי רוצה שזה רק ימשיך, כי אם לא אני חוזר הביתה. אז אני הייתי נלחם בכל משחק מהפחד גם. אז אני פה הולך עם מצרים ואיראן, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: בית מספר 8?
1: שמע, זה הפתעה, כן.
0: בית מספר 8. עוד בית שעל פניו נראה שני פבוריטיות ברורות. ספרד. אורוגוואי, ערב הסעודית וקף ורדה האפריקאית.
1: אז יש לנו עוד משתתפת חדשה פה.
0: נכון.
1: במפעל הזה.
0: היא שחקה כדורגל לא רע בכדורגל האפריקאי.
1: בכדורגל אפריקאי בדיוק.
0: ערב הסעודית היא ערב הסעודית, היא מתמחה בנפט.
1: קודם כל, אני חושב שערב הסעודית משחקת כדורגל מצוין.
0: אתה מסכים שזה בית, אבל שספרד פשוט עושה אותו בהליכה?
1: בדיוק, ספרד צריכה לעשות, גם אורוגוואי צריכה לעשות את זה בהליכה.
0: לא, אורוגוואי תמיד קשה, ספרד צריכה לתחון פה.
1: מבחינת חומר, אתה יודע מה, אני לא בטוח שאורוגוואי תהיה ראשונה וספרד תהיה שנייה.
0: אוקיי.
1: ספרד ואורוגוואי יהיו שתי הקבוצות שיפילו לשלב הבא.
0: גם אני חושב ספרד תעלה, אבל בחלק. בית וב, בית אי, סליחה, זה אומר בית 9. צרפת, סנגל, נורווגיה, עיראק. בואו רגע נעשה לכם סדר כדי שתדעו. לא הרבה יודעים, אבל סנגל היא קולוניה צרפתית.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כשהמדינות פעם היו נכבשות, את סנגל כבשו הצרפתים. והיא שייכת להנחה, זאת אומרת שבסנגל,
1: הם גם צרפתית, צרפתית.
0: מדברים צרפתית.
1: נכון.
0: ובפעם הקודמת שהם היו באותו בית, אם אינני טועה, הסנגלים שלחו את צרפת הביתה כבר בשלב הבתים.
1: נכון, יפה.
0: אם אינני טועה.
1: אתה לא טועה.
0: אני אומר שיהיה קשה מאוד לצרפת בבית הזה. אני לא חושב שהיא תעל... כולם מדברים על זה שהשחקן החלוץ שלה, אמבפה, יהיה מלך השערים, אבל בשביל לעשות את זה צריך לעלות בטורניר שלב, לדעתי. אני לא רואה אותו עושה את זה. אני חושב שהשחקן היקר בעולם יעשה את זה. אני חושב שסנגל שוב תפתיע את צרפת. הכבוד הסנגלי... יעשה את שלו.
1: צרפת תלכו הביתה?
0: ואני אומר שסנגל תלך, וצרפת תלך הביתה, סנגל.
1: וואו.
0: סנגל, והשחקן היקר בעולם מנורווגיה.
1: הולנד.
0: הולנד, הם עולים לשלב הבא.
1: אני לא בדעה שלך, אני חושב שצרפת הקבוצה הטובה ביותר.
0: קבוצה לגביה. קבוצה לאליפות.
1: אני חושב שצרפת ונורווגיה. אנחנו מכירים את הכדורגל הסקנדינבי.
0: אתה הולך על השבלוני של יחסי הכוחות פה ברורים.
1: לא, אני לא חושב שסנגל פחות טובה מנורווגיה, אבל
0: אגזמת.
1: אבל אני חושב שהכדורגל הסקנדינבי, השתי מטר האלה, אתה יודע, הנגרים האלה שבאים, קשה מאוד לשחק נגדם. קשה מאוד לשחק נגדם. אז אמרתי שצרפת ונורווגיה יעלו לשלב הבא. וסנגל לצערנו תלך הביתה.
0: טוב. אנחנו ממשיכים לבית מספר 10. שוב בית שנדמה שעם ארגנטינה, יש לה את הקטע הזה של להסתבך תמיד במשחק הראשון. אבל ארגנטינה, אלג'יריה, אוסטריה, ירדן, שעושה רושם שהקרב על המקום השני פה יהיה בין אלג'יריה לאוסטריה, או שאתה אומר שארגנטינה עלולה להסתבך פה, בוא דבר אליי.
1: אתה אומר ארגנטינה ואוסטריה.
0: לא, אני לא אמרתי ארגנטינה ואוסטריה, אני שאלתי.
1: אני חושב שדווקא אלג'יריה, אני אוהב מאוד את הכדורגל האפריקאי. במיוחד את מרוקו, טוניסיה, אלג'יריה, שהם משחקים כדורגל מהלב, שזה בא מה, אתה יודע, מהרחוב. אז אני אלך על אלג'יריה ועל, מי אמרנו עוד? וארגנטינה.
0: וארגנטינה. אוקיי. בית מספר 11. וואו. גם פה רואים את הפערים בין יואב, אצלי זה מופיע עיראק, בית מספר 11, אבל אני קראתי את עיראק עם נורווגיה.
1: נכון.
0: אז מי זה בבית הזה?
1: תכף נבדוק.
0: תכף נבדוק.
1: בוא נלך לבית, לבית הזה.
0: נלך לבית 12, נשים שיר אחרי זה ונבדוק כן, מה קורה עם בית כן. מספר 11. בית 12, בית, מה שנקרא תריסר ביתים, כמו שאמרת. הבית ה-12.
1: זה האחרון.
0: גם פה יש מלא מוקשים לדעתי. אנגליה, קרואטיה שהיא תמיד טובה, גאנה שהיא תמיד מפתיעה, ופנמה שתשמע, עדיין מרכז אמריקה.
1: נכון, אנחנו נדבר על פנמה גם אחר כך, אבל אני חושב שאנגליה עם קיין בהתקפה נראית נבחרת טובה.
0: היא לא תיחנק שם מול קרואטיה לדעתך?
1: אני חושב שקרואטיה לא נופלת מאנגליה, כן? אנחנו תמיד רואים את הכדורגל היוגוסלביה של פעם, עם בוסניה, עם קרואטיה, עם כל מיני כאלה. אבל אנגליה וקרואטיה יעלו.
0: אנגליה וקרואטיה יעלו, וואו. טוב, אנחנו נשים שיר, ואז נלך לבית 11 שלא כל כך הבנו אותו, מה חסר לנו שם. בואו נראה על איזה שיר אנחנו נלך. מה בא לך? שזה משהו שאתה רוצה, שאתה מתעניין?
1: לא, אני זורם עם כל שיר.
0: פתאום אני את הזרמן, אה? כן? אז אנחנו נלך עם הדבר הזה.

0: אז שותפי יקר, אתה מוכן לספר לי מה היה שם?
1: אנחנו פספסנו בית אחד.
0: כן, מה הבית הזה?
1: בבית הזה, פורטוגל,
0: וואו.
1: קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה.
0: וואו. תראה, פורטוגל צריכה, על פי המרשומים שלי, להיות בגמר.
1: וואו.
0: עוד מה לדבר על זה.
1: וואו.
0: היא לא תיקח אותו. אבל ברשומים שלי תהיה בגמר. יש לי שני אופציות לשני גמרים, עוד מה נדבר עליהם. אז אני רואה אותה בשלב הבא. וקולומביה זה קולומביה. לא תעלה לשלב הבא, יורים לה בבלם, איכשהו יורד בשדה התעופה.
1: כן. אני גם חושב שפורטוגל, עם שלל הכוכבים שיש לה, שחקנים צעירים ושחקנים טובים, כשרונלדו הכוכב לא אמור לפתוח בהרכב במונדיאל. הקבוצה השנייה שלי זה כמובן תהיה קולומביה, למרות שבקונגו יש כדורגל, אתה יודע, אפריקאי שמח וכדורגל טוב עם מהירות, אבל קולומביה זה קולומביה, שתי הקבוצות האלה, פורטוגל וקולומביה, ואנחנו סוגרים את המועמדות שלנו, כמובן, לשלב הבתים, שלי, שלך, אבל יש לנו עוד הרבה דברים לדבר על הכדורגל, על המונדיאל.
0: הרבה דברים לדבר על הכדורגל?
1: על המונדיאל, כן. בוודאי, על המונדיאל. בוודאי, בוודאי.
0: אוקיי, אז אני רוצה להתחיל איתך איזה גמר אתה רואה במונדיאל הזה? אתה יודע מה? לפני זה. סוס שחור. אחד, סוס שחור.
1: אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה סוס שחור, אבל לדעתי הולנד.
0: בדיוק. אפשר, בהחלט שאפשר. אני איתך בעניין הזה. היום אנחנו מאוד...
1: דור מאוד צעיר, דור מאוד תוסס.
0: אין שם כוכבים.
1: בדיוק. אבל כדורגל קבוצתי.
0: אבל בוא, אני אגיד משהו. למה אני מסכים עם זה, ולמה הייתי אומר את זה גם כן? אני חושב שהולנד, היא פעם ראשונה שהיא מגיעה לטורניר בלי כוכבים, אממה, היא מגיעה עם כדורגל היחידה באירופה היום שמציגה כדורגל של הליגה ברמה שמציגה כדורגל הגרמני מבחינת קצב ושערים. היא צריכה להיות שם, הגיע הזמן שהיא תהיה שם, היא סוס שחור, היא תבוא מאחור, זה לא ארגנטינה, זה לא ברזיל, זה לא פורטוגל, זה משהו אחר. זו הדעה שלי גם כן.
1: אני חושב ש...
0: הסוס שחור יש לנו, משותף ביחד. בוא נשמע על הגמרים שלך. ניתן לך שני הזדמנויות לשני גמרים.
1: אני לא יודע, אתה יודע, זה תלוי בבתים, איך זה, אבל בוא נגיד לך מי הפייבוריטית שלי. אחת, צרפת, אני חושב שגם ראינו את זה בגביע אלופות, צרפתים, סן ג'רמן, הרבה שחקנים טובים, הרבה צרפתים טובים, אני חושב שתהיה מעומדת. וכמובן, הקבוצה השנייה שיכולה להפתיע, לא להפתיע במרכאות, שלי, בכל מקרה, זו גרמניה, שתמיד עולה לשלב רבע חצי, ואם היא תעלה לחצי, היא יכולה גם לקחת הגביע. אז שני המועמדות האלה שלי, צרפת וגרמניה, כשההפתעה הגדולה יכולה להיות הולנד.
0: טוב.
1: תן לי אתה.
0: איזה גמר נתת? איזה פייבוריטיות?
1: אני אמרתי, צרפת או גרמניה, פייבוריטיות לזכות.
0: אוקיי.
1: כשהסוס השחור שמצטרף אליהם זה הולנד.
0: טוב, אז אני קודם כל רואה, אני אגיד לך, אני רואה ברוחי שני גמרים אפשריים. אם ברזיל תתחיל לשחק כדורגל ברזילאי ותפסיק לשחק כדורגל אירופאי כמו שמשחקת ב-30 שנה האחרונות.
1: יפה אמרת.
0: יש סיכוי שנראה אותם הגמר ביחד עם ארגנטינה. במקרה כזה ארגנטינה תשבור להם את העצמות, למה לארגנטינה יש כושר גופני ומשחקים כדורגל ממש קשוח. אני דווקא אבל רואה גמר שאתה תרים גבה, וכבר הרמת גבה כשאמרתי אותו, אמרתי את הפיבוריטית שלו.
1: אמרת לי, כן, פורטוגל.
0: אני מאמין שפורטוגל והולנד ייפגשו בגמר.
1: וואו. אתה יודע, זה תלוי בסבב של הבתים, איך זה ייפול, אבל...
0: ככה אני מרגיש.
1: זה יכול להיות...
0: אני מרגיש שרונלדו הולך להיות זה שבאמת יגיע לגמר מהשניים האלה, אבל הוא יהיה הסיפור הטרגי.
1: אוי, אוי, אוי, אוי. זה באמת טרגדיה עצובה.
0: זה יהיה גיבור טרגי עצוב מאוד עבורו יהיה, אבל הוא יהיה בגמר. מה שאחרים לא יעשו. זה מה שאני רואה. אני רואה גמר הולנד... הולנד פורטוגל.
1: אוקיי.
0: פורטוגלים, הם משחקים את הכדורגל הברזילאי, שהברזילאים כבר לא משחקים המון שנים.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני אתן לך שלוש קבוצות שלא העפילו, ובדירוג שלהם...
0: בוא נדבר עליהם. בוא נתחיל מניגריה.
1: וואו, מקום 26 בעולם.
0: חייבת הייתה להיות במונדיאל הזה. בוא נלך לעוד אחת כזאת. איטליה. איטליה כבר שלושה מונדיאלים.
1: מקום 14.
0: מה, אתם משוגעים?
1: מקום, תקשיב. נבחרת ניגריה היא מקום 24 בעולם לפי דירוג פיפה.
0: קחת מלחמה, קחת מלחמה עם רוסיה. רוסיה כבר לא משתתפת במלא מפעלים.
1: נכון, רוסיה לא בכדורסל ולא בכדורגל. שלוש נבחרות שיכלו לתת אקשן ואתה יודע, קצב.
0: ולתת טון.
1: ולתת טון, ואתה רואה שהקבוצות האפריקאיות אחרות עלו במקומן, כאילו במקום ניגריה. אבל איטליה, שהיא מקום 14 לא, בדירוג של פיפה, לא עלתה. אבל אני אקח אותך הפוך. הפוך. Mm-hmm. הקבוצה עם הדירוג הכי נמוך שמשתתפת במונדיאל, זה ניו זילנד. ניו זילנד נמצאת במקום ה-84 בדירוג של פיפה, ואחריה מופיעה האיטי. האיטי, תאיטי, באיטי, מקום 83 לפי הדירוג, כשאין להם הרבה סיכויים, אבל, תן לך נקודה יפה עכשיו, זה לא לבריאות הרואה זה נכון, אתה יודע שבאיטי משחקים שלושה שחקני כדורגל ששחקו בליגה הישראלית.
0: וואלה, איזה, הבאת אותה עכשיו.
1: אתה יודע מי?
0: מי?
1: פירו, שהוא שחקן מכבי חיפה לשעבר, שאנחנו יודעים שהוא סקורר מפחיד, שאח שלו שיחק בבני יהודה כמובן, כמו שאתה יודע.
0: ונפצע לאחרונה.
1: בלם שקראו לו עדה. ריקרדו עדה שיחק בהפועל ירושלים, 1.92 מ. גם הופיע שם.
0: אתה אומר בעצם זה נבחרת ישראלית, קצת הנבחרת.
1: כן, ושחקן שנקרא נזון, שהוא הקפטן של נבחרת האיטי, שיחק בהפועל רעננה שהייתה בליגת העל. אתה יודע, שלושה שחקנים, עוד כמה שחקנים אני אתן לך, קני גורה, שחקן של מכבי חיפה, אתה זוכר אותו? בשנה שעברה הוא משחק בקרסו, בנבחרת החדשה שמופיעה, ומרטינז, שחקן של קריית שמונה, שבתר ירושלים מאוד מאוד מאוד רוצה לקחת אותו, שהוא משחק בנבחרת פנמה. זאת אומרת שמפה, כמה שחקנים ישראלים השתתפו במונדיאל, וזה, אתה יודע, זה
0: הבאת איזה אנקדוטה.
1: כן, יש עוד כמה דברים, אבל שים מוזיקה, נמשיך הלאה.
0: אז בוא נשים מוזיקה, ואחר כך נדבר
1: יש עוד כמה דברים.
0: נדבר על עוד כמה דברים. אפילו הפתיע אותך באיזה שיחת טלפון אחת.
1: אוקיי.
0: אז בוא נתחיל משיר. אנחנו נלך, זה קצת ישי לוי היום. ישי לוי היה, למי שלא יודע, הוא התחיל את הקריירה שלו כקבריסט, הוא שר רק קברים. אנשים מתבלבלים וחושבים שצינים מתבלבלים זה שלו, לא. אנשים חושבים אין זר כזה שלו, לא. אנשים חושבים אלוהים נתן לך במתנה זה שלו, לא. פשוט לא, הוא היה קבריסט, אוקיי? השיר הראשון שלו, שהוא עריך נגן שלו, זה ראיה. עד אז, כל השירים ששמעתם, זה כמו חלפו ימיי, זה של גדסי, אוקיי? אז אנחנו נשמע עכשיו עוד קבר אחד טוב, של ישי לוי. זה ישי לוי עושה מסורי, איתן מסורי.

0: מתנה.
1: אלוקים תן לי רק עוד מתנה.
0: מה יואב, איזה מתנה?
2: את החיים
1: על פני האדמה.
2: וואי, זה קול
0: ישי, זה היה ישי. טוב, יש לי חידה בשבילך. האם אתה יודע מה מסמל חודש יוני פה בישראל?
2: ים. חופש.
0: גם ים, גם חופש. 106 FM, שידור חי, במרכז. יודעים, משימה לאומית שהפכה למשימה עולמית. מונדיאל. אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה יודע שזה עכשיו חודש הגאווה בישראל? האם ידעת?
2: חידשת לי עכשיו.
0: חידשתי לך, נכון? אז לא רק שחידשתי לך, אני עבדתי ביחד עם גבי. אתה לא מכיר את גבי, נכון?
2: לא מכיר.
0: תכף גבי יהיה על הקו.
2: מי זה גבי?
0: ברגע על הקו. גבי ביטון.
2: אוקיי.
0: מה הוא לא גבי? מה זאת אומרת מי זה גבי? גבי זה היה תקליטן ידוע, גבי זה מפיק ידוע, גבי זה הכל.
2: אוקיי.
0: אוקיי? וכל מה שקשור במוזיקה בכלל. גבי זה האיש שגם אני עובד איתו ביחד, שאלת אותי, ממי אתה עושה את כל התקליטים האלה? אמרתי לך, זה אני עושה את זה עם עננה, ביחד עם גבי, גבי, אני לא זז בלעדיו.
2: לא ידעתי שהוא קשור לעננה, אבל בסדר.
0: אוקיי, אז גבי, אני רוצה לדבר איתו על איזה שיר, אחר כך נשמיע גם את השיר, שיר שעשה אוהד שרגאי, שזכה בכוכב נולד, הוא לקח את השיר של מרגול, ושם אותו בפוזיציה של הקהילה, יצא משהו פגז, אני הופתעתי מאוד מאוד, אבל אני רוצה לדבר עם גבי. אני מעדיף לדבר עם גבי. אז בואו נשמע את גבי קצת. גבי?
3: מי זה הגבי הזה שאתם מדברים עליו כל הזמן?
0: זה שהם לחלך עליו, הוא כרגע נמצא בשידור חי, ב-106 FM. שלום לשותף שלי, לאיש המיוחד ביותר במוזיקה הישראלית כיום, לאיש שרוצה להחיות אותה, ועושה דברים שאחרים לא עושים. מה שלומך, חבר?
3: מצוין, מה שלומכם?
0: שבח ליל, אני גאה, תרתי משמע על השיר הזה. מסתכל עליו, מסתכל על העבודה שלך ושואל את עצמי, הטלוויזיה אצלנו, בכל מה שקשור בסדרות וסרטים, עשתה קפיצה בעשור האחרון, המוזיקה נתקעה איפשהו, ואז הגיע גבי. הגיע גבי ביטון, ואמר, רגע, שנייה, גם את זה אפשר לשים במקום אחר, ואתה פשוט עושה לה חיים חדשים. כל הזמן.
3: אז קודם כל זה לא רק אני, יש צוות שלם,
0: אני מכיר אותו, את הצוות הזה, אני חלק ממנו, אבל בוא ספר עליו אתה.
3: יש צוות שלם של קריאיטיב ואנשי תוכן שאנחנו יושבים וחושבים איך לקחת שירים שהם למעשה נכס, שירים שכולם מכירים, שירים שכולם גדלו עליהם, ובמקום לשכוח אותם או לחפש שירים שמחזיקים חודש כאיזה שיר ספרייה כזה, ואחרי זה אף אחד לא זוכר מי שר, לקחת השירים האלה וקצת להחיות אותם, קצת לחדש אותם, קצת לתת אותם לאומנים צעירים שיתנו להם אינטרפרטציה שלהם. ולגבי השיר הספציפי שאתה מדבר עליו, אז יש בחור מפיק מאוד מאוד מוכשר, שהוא גם מנהל מוזיקלי מוכשר, בוגר רימון, קוראים לו עומר למפרט.
0: והוא אחראי לדבר הזה.
3: כן, ועומר בא אליי איזה יום ואמר לי, תשמע, ישבתי בסשן עם אוהד שרגאי, והוא מאוד מאוד אוהב את נערי שובה אליי, של מרגלית צנעני, ולכבוד כאילו חודש הגאווה ושבוע הגאווה, לעשות משהו קצת שונה, לקחת את השיר לכיוון אחר, עם אינטרפרטציה אחרת של גבר שר על גבר,
0: יצא משהו מטורף, אני חייב להגיד, יצא משהו מטורף, גם בביצוע. אוהד שרגאי הוא דיבה לדעתי, סוג של דיבה. והוא לקח את השיר הזה... לקח את השיר הזה לגוואים אחרים לחלוטין, למקום אחר לחלוטין, יפהפה ביותר, לטעמי לפחות, זה עניין של טעם בדברים האלה. אבל עושה רושם שזה לא פרויקט אחד, עושה רושם שלקחת על עצמך איזה כיוון. אתה הבנת שהטוב הוא טוב, אז בוא לא ננסה להמציא אותו, בוא נשייף אותו שהוא יהיה נוצץ אחרת. ואתה לא פעם ראשונה שאתה
3: בעניין. זה לא איזה המצאה גאונית שלי או משהו. אני מסתכל על מה שקורה בעולם, ואם אנשים ישימו לב, רוב הלעיתים הגדולים הבינלאומיים שקורים היום והולכים היום, הם או קאברים של דברים ישנים, או סימפולים, שזה אומר דגימות מדברים חדשים, ישנים, סליחה, או לקחת סימפולים ולייצר על הסימפולים האלה, הסימפולים הישנים, הדגימות הישנות, לייצר איזה משהו חדש. ויש את, לדוגמה, רפרטואר כל כך גדול של משפחת ראובני, ואמרנו, רגע, למה לא לקחת את הקטלוג הנפלא הזה ולהחיות אותו, אם זה עם סימפולים או אם זה עם קאברים ואינטרפרטציות שונות. ומה שעשינו לדוגמה עם נערי שובה אליי, לקחנו את הרעיון והפכנו אותו למשהו שהוא רגע טיפה יותר, קוראים לזה בשפה מקצועית אפיק, הרבה יותר דרמטי, עם סאונדים חדשים, עם
0: מותם לרוח הזמן
3: אחרת לגמרי.
2: אני...
3: וזאת סנונית ראשונה, יש עוד הרבה הפתעות עם אומנים ממש ממש צעירים, טובים, מוכשרים, והפתעות עוד יגיעו בהמשך.
2: אני חייב לשאול אותך משהו, יואב, השותף של צלון, אנחנו כבר שנה רביעית עובדים ביחד. אלן, אני פעם אמרתי לו שהוא 50% פסיכי, 50% גאון. הוא לא נעלב ממני, הוא יודע את זה. תסביר לי איך זה לעבוד איתו, כאילו בשיתוף פעולה או בדברים האלה.
3: אז קודם כל, אני מסכים איתך עם ההגדרה.
2: תודה.
3: אנשים שהם אנשי תוכן, אנשים שהם אנשי תוכן או אנשי קריאיטיב, צריכים להיות קצת משוגעים, כי אם הם לא משוגעים, אז לא היו מגיעים כל הרעיונות.
2: נכון.
3: שבהתחלה נראים הזויים. זה דבר ראשון. כשאני הכרתי את צאלון בפעם הראשונה, אז אני קצת נרעלתי. לא הבנתי כאילו מי זה היצור הזה שנכנס אליי למשרד.
2: וואלה, אתה צודק, גם אני פעם ראשונה נרעלתי.
0: רק שתדעו שאני פה, אני שומע הכל, שתדעו.
3: ומה הוא רוצה מהחיים שלי. אבל אני חייב להגיד שאחרי שיחה של... שיחה ממש בארבע עיניים של לפחות שעתיים שלוש, למדתי להכיר בן אדם מאוד מאוד מוכשר.
2: נכון.
3: עם רעיונות שלפעמים נשמעים הזויים, ואני מאוד, כאיש תוכן, מאוד מאוד אוהב את זה.
2: תראה, עובד לו דמעות, הרגת אותו. לי,
3: זה מאוד מאוד הזכיר לי שלפני הרבה שנים, כשניהלתי, כשבאו וביקשו ממני לנהל תחנת רדיו שקראו לה 99 FM, שהיום זה אקו 99.
2: נכון.
3: אז באתי ואמרתי, רגע, בואו נעשה תחנה צעירה, עצמך, בלי חדשות, בלי כלום, רק מוזיקה טובה, ובלילה במקום... סוף שבוע רגוע, נעשה סוף שבוע פרוע, ונביא די-ג'יים, ונעשה שמח, ואנשים הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח, וזה לא שאני המצאתי את זה, אלא לקחתי איזשהו משהו שקוראים לו כיס FM, שזה משהו בינלאומי, רדיו בינלאומי, ומלא מלא מלא אנשים התנגדו לזה, וחוץ מבעלת הבית שהייתה ממש בראש אחד איתי, והלכנו על זה, ואם אנשים זוכרים... אז הבאנו את רדיו BU99FM ורדיו 99 אסקייפ, ועשינו הרבה דברים מטורפים.
0: אתה חייב להבין שאני רוצה לספר פה שגבי הוא רב אשכולות בתוך הענף הזה כבר המון, כמה עשורים. זה לא, זה, הוא כבר היום נמצא במצב שהוא מנהל הרפרטואר והאומנים של עננה, הוא שותף בכיר במערכת הזאת, והוא עושה המון דברים כל יום, כל היום.
2: כיף לשמוע, כיף לשמוע.
0: גבי, אני רוצה קצת לספר על, על העבודה איתך. אני חושב שנפגשנו ומצאנו שאנחנו שני עופות מוזרים שלא מנהל אותנו לא כסף ולא כלום, אלא רק המזל שניסים נמצא שם להזן אותנו. אנשים שמוכלים לעוף עם המחשבות שלהם ועם הרעיונות שלהם ועם הרצונות שלהם של מה שנקרא אומנות עד אין קץ.
3: השותף שלי, סליחה שאני קוטע אותך, אבל תמיד אומרים שאיש קריאיטיב ואיש תוכן או איש מוזיקה לצורך העניין, הוא לא, לא, לא חושב על כסף, הוא חושב על אומנות.
0: בדיוק.
3: ובגלל זה השותף שלי, ניסים, לצורך העניין, הוא מסוג האנשים שהוא מתעסק...
0: מזל שיש לנו אותו, למה היינו שני... אחרת אבל... היינו שנינו מוכרים את כל החברה ומרחפים עם כל החלומות.
3: בדיוק.
0: ניסים הגדול, אנחנו ניפגש בפגישה ב-18 לחודש. מה אומר ומה ידבר? באמת, שיר שאני רוצה באמת...
2: יאללה, תן לנו את השיר.
0: תן, תן לכם את השיר. אני רוצה להגיד אבל תודה לגבי על העבודה הזאת. שני לי שנייה. גבי, באמת תודה על כל מה שאתה עושה. תודה על ההצדעה הזאת.
3: אני לא עשיתי כלום.
0: לא, אתה חלק בבלתי נפרד מהפקות.
3: צריך להודות, צריך להודות קודם כל לראובני, למשפחת ראובני.
0: אנחנו מודים לכם על ההצדעה הזאת, זה פשוט לקחת אותנו ולשים אותנו על המפה שוב.
3: וצריך להודות לעומר למפרט, שהוא המפיק והמנהל המוזיקלי, והכי חשוב, גם לאוהד שרגאי, שהוא אמן מוכשר בטירוף.
0: אמן מוכשר בטירוף, אמר האיש והאגדה. אז אני אתן לך, את השיר. בינתיים אני פריד ממך, גבי. תודה על הרעיון.
2: תודה, תודה.
0: שנשמח לשמוע ונמשיך להשמיע עוד שירים טובים כאלה שאתה מרים. אני יודע שאתם בדרך לפרויקט גדול, עם הבית ספר הכי גדול למוזיקה הקיץ הזה. נדבר איתך שוב על הדבר הזה בעוד תוכנית.
3: תודה רבה.
0: יאללה, ביי ביי.
3: ביי ביי, יום נפלא.
0: תודה, ביי. אז תשמע, תראה, אנחנו מדברים פה על רמה אחרת. באמת רמה אחרת של...
2: מפיק.
0: של מוזיקה, מוזיקה מעולם אחר, מוזיקה אחרת, מוזיקה יוצרת. הנה, אתה רצית לשמוע את השיר הזה, נכון?
2: כן, כן.
0: אז הנה, אוהד שרגאי עושה כבוד למרגול וגם אל הקהילה, הלאט ביט, ומביא להם את זה. רגע.
4: הבטחת כי
0: הנה, מההתחלה.
4: תיקול הלילה שבתחנה.
0: שימו לב.

0: בשבוע שעבר שאלת אותי למה אני כועס על אבי, הוא כעסתי, אני כבר לא כועס. הנה, תראה מה אני יודע לעשות, ביחד עם גבי, ביחד עם כל השאר. אבי, עכשיו אני אומר את זה בעדינות, שחרר, תן לעבוד. תן.
1: או נהרי, מתי תשובה
2: אל ביתי?
0: מדהים, מדהים, מדהים. מה, מה, אהבת?
1: אהבתי מאוד, אני אוהב מוזיקה.
0: איי, זה קוזינם, כן.
1: אנחנו נסיים את הפרק הזה של המונדיאל, ויש לנו גם משחקים שיהיו, אז בוא נעשה את זה קצת יותר מהר.
0: אז בבקשה.
1: יש לנו דירוג של פיפה, של שלושת הנבחרות
0: הטובות.
1: הטובות בעולם, צרפת ראשונה, ספרד וארגנטינה, שלושת הנבחרות שמדברים עליהן.
0: השלושתן לא יקחו את האליפות.
1: למרות שבאימורים, מכניסים גם את אנגליה וגם את
0: ברזיל. אז אני אומר לך ששלושת אלה שציינת לא יהיו בגמר.
1: בוא נראה.
0: לא יהיו בגמר.
1: אתה יודע שיש ארבע קבוצות שפעם ראשונה הם שחקים.

0: סיפור אחרון שאני הולך לספר. בבקשה. השחקן שנקרא קריסטיאן אנדרסון, שלפני ביורו 2021.
1: איבד את ההכרה?
0: איבד את ההכרה.
1: איבד אותה עוד פעם.
0: במשחק אימון, עכשיו.
1: הפסיקו למשחק.
0: שוב, הוא שחקן נבחרת דנמרק, שחק בפרייבורג הגרמנית.
1: הפעם אני לא חושב שיחזירו אותו להרכב. נגמר.
0: הלך הביתה ונגמר עם הכדורגל.
1: נגמר עם הכדורגל.
0: עשו, זהו. הלך והבין והוא אמר שהדבר הטוב ביותר שעכשיו עם המשפחה שלו, את הכדורגל הוא שחק עם הילדים.
1: בסדר, אנחנו זוכרים שעבר הרבה שנים והוא לא צעיר.
0: הוא לא צעיר ו...
1: אני רוצה להזכיר לכם,
0: טוב שזה נגמר ככה.
1: אני רוצה להזכיר לכם את אותו מונדיאל שבו הוא נפגע.
0: לא, זה היה ביורו. ביורו 21.
1: אותו יורו שבו הוא נפגע. זה היה הרגע היפה ביותר שאכלתי לראות של חברות בחדר הלבשה, כאשר כל החברים שלו הסתובבו סביבו, כיתרו אותו, ולא נתנו לאף אחד לציין את הרגעים המבחים האלה, ולאף אחד לראות מה מתרחש כשהרופאים מנסים להשיב אותו לחיים. זה הרגע של חברות, וככה צריך להתנהג. צהוב לא קשור לכלום.
0: נכון, בדרך אגב, אני חייב להוסיף משהו.
1: בבקשה.
0: גם מצלמות הטלוויזיה הבינו את הסיטואציה, וזזו לצד השני כדי לא להראות את הדבר הזה.
1: אוקיי, בואו קצת ספר לי על המשחקים שיהיו עד יום רביעי הבא. בואו נתחיל במשחק הפתיחה.
0: אנחנו...
1: יש לך את המשחקים או שאתה רוצה אותם ממני?
0: אני רוצה אותם ממך.
1: אתה רוצה אותם ממני,
0: נתחיל אותם.
1: בבקשה. אתן לך אותם, יקירי שלי.
0: יאללה, בואו נתחיל את המשחק שמחר.
1: מחר, משחק הפתיחה.
0: מחר, מחר, מחר, מחר, משחק הפתיחה.
1: כן.
0: מקסיקו בשעה 10, מארחת את דרום אפריקה. זה משחק הפתיחה שלנו.
1: מקסיקו בשעה 10.
0: את דרום אפריקה.
1: דבר אליי, תוצאה שלך.
0: 2-0, מקסיקו.
1: לא. עוד 1-1.
0: אתה אומר עוד 1-1, טוב.
1: 1-1, כמו במפגש הקודם. כמו במפגש הקודם ב-2010 בדרום אפריקה. אם כבר מדברים, שתדע על מה מדובר.
0: טוב, אתה יודע, אני חושב שמקסיקו בבית שלה, לעיני הקהל שלה, תיתן כדורגל טוב. חסר לה שהיא לא תיתן כדורגל טוב שם, אתה יודע מה יכול להיות.
1: אוקיי, ממשיכים.
0: אוקיי, יש נמשיך. לנו ביום שישי כבר משחקים.
1: אז המשחק הזה יפתח את הערב הזה, אבל לא יעשה שום דבר מעבר לזה, זה יישאר ככה עם הטעם של אלאה, ואז אוקיי. זה יתחיל לרוץ.
0: אוקיי.
1: ב-12 לחודש, דרום קוריאה.
0: נגד צ'כיה.
1: היא תארח את צ'כיה.
0: פה אני הולך על משחק של טקו, 1-1.
1: 1-1, אני הולך עם 2-2.
0: אוקיי.
1: שים לב, התוצאות מדברות על בית מרובה, כמו שאמרתי. Okay. מה שאתה נתת ואני נתתי. הלאה. ב-12 לחודש ייפגשו קנדה ובוסניה.
0: אז אני חושב שקנדה, אני אלך על 2-1 לקנדה.
1: אני אלך על 2-1 לבוסניה. בסדר מצדך?
0: ברור.
1: בוא נראה עוד מה יש.
0: שבת, ארצות הברית.
1: רגע, אני בודק לך את כל הבתים. שבת, ארצות הברית.
0: מארחת את פרגוואי.
1: פרגוואי, אבא בבוקר, לוס אנג'לס.
0: פאק.
1: מה אתה אומר? קרב. קרב של שבת.
0: טקו, טקו, טקו, טקו. אני הולך פה על 0-0.
1: הולך פה על 0-0. על מה אני אלך פה? לא יודע מה להגיד לך. מה אני אעשה איתך? מה אני אעשה איתך, יואב? תחזור למשחק.
0: ארצות הברית פרגוואי. אני הלכתי 0-0.
1: לא, לא יכול להיות. 2-1 פרגוואי. 2-1 ארצות הברית. 2-1 לארצות הברית.
0: טוב, יש לנו שם עוד משחק אחד. קטר. תשחק מול שוויץ.
1: שוויץ ישבור אותה 6-0.
0: לא. אני הולך פה על 1-0. קשה, קשה, קשה, קשה של שוויץ. יום ראשון, 14 לחודש, כבר הקבוצות מתחילות עם משחק סופר, סופר, סופר, ברזיל-מרוקו.
1: ברזיל-מרוקו, והייתי סקוטלנד. אז ברזיל-מרוקו, אני אלך פה עם 2-2, קשה מאוד ואכזרי.
0: אני חושב שברזיל פה תמעד. 2-0 למרוקו.
1: וואו. משם באותו ערב.
0: הייתי נגד סקוטלנד.
1: 3 שעות אחר כך, הייתי נגד סקוטלנד.
0: 3-0 סקוטלנד.
1: גם אני עם 3-0 לסקוטלנד, קל ורגוע.
0: יש לנו עוד משחקים, יש לנו את אוסטרליה נגד טורקיה.
1: יש לנו את אוסטרליה נגד טורקיה, אבל קודם יש לנו גרמניה קורסאו.
0: אוקיי.
1: גרמניה קורסאו? 6-0 לגרמניה.
0: אני חושב שגם גרמניה פה תעשה הצגה 5-0 לגרמניה.
1: הולנד יפן?
0: וואי, וואי, וואי, וואי, איזה משחק, אלוהים ישמור. 3-0 הולנד.
1: לא,

0: שתיים הולנד. מה עוד 14?
1: לא דיברנו על אוסטרליה-טורקיה.
0: אוסטרליה-טורקיה, כן, לא ראיתי אותו. אה, נכון, ב-14, אוסטרליה-טורקיה, אוסטרליה-טורקיה. טורקיה תנצח 3-0.
1: כדורגל האוסטרלי קשה, 1-1.
0: 1-1, ממשיכים.
1: יום חמישי, יום שני, סליחה, 15 לחודש.
0: 15 לחודש, אני אגיד לך, את בלגיה, היא תארח את מצרים.
1: בלגיה-מצרים, 1-0 בלגיה.
0: 2-0 בלגיה. איראן, ניו זילנד, בוא... לא. ספרד כפרדה באותו ערב ב-15.
1: 4-0, קל לספרד.
0: 6-0 לספרד.
1: שוודיה-טוניסיה?
0: שוודיה-טוניסיה, וואו, איזה קשה זה שוודיה-טוניסיה.
1: 2-0 טוניסיה.
0: 2-2.
1: חוף השינה וקוודור, זה משחק.
0: 2-2.
1: 3-1 לאקוודור.
0: הלאה.
1: יום שלישי.
0: יום שלישי.
1: ערב הסעודית, שחק נגד אורוגוואי. תן לי.
0: 3-1 אורוגוואי.
1: 1-1. איראן, ניו זילנד.
0: 1-1.
1: אני אלך על הפתעה, 2-1 לניו זילנד. והמשחק המרכזי, צרפת נגד סנגל.
0: וואו, 1-0 סנגל, חונק.
1: וואי, אתה שובר פה את הרשת.
0: 1-0 סנגל.
1: אני חושב שצרפת 3-0 קל.
0: 1-0 סנגל.
1: 3-0 צרפת.
0: 1-0 סנגל.
1: 3-0 צרפת.
0: 1-0 סנגל.
1: יש לנו עוד יום, יום רביעי.
0: כן.
1: לא, אבל המשחקים האלה ביום רביעי אנחנו כבר נקלוט אותם.
0: אוקיי, אז ביום רביעי נדבר על יום רביעי?
1: היום רביעי נדבר על יום רביעי, וזה פינת המונדיאל.
0: אז עוד אנחנו נדבר על כל המלונות המלפפונים, נדבר על הסרטון של בני יהודה, נדבר על הרבה דברים, נכון?
1: יש לנו המון דברים.
0: אבל
1: יש לנו גם מוסיקה.
0: אנחנו ניתן עוד כבוד אחד. ניתן עוד כבוד אחד לישי לוי, מה אתה אומר?
1: בטח.
0: בסדר?
1: ברור.
0: הפעם זה אח של נתי לוי, ששר לו אז כבר בימים ההם, שהוא כבר היה בבעיה עם העניינים שלו. בואו נראה את זה. אני הייתי נער כשהשיר הזה יצא, אז תבינו כמה שנים הוא בענף. צופה לפסגות. בחרת להגיע.

0: ניסים, ניסים, ניסים, ניסים, ניסים ארבל אומר, אני איתכם עכשיו כפרות.
1: מה הוא אומר?
0: שהוא איתנו עכשיו כפרות. אני אומר, זה אח שלי, מתי שירצה ייכנס, מתי שירצה יצא.
1: משה.
0: זה אח על מלא. אני הפרא האדם אחיך, ניסים.

0: נתי לוי, פרא אדם.
1: וואו.
0: קוקי, איפה אנחנו צריכים עכשיו? אנחנו נעלת על מפפונים?
1: אני חושב שלפני זה קצת, כדורסל שהיה לנו
0: שבוע. לא, לא, נשים אותו בסוף, לא? את הכדורסל?
1: יאללה, לך על זה.
0: מה שאתה רוצה? אתה רוצה עכשיו כדורסל?
1: אתה יכול לדבר על עונת המפפונים.
0: בוא נדבר על עונת המפפונים, אז מה חדש לנו בעונת המפפונים?
1: וואו, יש הרבה הרבה חדש.
0: ספר לי קצת.
1: קודם כל, הקבוצה שמתחזקת כרגע, ראשון לציון.
0: ראשון לציון מתחזקת בהחלט, החתימה מהר מאוד את המאמן אלעד ברון.
1: הביאו את בטורי, והחתמה הכי גדולה שלהם כרגע, רונן פרץ, הקפטן של מכבי יפו,
0: ששיחק
1: שש עונות בקבוצה הזאת.
0: תשמע, תכף נגיע למכבי יפו, עושה רושם שאתם בעונת הפחדה.
1: אנחנו נגיע למכבי יפו. כל מיני שמות שרצים שזה עובר לפה וזה עובר לפה בינתיים.
0: שאר הקבוצות אבל לא ראיתי בעברות עונות, לא את בני יהודה ולא את האחרות, לא ראיתי את זה עוד מוקדם.
1: אני אגיד לך בדיוק, אני אגיד לך מה קורה.
0: אנשים מחוצים אבל מוקדם.
1: מי שכרגע מחתים שחקנים, הם שחקנים במחיר גבוה. אתה צריך קצת, אתה יודע,
0: להירגע. לא, לא קשור גם, אבל אנשים רק יצאו לפגרה, זה לא בדיוק ככה, אנשים יש להם חופש.
1: אתה יודע, להביא את השחקנים שאתה צריך באמת.
0: אוקיי.
1: אתה רוצה לעבור ליפו?
0: אני אשמח מאוד לעבור ליפו, כי אני אגיד לך מה אני שמעתי. אוקיי. תגיד לי, כמה אני קרוב.
1: אוקיי.
0: אז אני שמעתי ש... כמה דברים שמעתי. הראשון, שהכוכב הגדול ביותר, זה שהכתים על 3 שנים, לא ישחק אצלה בעונה הבאה. אנחנו מדברים על מתן בית יעקב.
1: מתן בית יעקב.
0: שזה הפצצה שאני אמרתי.
1: כולנו יש לנו פצצה.
0: עוד פצצה שהנחתת לפני שנייה הייתה הקפטן רונן פרץ. נכון?
1: שעבר
0: ראשון לציון.
1: גיל יצחק.
0: וגיל יצחק, שאני מאמין שלא יישאר במכבי יפו. במכבי יפו הולכת לעבור מתיחת פנים.
1: כן.
0: שאני שואל את עצמי, קודם כל תתחיל איתי מאיך זה שהכוכב הגדול ביותר, זה שקיבל חוזה תלת שנתי, מוצא את עצמו בחוץ.
1: קודם כל, גם אתה יודע וגם המאזינים יודעים שאני גרופי של מתן, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אבל יש אבל גדול. מי שחתם איתו על הסכם, יושב ראש של יפו, אירן כהן אמין, נתן לו אמנם 3 עונות עם חוזה מאוד גבוה, אבל היה סעיף שמדבר, שאם הקבוצה לא...
0: מה זה, לא, רגע, מה זה נתן לו סעיף עם חוזה עם...
1: עשו חוזה, ובתוך החוזה, אני מאמין שבסביבות ה... 30-35 נטו, זה מה שאני חושב.
0: אז אתה מדבר איתי על 500,000 שקל בעונה.
1: 500,000 שקל בעונה. זה נתונים שקיבלת.
0: אין בעיה, נתונים שקיבלת, אבל אני רוצה להבין, למה אני אומר שקיבלת, אבל אני רוצה להבין.
1: אוקיי.
0: אתם הרי, הצגת את המועדון הזה לפני עונה, שהסברת לי איך זה עובד, אמרת לי, מכבי יפו חיה, האוהדים שלה, כל אחד מהם הוא ספונסר כזה או אחר.
1: נכון. האוהדים זה חלק גדול מהספונסרים.
0: אז עכשיו, אם אני מכיר חלק מהספונסרים שלכם.
1: נכון.
0: אז נגיד, אני מכיר את, נקרא לו רש, בסדר, בלי שמות. רש יש לו איזה עשירה או 20 בשנה לזרוק על יפו, והוא רוצה לזרוק אותה על יפו. האם הוא קיבל דוח על לאן הולך הכסף שלו לפני שהוא נותן אותו, או שעכשיו גם הוא מגלה את הסכומים האלה שמקבל מתן?
1: אז בוא נגיד לך איך זה עובד. יש עמותה, וכל שנה לפני, זאת אומרת, שקובעת מי נהלת מכבי יפו, כרגע מי שמנהלת יפו זה רן כהן אמין ורפי עוזרי, הם מנהלים את הקבוצה, יש מסביבם עוד כמה אנשים שעוזרים להם, הם אבל השניים שמנהלים את הקבוצה, הם קיבלו מנדט מהקהל, מהספונסרים, מהאנשים שנתנו לאגודה לנהל את הקבוצה.
0: אבל תן לי להבין, הם קיבלו מנדט לתת 500,000 שקל לשחקן.
1: אני חושב שאת הדוח הם נותנים, זאת אומרת, אתה מקבל דוח על מה שקורה בקבוצה.
0: זאת אומרת, אם אני רש שתרם 20,000 או 100,000 למועדון הזה השנה, אני יודע מראש שהשנה זה יקבל ככה ויקבל ככה?
1: אתה יודע, אבל אתה לא יודע את כל הסכומים ואת כל ההסכמים, כי אני חושב שזה ככה צריך להיות, אתה לא יכול להגיד, זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, חתמתי על חוזה מאוד גבוה, אם לא יותר מדי פרטים, כי זה יוצא ישר החוצה וזה נהיה תררם אחד גדול. יש ביקורת דרך אגב, ביקורת על ההנהלה, שאם יש חריגות או דברים כאלה, צריכים לתת דין וחשבון לכולם. עכשיו, פתחו זום לקהל הפתוח, זאת אומרת, אפשר לשאול שאלות, אפשר, אתה יודע, לתת מאזנים או דברים כאלה, מחר דרך אגב יש זום. תשמע, יפו בקשיים. צלון, יפו בקשיים, ואני יודע...
0: כל הליגה הזאת, מלבד בני יהודה שיש לה בעלים משאיר,
1: בדיוק. יפו השנה בקשיים גדולים מאוד, ואני יודע... על מישהו שמקורב להנהלה שהוציא מהכיס שלו במחצית של העונה עוד 100,000 שקל כדי להביא כמה שחקני חיזוק. אני כואב לי מאוד על מתן, כולם יודעים שמתן, אבל יפו לא יכולה להחזיק אותם. לא את מתן, לא את גיל ולא את רונן, כשעוד רונן ביקש עוד העלה לתוספת, זה כבר מתחיל להגיע לסכומים לא הגיוניים. הייתי מאוד רוצה, מאוד רוצה שהיו מגיעים איתו לעמק השווה והיה גומר את הקריירה שלו ביפו, אבל זה מה שיש.
0: איפה אתה רוצה בעונה הבאה?
1: נגיד לך את האמת.
0: איפה יהיה מתן בית יעקב בעונה הבאה?
1: אני יודע ש4-5 קבוצות, אני בקשר טוב איתו, 4-5 קבוצות רוצות אותו. אני יודע שאשדוד מאוד מאוד רוצה אותו, והיא מתכננת לחזור לעלות ליגה.
0: שים לי יד איפה הוא יהיה בעונה הבאה.
1: ראשון לציון. אני אשים לך יד, אתה לא תאמין מה שאני אגיד לך. תסתכל עליי. מתן שחק בבני יהודה.
0: לא, אין סיכוי.
1: צלם את מה שאמרתי.
0: תקשיב, אני אסביר לך למה אין סיכוי לדעתי. הבחור הזה היה בשכונת התקווה, היה כבר סגור. אנשים שחרו לי תמונות שלו, יורד מהמשרד, עולה מהמשרד. צלם עם המועדים, הכל. סגר את כל הפרטים. אבל אז הסתבר שהוא עשה על בני יהודה סיבוב כדי לקבל את החוזה הזה של השלוש שנים האלה.
1: לא, אני לא חושב.
0: רגע, שנייה, תן לי רגע. אני אומר שזה מותר, אתה יודע, זה ביזנס, אבל אני רוצה להגיד לך איך אנשים חושבים.
1: אוקיי.
0: אני אומר שאם זה היה באמת כמו שאני אומר פה, אני לא יודע אם זה היה, אבל אם זה היה, אלירן עובד לא יסלח לו.
1: אוקיי.
0: ולא ייתן לו את הבמה הזאת.
1: אני חושב שהשחקן הזה יקבל את הסכום שהוא קיבל אפילו קצת יותר באיזה קבוצה באמת שמתכננת לעלות ליגה, כי אני חושב שבתפקיד שלו, בתפקיד שהוא משחק במספר 10, אני חושב שהוא הטוב ביותר בליגה.
0: אני חושב שבני יהודה חייבת אחד כזה.
1: אתה יודע, מתחת לחלוץ הוא פשוט...
0: אין דברים כאלה. באמת, אני אומר...
1: גם השנה שהייתה לו עונה לא טובה. בוא, אני דיברתי איתו, הוא מודה.
0: עונה לא טובה, כן טובה, אבל מספרים.
1: 10 שערים, 10 בישולים.
0: מה אתה רוצה? מספרים שלא עומדים, מה? נכון. מה יש פה לדבר?
1: נכון.
0: טובה, לא טובה, זה לא מעניין. מספרים עומדים.
1: נכון.
0: הלוואי ואוהב בני יהודה, כמו שאתה אומר, אבל אני סקפטי לגבי הנושא הזה. מכאן כבר לבני יהודה, אולי קצת לסרטון הזה, אולי לארבעה פרקים האלה, שכולם חושבים שאני נגדם, אבל אני לא נגדם, פשוט נגד מה שקרה מתוך הקרביים של המועדון. אז נכון שהרבה עורכים אומרים לי, זה פרסום. ראו אותנו, התאהבו בנו, אנשים אוהבים אותנו. אוקיי, אבל בינתיים מה אנחנו? אלה שכל הזמן חשבנו מה הולך ומתרחש שם, ראינו שאנחנו צודקים. ככה לא מנהלים מועדון כדורגל, ואני אחזור כבר מהפרקים הקודמים, שאתם שכחתם שאמרתי פה בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שקובי רפואה דיבר מאוד לא יפה לשחקנים בחדר הלבשה, אז הפעם הבעל הבית דיבר אליו מאוד לא יפה, ו... התביישתי אז בשביל השחקנים והתכווצתי בשבילהם כשקובי דיבר כמו שדיבר, התביישתי בשביל קובי כשהוא ספג את מה שהוא ספג, התביישתי בשבילנו שצריכים להיכנס אלינו, מי המשוגע שהסכים להכניס? אומר לכם את האמת, אם אני הייתי מאמן המנטלי של בני יהודה, הייתי מטיל וטו על המצלמות האלה, הם לא היו נכנסות לחדרי הלבשה, הם לא היו מוציאות את הסודות הכי גדולים של המועדון הזה, לפחות לא החוצה, לפחות לא ככה, זה היה מביך.
1: אתה יודע שהסרטון, לא הסרטון, אלא כל הסרט הזה וכל הפרויקט הזה שעשו על בני יהודה עשה יותר נזק מאשר תועלת?
0: אני אמרתי את זה אתמול.
1: אני חושב שזה...
0: לא, מה אתה לא רואה את הטוב שבזה? אני רואה את הטוב שבזה, אבל יש בזה גם רע מאוד.
1: תקשיב, זה רע מאוד, רע מאוד. יש דברים טובים, הרוב ממש לא טוב, נראה שכונה, תרתי משמע.
0: הרבה דברים נראים שם שכונה. מספיק היה לראות את... היה שם קטעים שפשוט גירדתי את הגוף. למשל... היה שם רגע שצריכים להביא מאמן, כמו קובי רפואה למערכת, מחליטים שמביאים אותו, ואז אתה שומע את האנשי הצוות, אומרים, הצוות המקצועי, אומרים אחד לשני, אתה מבינים שאם הוא מגיע, אנחנו זהו, אנחנו אכלנו אותה, אנחנו נהיה בובות פה, נהיה, כאילו, אתה מבין כמה חולי יש בתוך המוח.
1: אני אומר עוד פעם, שאני לא מבין באמת מי נתן, במיוחד הקטע שראיתי אתמול.
0: אני יכול להבין את ההתפרצות, אני לא מוכן לקבל אותה מול מצלמות,
1: תשמע.
0: אבל אני יכול להבין את ההתפרצות של אותם רגעים.
1: אני חושב ש...
0: של הבעלים של בני יהודה.
1: אפשר להבין. אפשר להבין.
0: שכל הכסף שלו נשרף באותו רגע, וגם הכבוד שלו באותו רגע. אני מבין את זה, אני מבין הכל, אבל...
1: אבל ראינו כמה דברים שמאוד הפריעו.
0: אתה יודע, אבל אני רוצה שבני יהודה היו הגונים, כי אם הם הראו את הסרט הזה, ובסרט הזה במקום עובד, היה נמצא אברמוב, זה לא היה עובר להם בגרון.
1: נכון.
0: הדבר הזה. ואם הם אומרים כל הסרט הזה, הם לא היו אומרים, וואלה, אבל אנחנו קידמנו את נושא המגרש, וואלה, הם אומרים, וואו, ראיתם איך מתנהלת בני יהודה? כבר 6 שנים שזה מתנהל ככה, חברים. זה בלתי אפשרי.
1: זה נראה
0: לא. אז הגיע הזמן להתחיל לרענן שורות, והגיע הזמן להפסיק לחשוב, שאם הבעלים גדל איתנו, ואם המאמן גדל איתנו, ואם כל השאר גדלו איתנו, אז זה יצליח. זה לא ערובה להצלחה. וצריך להסתכל על זה נכון, ולא להגיד, תעשו הנחה לאהוב, ותעשו הנחה לאהוב, ושלנו, ושאין מי שלנו. ברגע האמת, אין מי שלנו. כי משלנו נשארים רק אנחנו, אלה שקונים את הכרטיס ובאים ליציאה.
1: היום, אתה יודע, קראתי.
0: זהו.
1: קראתי משהו לגבי כל הסדרה הזאת שהייתה מלכת השכונה, שמישהו כתב, התרנגול הפך לשניצל. התוכנית הזאת עשתה, לדעתי, נזק לבני יהודה. הם נראים בצורה ממש לא טובה, ואתה יודע מה? זה נראה שהם בליגה לאומית ובליגה א' אפילו, בוא נגיד ככה. יש לכם הזדמנות לתקן את זה השנה, יש לכם מאמן מצוין לדעתי, אלי לוי, שאני מאוד אוהב אותו.
0: אני מקווה שזה ילך, סוף סוף.
1: אם יביאו שחקנים טובים, ותזכור מה אני אומר לך.
0: אני אומר ללכת על שחקני הבית, אלה שלקחו את הגביע,
1: שחקני בית.
0: ולהשאיר אותם כבסיס ולרוץ.
1: האם אתה רוצה לעלות ליגה? אתה צריך שלושה זרים טובים.
0: ושבעה, שמונה שחקני בית.
1: שישה, חמישה שחקני בית שישחקו ביניהם, ועוד ארבעה שחקני רכש טובים. לא צריך את כל ה-200 שחקני רכש האלה.
0: אוקיי,
1: והקבוצה אנחנו יכולה לרוץ חזק מאוד.
0: מכאן אני שובר את ההגה אישר אל אברמוב, שממש עושה העתק הדבק. מה שהוא עשה בבני יהודה, הוא לא מפחד. מדהים הקטע הזה. הוא עושה העתק הדבק. הוא שחרר את ניקולסקו, לא יודע איך קוראים לו.
1: כן.
0: והביא להם את שביט מזל. להזכירכם, שביט מזל, הוא הביא לבני יהודה. אז, זוכרים? אז לא יודע, הוא מוכר לכם סיפורים, מערבב אתכם, אבל הפעם אתם תתפסו אותו. ואני מבטיח לכם עונה פיננסית שלא חלמתם עליה, אני רואה את זה. אתם לא תשחזרו את ההצלחה הזאת, ואתם תשבו לו על הוריד. וזה מה שיקרה. יואב, ביתר ירושלים נראית כאילו הוא מבטר שוב על הכסף הגדול שהוא אסף משחקנים טובים, ושוב הוא הולך על אקסיטים ועל דברים פחותים בשוק, מתוך ניסיון להביא אותה.
1: אתה יודע שזה יכול להיות שזה יצליח, וזה יכול להיות שזה יהיה גם כישלון מכל השחקנים הקטנים.
0: כן, זה כמו, אבל זה רולטה, זה כמו אדום שחור.
1: בדיוק, אבל דרך אגב, רעיון עם אבי נימני, הסוכן של דור פרץ.
0: אתה רואה את פרץ לשחק בית"ר ירושלים?
1: רגע, תקשיב.
0: נו.
1: אבי נימני טוען שמה שדור פרץ קרוב לבית"ר, לדעתי, זה יותר למשוך את המשכורת שלו לכיוון מכבי תל אביב, והוא לדעתי
0: הלו, הוא הלו, לא רוצה אותו?
1: לא.
0: מה קרה שם?
1: לא יודע. יש לה כל כך הרבה שחקנים טובים. דור פרץ הוא הכוכב של מכבי תל אביב, היום. אם הוא יעבור לבאר שבע, אתה יודע, יעבור לבית ירושלים, יכול באמת להציד אותה.
0: אני חושב שהוא כן יכול לעבור לבית ירושלים. אם אתה, אנחנו מסתכלים על זה ככה,
1: אבי נימני הסוכן שלו כרגע אומר שיש הצעה הכי טובה שהוא קיבל מביתר ירושלים במסע ומתן. בואו נראה מה יהיה.
0: אפתר חושב ששחק דור פרץ בסופו של דבר. אני חושב שהוא
1: מכבי תל אביב.
0: גם אני חושב שהוא שער במכבי. זה קפטן, זה לא, אם הוא לא היה קפטן, הייתי מדבר
1: איתך. שער במכבי, ביג טיים, מכבי לא ייתנו לו ללכת. וזה מה שאני חושב לגבי דור פרץ. אתה יודע, היה משחק דרג ב', נבחרת הנשים שלנו. של ישראל, שיחקה נגד נבחרת סקוטלנד, הפסידה פעמיים 6-0 ו-5-1, וצללה
0: לדרגה
1: שלישית. דרג ג' ולצערנו, כן.
0: אבל אני שמעתי, זה כדורגל טוב, שיחקו.
1: 6-0 ו-5-1,
0: איזה כדורגל טוב,
1: בחיית דינה.
0: אז כאילו, אם הכדורגל לא היה טוב, מקבלות עשירייה?
1: כן, משהו כזה, משהו כזה.
0: מה עוד יש לך לספר לי? אתה רוצה לשים מוזיקה ולך לכדורסל?
1: יש לי, יש לי, כן, נשים מוזיקה ונלך לכדורסל, יש שם כמה דברים יפים.
0: טוב, אז הנה אחד כזה, יאללה, רומנטי, רוצה רומנטי קצת, שקט היום?
1: יאללה,
0: תשים קוסית, תשים איזה קוסית.
1: יש לי כבר קוסית.
0: אני מאוד אוהב את הקול של הזמר הזה. קוראים לו שימירון. הוא שר פעם על גבול הצפון, אתה זוכר? אז עכשיו אני שמתי לך מייחל לבואך. תמיד יש את הקטע הזה שאתם מחכים למישהי, ומחכים לה, ומחכים לה. וכבר נשברים מהלחקות. תראו איך הוא מחכה.

0: טוב חבר, בואו נשמע אותך.
1: בואו נדבר קצת כדורסל, נתחיל NBA.
0: אז קודם כל הבטחתי לך שסן אנטוניו תעשה את זה. והיא זאת שתעלה אל הגמר.
1: היא עלתה לגמר ובינתיים.
0: והיא אכן עלתה לגמר, אבל ניו יורק ניקס מובילה 2-1. בכדורסל אדיר. כדורסל שמראה בערך, כשאנחנו רואים כדורגל, מעולם אחר, ואנחנו אומרים, וואו, איזה מהירות יש פה, ואיזה קלאסיקות יש פה.
1: זה אותו דבר.
0: זה אותו דבר גם בכדורסל. אתה קם ב-4 ו-5 בבוקר לפעמים וב-3, ואתה רוצה לראות משחק, וגם אם אתה כולך מרות, המשחק והקצב שלו לא נותנים לך להיות ישנוני, אתה מתעורר.
1: אתה רואה בסן אנטוניו את ומבי 2.26, מ-3, טק, טק, פשוט לא יאמן.
0: צריך ברכיים של פלדה בשביל לעשות את זה ב-2.23.
1: פשוט לא יאמן, לא יאמן. 2-1 לניקס, בואו נראה תיגמר המשחקונים האלה, זה הטוב מ-7, אתה יודע. אבל פה בארץ יש לנו הטוב מ-5.
0: הפועל ירושלים. הפועל ירושלים.
1: הפועל ירושלים משחקת נגד הפועל תל אביב.
0: כן, אבל בוא ניקח את המשחק הראשון.
1: שערוריה.
0: שערוריה, כן, אבל אני חייב להגיד משהו. עד אתמול בערב רציתי שהפועל ירושלים תיענש בחומרה. אממה. כי הרגיש לי שהפועל ירושלים רוכבת על הסיפור הזה.
1: נכון.
0: ומסע לצאת מהפיגור שהייתה בו בדקות האחרונות.
1: נכון.
0: והיא פשוט מנצלת את המומנט הזה ועושה מעשה מכוער. אממה, אממה, אממה. היא נמצאת בשלב הפיינל פור עוד רגל וחצי. וזה כנראה היה אמיתי. שלושת הזרים שלה לקחו את הרגליים וברחו מכאן.
1: כן, גם הזרים של הפועל תל אביב, שני זרים גם...
0: אוקיי, לא, לא. אני מדבר על זה, אבל שאת העונש שלה היא כבר קיבלה, ואני לא חושב שצריך לתת לה עונש פה.
1: אני חושב שתעלה
0: למשחק, אני חושב, אני לא פעם, חשבתי ככה, אני אומר לך עד אתמול.
1: אוקיי, בסדר.
0: עד אתמול, מבחינתי הפועל שם צריך לקבל עונש של משחק טכני.
1: גם אני חושב.
0: אבל ברגע שאני שומע שמחרת בבוקר שלושה זרים שלה עלו על המטוס הביתה, ובאמת בבית, אז יש פה עניין, לא כולנו נולדו כאן ומכירים את המתח הזה ויודעים לחיות איתו. הכל כבר נהנשה, אני לא מאמין שירושלים יכולה, בלי שלושת הזרים האלה, לעשות את הבלתי יאומן הזה. ולכן אני אומר שאת העונש שלה היא כבר קיבלה.
1: את העונש שלה היא קיבלה.
0: בוא נשמור על איזה פייר פליי.
1: את העונש שלה היא כבר קיבלה, אבל אני אומר שאם כבר הזרים שלה הלכו, אז שהם ישחקו עד סוף הפלי אוף בלי הזרים. זה fair enough. מכבי תל אביב, אנחנו יודעים שאתמול הפועל תל אביב ניצח את הפועל ירושלים ועלה 1-0 בסדרה, שהמשחק שהיה צריך להיות הראשון התקיים בעוד כמה ימים, אני חושב ב-12 לחודש. הקבוצה השנייה, מכבי תל אביב, עירכה את חולון 1-0 למכבי תל אביב, שהיום צחק את המשחק השני 3-0, והקבוצה תעלה כנראה לגמר. אימור שלך על המשחק הזה? מכבי תל אביב, הפועל חולון, משחק מספר 2.
0: אני ראיתי את המשחק מספר 1. הוא היה צמוד מאוד בפריש של 3-4 נקודות, עד שמכבי החליטה שדי. מכבי כאילו שיחקה איתם, כאילו, כמו שאתה יודע, שאתה נותן לילד לשחק איתך.
1: נכון.
0: נותן לו כאילו שומר שישמור על קצב איתך, ואז מכבי ב2.5 דקות, 3 דקות האחרונות למשחק, פשוט הכניסה להילוך 5, הילוך 6, אם יש שם הילוך 7, אז גם הילוך 7, וטסה לה ל-20 הפרש, אתה לא מבין מה קרה פתאום.
1: ראינו.
0: אז זה לא כוחות, ולמכבי יש את כל הכלים לעשות את זה, והיא תעשה את זה שוב, 18 הפרש למכבי.
1: יפה, אני חושב שמכבי תל אביב תתקשה מאוד לשחק במשחק השני נגד חולון, אבל תנצח ב6 הפרש. יותר קטן.
0: אז אנחנו הולכים משחק שלישי?
1: לא, מכבי תל אביב, כן, בכל מקרה משחק שלישי.
0: אוקיי.
1: יש טוב מ5.
0: החצי גמר זה
1: הטוב
0: מ5?
1: הטוב מ5, כן.
0: אוקיי.
1: עוד כמה דברים קטנים שאנחנו נדבר עליהם לפני סיום.
0: בבקשה.
1: לואיזיו, הכוכב הגדול של הפועל תל אביב.
0: בבקשה.
1: בן 22, הגיע לפה מקפריסין. אוקיי. ב-600,000 יורו קנו אותו, נמכר לסרביה, לכוכב האדום. 3.5 מיליון יורו.
0: וואו, מה זה, רק זה, היה פה רק אקזיט, לא היה פה
1: היה
0: שחקן
1: אקזיט,
0: שהביא...
1: היה אקזיט, והוא היה
0: לא
1: מצוין. הקטנצ'יק, השחקן
0: כן,
1: הקטן.
0: לא, אבל עוד לא הכירו אותו מספיק בשביל
1: לא הכירו אותו, וכנראה ששמו עליו עין, הבינו שיש לו פוטנציאל גדול, וכבר רכשו אותו. עוד סיפור קטן על המונדיאל, נחזור רגע על האיטי. אתה יודע שנבחרת האיטי צחק במשחק הראשון עם דגל? פולין?
0: מה קרה?
1: אני אספר לך. לפני המון המון המון שנים, צבא נפוליון שלח חיילים פולנים כדי לגבוש את האיטי, והחיילים האלה ראו את העם באיטי שבאמת מתנגד לכל הסיפור הזה, של לכבוש אותם, עזרו להם באומץ רב להילחם, הפולנים, כן? שבאו להילחם באיטי, חברו אליהם ונלחמו בצרפתים, ומאז יש ביניהם ברית. אז את המשחק הראשון של המונדיאל, חברים, האיטי תעלה עם דגל פולין, סיפור מעניין, סיפור מעניין.
0: זה עוד שאני גם לא יודע את זה, זה עוד יותר מעניין.
1: סיפור כבוד, כבוד, כבוד.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. בוא'נה, הפתעת אותי עכשיו.
1: וואי, וואי, וואי, דילילה.
0: תקשיב, אתה הפתעת אותי באמת.
1: כן.
0: מה אתה אומר? אנחנו ניפרד?
1: כן, אני חושב שאנחנו נעשה את הסיום
0: שלנו. זהו, אנחנו נקבע איתם פה בשבוע הבא.
1: שבוע הבא כבר יהיו תוצאות.
0: עמוק עמוק בתוך המונדיאל.
1: יהיו תוצאות כבר.
0: אז נשים להם שיר לפני שהולכים? מה אתה אומר?
1: יאללה, שים לנו שיר.
0: יאללה, נו. ככה נחמם לכם קצת את הימים ההם. לכל אחד מהקהלים. במיוחד לקהל הכתום, שלא בא.

0: אני חייב.
1: כן, אין זו דרך עבודה שלפעמים גם בא לפקוט.
0: תגיד, אתה מכיר רועד של בני יהודה שקוראים לו רוי חולי?
1: את כל משפחת חולי אני מכיר, כן, מה הוא אומר?
0: אז הוא כותב בפוסט של מתן, הלוואי תבוא לבני יהודה ותעלה אותנו ליגה. אתה כוכב על באימא שלי. רק פחות בלגן בחדר הלבשה, אתה אפילו יותר טוב מרונלדו. אני רואה שכבר כותבים לו כל מיני אוהדים.
1: אבא שלו ביקש לתקן אותך אוהדות שלו. דני, דני זה הדוד שלו?
0: דני זה אבא שלו.
1: אז אבא שלו ביקש להתקן אותך ש... אבל דני זה בסדר, כאילו, זה עדיין עומד במספרים שאנחנו מדברים עליהם, שהיו לו 15 בשולים מעונה.
0: בבקשה. אתה מבין?
1: הוא מגיע למספרים שלו כל הזמן. כל הזמן.
0: גם בעונה שהיא פחות דומיננטי, שהוא היה פחות דומיננטי?
1: אני לא שואל פחות דומיננטי, אני חושב שהוא היה פחות עקבי.
0: יכול להיות.
1: אבל אתה לא יכול להגיד את זה במספרים שלו שהוא לא דומיננטי, כי המספרים שלו בעצם, אם אתה לוקח אותם, מפרק אותם, אתם יורדים ליגה.
0: בוודאי, איזה שאלה.
1: אז עוד הפעם, אז אתה לא... צריך להסתכל על זה נכון.
0: זה... אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל לי זה מאוד מאוד מפריע, אבל...
1: טוב, תשמע, אני רוצה לסגור את הבסטה היום. אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, תודה שהגעת בזמן. תודה שבאת עם השיעורי בית.
0: תמיד.
1: תודה שהספרדים לא שחטו לי אותך והחזירו אותך של משלים אותך. זו הייתה תוכנית של משימה לאומית שהפכה למשימה עולמית. עולמית. לאורך חודשי הקיץ, כך היא תיקרה, עד שיניפו גביע ועד שהליגה תחזור. כאן בישראל לשחק.
0: אך, כמה אני מתגעגע על הליגה שלנו.
1: גם אנחנו. גם אני. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא. אנחנו נעקוב, ננתח לכם מה קרה פחות או יותר, איך זה נפתח, מה הולך, עם כל הקולות, עם כל הריחות, עם כל הצבעים, נביא לכם את זה בזמן אמת, בזמן תנועה. ככה היום רק דגדגנו את זה. יואב, עוד משהו שאתה רוצה להגיד לפני שאני סוגר קופה?
0: אני רוצה להגיד שהייתה תוכנית מעולה. כיף.
1: נתנו.
0: לשדר לאנשים מונדיאל, אנחנו רק התחלנו.
1: רק התחלנו. אז הנה אנחנו כאן, 7 דקות לפני השעה 6, קופה שנייה, קופה שלמה, כבר מאחורינו, שעתיים של שידור חי, ב-106 FM, ברדיו קסם, ברדיו חברתי, כולל בצפייה בטלוויזיה, וכמובן ברדיו חדש, הבית המזרחי. אנחנו נהיה פה שוב, כרגיל, בשבוע הבא, בשידור חי, 4 עד 6, בכל התחנות האלה ששמעתם.
0: ממש.
1: ונשאר לנו רק להגיד לכם, עד אז, יאללה. בינתיים כזה, יאללה,
0: ביי.

אלף של סליחות, סלח לי כי חטאתי. כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל? חתיך ש...

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשי.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חלי נבוא מלא גופות, השירים מזויפות, ש...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נ...

0: אז ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית נוספת, רובו רדיו, Best AI Music, המקום שבו מוזיקת AI פוגשת אנשים אמיתיים, או שנגיד שאנשים פוגשים מוזיקה AI אמיתית. כל הנושא הזה נורא מבולבל, אנחנו מדברים פה על רגשות אמיתיים וסיפורים שבעצם לא היו יכולים, אתם יודעים, להיוולד בשום תקופה אחרת, כי הכל פה מתחיל בראש, כמו שנראה. אני רוני קלטר, המערך שלכם, בתוכנית נוספת, כאן נוספת. ברדיו החברתי הראשון, 106, והערב אנחנו מגיעים לשידור מספר 10, 10 שידורים, 10 תחנות במסע. אתם יודעים שהתחיל מרעיון קטן והפך לקהילה של יוצרים, שחולמים, שאוהבים מוזיקה, והערב אנחנו מארחים את אורן סטלקול. אמרתי את זה נכון, אורן?
1: אמרת את זה כמו שצריך.
0: הייתה לי שעה שנסיעה להתכונן. כן, כן, כן. אורן הוא יוצר, כותב שירים ואדם שמצליח להפוך רעיונות מוזיקליים למציאות. אתם יודעים, במהלך השנים נולדה מתוך היצירתיות שלו גם הפרסונה המוזיקלית תום ריי. יש דבר כזה, נכון?
1: יש דבר כזה.
0: ואנחנו נדבר על זה, שכבר מושמעת, כמו שאתה הסברת לי, כשהכנו את התוכנית בתחנות רדיו בארצות הברית, בצרפת, נכון?
1: נכון. איטליה, צרפת.
0: כן, כן, וצוברת מאזינים ברחבי העולם. אז חברים וחברות יקרים, כאן ברובו רדיו בסט AI מיוזיק, אנחנו נכיר את אורן, אנחנו נכיר את המוזיקה שלו, ובהמשך נכיר גם את תום ריי ואת הסיפור שמאחורי הדמות. אז תמזגו לעצמכם קפה, כי פה באולפן אסור להכניס קפה, ככה הזהירו אותי. אז אני רגוע הערב, הכל יחסי, אני יכול להיות פחות רגוע. תנמיכו לרגע את הרעש של העולם ותצטרפו אלינו לשעה של מוזיקה, יצירה וסיפורים. כן, כן, זה שידור מספר 10. בוא נתחיל, ערב טוב אורן סטלקול.
1: ערב טוב, רוני, איזה כיף.
0: כיף גדול להריח אותך כאן אצלנו ברובו רדיו. אתה יודע, יש אנשים שחיים את העולם במין מסלול ליניארי אחד, ויש אנשים שמצליחים לשלב כמה עולמות במקביל. אתה אחד מהם. מצד אחד, אתה אדם עובד, אתה אדם עסוק, אתה אדם שמתמודד עם כל מה שהעולם מזמן לנו בחיי היומיום. מצד שני, אתה כותב שירים, ואתה איש משפחה, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים. אתה בן אדם שמצליח לאכול עם הילדים שלו, ארוחת ערב, לא ביום שישי, אלא באמצע השבוע, זה נכון?
1: ברור, ברור.
0: בוא תספר לנו
1: לפעמים קצת. לפעמים גם צהריים, אם הם נמצאים.
0: בוא נעשה לוקסוס, תתקרב טיפה למיקרופון. כן.
1: אם צריך גם צהריים, אני עוזב הכל ומגיע להיות איתם. לשבת לאכול צהריים וחוזר לעבודה.
0: זה, אתה יודע, יש אנשים שכל החיים מחכים לרגע הזה שיוכלו לשבת עם הילדים, ואתה כבר יושב איתם. זה מצוין. כן. אני חייב לשאול אותך שתי שאלות מקדימות כאלה, ואחר כך אנחנו נשמע איזה שיר ונמשיך את כל השאלות. תגיד לי, איך שיר נולד? הוא נולד בראש, אבל מה קורה? מה מאתחל את זה?
1: יש כמה, זה בכמה פן אחד זה שירים שהיו שנים שרבו בנגירה.
0: עוד לפני היה, היה סונו,
1: עוד לפני היה, כן. בוודאי הייתי בצעירות, הייתי מקליט גם באולפנים וכאלה.
0: נכון, אתה 30 שנה בתחום, נכון? עבדת עם אומנים.
1: בתחום 30 שנה, אבל אני כל החיים שלי עסקתי בטורנר, גם בצילום, גם עם די-ג'יי, אתה יודע.
0: אז יש לך שירים למגירה, ואז נולד הסונו למשל.
1: סונו נולד.
0: אוקיי.
1: גיליתי אותו, ומפה, אתה יודע, זה פשוט התפוצץ. ואז יש המון שירים שהם באים לי מקרה משהו, איזה מילה שנזרקה בבית, או מישהו זרק איזה משהו, וזה בא לי בבום. אני לא יושב, כותב שיר במשך כמה ימים.
0: אתה מרים לי להנחתה.
1: זה בא לי, זה לא עוצר.
0: כן, אבל אצלך שזה בא, ומי שרואה את השירים שלך אומר, מה יש לו ממנה?
1: אתה יודע, אני אמרתי,
0: כן, אני אמרתי, לשידור שלך קוראים מדבר מהלב, כי אתה באמת מדבר מהלב. יש לך שירים על פרידות, שירים על התחלות, שירים על יחסים, שירים על, אפילו על רווקות, שירים על, נכון?
1: כן, ברוב הגדול זה שירי אהבה, זה הכל תוצר של אשתי.
0: תוצר של אשתי, השראה של אשתי.
1: זה תוצר, זה מה שהיא, זה מה שהיא, אוקיי. היא נגד עיניי, אוקיי. כל הזמן. הפרידות והזה, זה אתה יודע, זה דברים שאני כבר מכניס בשביל לייצר עוד משהו לקהל.
0: מישהו פעם אמר לי שאין כמו אהבה אחרי פרידה, אתה יודע, שכאילו אתה נשוי 30 שנה, נכון?
1: 30 שנה.
0: 30 שנה, זה מטורף. אז מישהו פעם אמר לי, תמיד צריך ליצור איזשהו ריב או ריחוק כדי להרגיש קירוב, נכון? אתה יודע מה אני מתכוון?
1: שומע את זה מחברים, לא אצלי, לא בביתי.
0: אז אתה לא נפרד, אבל אתה כותב על הכל. על כל המנעד, על כל הקשת.
1: כן, כי אני שומע.
0: אוקיי, אוקיי. אז השיר הראשון זה אל תעזבי אותי, אני לא טועה, נכון?
1: כן, זה השתחרר היום.
0: עוד לא התחלנו לדבר וכבר אל תעזבי אותי?
1: בחרת להכניס את זה ראשון, אז בסדר.
0: האמת היא שאנחנו החלטנו ביחד שנעשה את זה רנדומלי, מה ייפול עלינו, ליפול עלינו.
1: וזה דווקא שיר שהייתי בחופשה עם אשתי וכתבתי אותו.
0: יאללה. תעשי לי טובה, האישה של אורן שלקול, אל תעזבי אותו, בסדר?
1: אין לי מצב.
0: יאללה.
2: לא בטוח אם אני אתן לך לקרוא את זה, אבל הייתי חייב לכתוב.

0: אם את שומעת אותי, שמה גברת יקרה, אל תעזבי אותו. איזה חיוך, תראי איזה בחור. הבחור הגיע עם, עם, עם כתום, ויש לו כאן, חושבים שזה סופרמן, לא.
1: סטאקול.
0: איזה יופי של דברים, נכון? זה, אתה יודע, זה, זה נשמע קצת, כאילו, אתה יודע, זה מחבר גברים לחלק הנשי שבהם, אתה יודע, אל תעזבי אותי. אתה יודע, זה שיר מאוד רגשי.
1: כן, זה נולד מאיזה סוג של פחד של העבר, לא בגלל שהיא עזבה אותי, זה דברים, אתה יודע, אתה עובר תקופות בחיים, במיוחד שצעירים, ומתחילים ילדים קטנים, וצרות, וזה וזה, ואתה עושה הכל בשביל להרים את כל הבית הזה, להרים את האישה, ואתה מפחד להיחשל, אז איך, אתה יודע, זה פחדים, שאם תיחשל, אולי תעזוב אותך. לא שזה עבר או היה, אבל זה נוצר, ואתה יודע, זה...
0: והילדים שלך, יש שלושה ילדים מעל גיל 20, אז עכשיו יש לך זמן לבוא ולנתח את זה בדיעבד.
1: כן, ברור.
0: לעשות קתרזיס לכל המחשבות. טוב, אז השיר הראשון היה, אל תעזבי אותי, ועכשיו השיר השני הוא נשיקה אחת ממך.
1: נשיקה אחת ממך, זה...
0: מה, אחי? אני מתחיל...
1: אני הייתי בקיור, עשיתי כלים.
0: זהו, אני נהיה רטוב ככה, תוך כדי, נהיה רטוב, איזה דביק זה, נו, מה?
1: ואמרתי לה...
0: מה אמרת?
1: אולי תבוא תתני נשיקה, ואז אמא, אמרתי לה, מה אני צריך לבקש ממך נשיקה? וזה פשוט קפץ לי בראש.
0: בנות, בנות, אם אתן שמות אותנו...
1: ומזה נוצר השיר.
0: מהרבה שיחות עם בנים ועם בנות, זה מסתבר שאנחנו לא צריכים באמת לבקש. תבואו, תתנו נשיקה, תפתיעו אותנו עם נשיקה. בעורף, בלחי. ובכל מיני מקומות אחרים שאסור לדבר עליהם. אז זהו, פשוט תפנקו אותנו. מה קרה? יאללה, תהיו יותר אקטיביות. נשיקה אחת ממך. ביי ביי, תודה.

0: אומר שבעצם כל חוויה, נתקעתי ברמזור, סימן לשיר. ראיתי אישה יפה, סימן לשיר. האישה שלו, האישה שלו, זו הכוונה, האישה שלו. לא, אני נלחץ. אבל כל דבר הוא שיר, למשל, השיר הבא נקרא ניצוצות, ואני אמרתי לך, וואו, איזה שיר מדהים, כמו כל השירים שלך, אבל אני מאוד אהבתי אותו באמת, שמעתי אותו פעמיים לפני השידור, לראות למה אני מתחבר, ואמרת, ראיתי סרט, וכך הדבר קרה, נכון?
1: כן.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים, ייקחו מהשירים שלך? איזה חוויה היית רוצה שתישאר שלהם מהשירים שלך?
1: שהשיר יעשה להם מה שהוא עושה לי.
0: מה הוא עושה לך?
1: סוג של התרגשות בגוף, מזיז לי משהו בגוף.
0: ממש ככה?
1: כן.
0: אתה שומע את השירים שלך ואתה אומר, סמואה, אני עשיתי את זה?
1: לוקח זמן עד שהשיר עושה את זה, ורק אז אני יודע שזה השיר הנכון.
0: אתה יודע, אני שאלתי הרבה אנשים, את אותה שאלה, בכל תשע תוכניות שלי, לפני התוכנית של היום, שהיא מספר 10, תגיד, יש שירים שבסוף אתה אומר, וואלה, מבאס.
1: יש בפח מלא.
0: יש בפח מלא.
1: בוודאי.
0: וכמו כל יוצר אחר, צריך לייצר הרבה מאוד טיוטות כדי להגיע למשהו אחד טוב. כמה זמן לוקח?
1: אני לא מדבר על גרסאות, יש שירים שכתבתי אותם, ומה שלא ניסיתי, זה לא עשה לי את זה.
0: גנזת?
1: גנזתי אותם.
0: גנזת. הוא גנז חלק מהשירים, אז תחשבו, איזה יופי של דברים האיש היקר והמדהים הזה עושה. בוא נשמע את השיר ניצוצות האהוב עליי.

0: קצת מלחיץ, הקולות מעבר אל הקיר, וגם המשפט הזה שאתה אומר, לבד זה, כן,
1: כן.
0: לבד. בכל מקרה, אתה...
1: השכנה, הוא רוצה את השכנה.
0: הוא רוצה את השכנה. אשתו, אני עוד פעם פונה...
1: לא, אני, הוא.
0: הוא, זה הוא.
1: אני אין איזה שכנה שאני רוצה אותה,
0: הבנתי, אוקיי, זה הוא. אז בשביל לפצות אותך, השיר הבא נקרא...
1: רק את מולי.
0: רק את מולי. רק את מולו. על מה השיר הזה רק את מולי? בוא תגיד ככה ששנינו נהיה רגועים.
1: התחלתי לכתוב לה שיר, אמרתי שזה יהיה לה יום הולדת שלה.
0: אוקיי.
1: אמרתי לך, רק אותה אני רואה מולי, והשיר מדבר בפני עצמו.
0: בסדר. אז בוא נשמע את רק את מולי, השיר שמדבר בעד עצמו, וכן, אנחנו, אני חושב שאת השידור החוזר נצטרך לשים בוולנטיין, או בטו באב, או כן?
1: כן.
0: כן? השיר שבו גברים מקנים על היכולת שלך לכתוב על האישה, ונשים מתאהבות. בוא נשמע רק את מולי. אורן סלגו.

0: טוב, אז הוא לא צריך משאלות, כי היא המשאלה שלו, נכון? הוא כבר קיבל אותה. אבל אתה, כן. אתה יודע מה יפה בשירים שלך, שמובן לי שאתה לא רואה מערכת יחסים ואהבה ומשפחה וילדים כמובן מאליו. אתה לחלוטין מבין שצריך לטפח את זה, נכון? אחרת לא היית כותב את כל הדברים האלה ומתחנף אליה. לא, זה לא נכון. לא, זה לא. הוא לא מתחנף אלייך. אני פונה פה ללב הרחום שלך. אני יודע, יכול להיות שאני הורס פה הערב משהו.
1: אף אחד לא יכול להרוס לנו משהו.
0: אף אחד לא יכול להרוס. אף אחד לא יכול להרוס לנו. כן, אבל אתה מוכיח דבר אחד מאוד מאוד קטן. לעשות עוד מערכת יחסים זה דבר אחד, אבל לשמר, זה החלק הקשה.
1: לא לקחת דברים מובן מאליו.
0: אז אתה אמרת לי עכשיו,
1: זה מתוך אלבום החדש שאני עובד עליו.
0: כן, שיקור בגללה?
1: לא, שיקור בלילה.
0: שיקור בלילה. ממה אתה שיקור בלילה? שלא תבוא עם הארוך אליך.
1: הוא שיקור בלילה בגללה, אבל...
0: שיקור בלילה. בסדר גמור, בסדר גמור. תגיד לי, מה לא יודעים עליך? קודם כל, יש לך משרד נהדר שנקרא, עסק שנקרא מסר הפקות, נכון? ששם אתה יודע לזקק רעיונות לכדי סרטי וידאו, בעצם יצירות וידאו, שמצליחות להעביר את המסר, וכדרכך, אתה לא לוקח איזשהו רעיון, חברת בנייה ורואה איזה בניין מתרומם, אתה יודע, לספר סיפור שבצד השני מישהו יעצר ויגיד, וואו, מי זה, נכון?
1: כן, היום בזכות ה-AI, הגישה, ואתה יכול להוציא את כל הרעיונות, הפנטזיות שלך, לכדי מציאות.
0: נכון, נכון. אז,
1: ואני בן אדם עם הרבה דמיון, אני לא יודע אם ראית היום את הסרטון שהוצאתי, שנקרא חלומות.
0: אני מתחיל ללחץ. אותו. לא ללחץ, נכון? בסדר. לא, כי אני אומר כן. לעצמי, אנחנו רק התחלנו, אחי, אתה מבין, כאילו, תחשוב, אנחנו רק שנתיים לתוך ה-AI, פחות משנתיים, שנה וחצי לתוך ה-AI.
1: זה הולך ונהיה הרבה יותר מפחיד.
0: נכון, אנחנו עוד מעט נגיע למחצית השנייה של השידור, שמתחילה ממש עוד 4 דקות, ואז נדבר על תומרי, ונדבר על פרסונות, ואיפה נגמר הבן אדם, ובעצם מתחילה הדמות השנייה, שהיא הפרסונות, שגם היא הדמות שלו, אימא לדוקטור ג'קל ומיסטר היי, נכון? באיזשהו
1: מקום. כן, משהו כזה.
0: דוקטור ג'קל. אז טוב, שיקור בלילה.
1: שיקור בלילה.
0: יאללה, לך נשתה משהו.

אם זה נשמע לכם בלוזי, ואם זה נשמע לכם קצת דני ליטני, איפה נעלמת? אנחנו מרחים פה ברדיו החברתי הראשון 106 את אורן סטלקול, היוצר המדהים הזה שיודע לאהוב ויודע להראות. יאללה, תקשיבו.

0: אמא לב ואבאלה. יש אנשים שככה אוהבים להגיד, נכון? אמא לב ואבאלה. ואנחנו רק בהתחלה של הדבר המטורף הזה, אחי, לאן נגיע? לאן נגיע? עוד מעט לא נדע להפרין בין האדם לפרסונה.
1: אני בתור אחד שיוצר גם את השירים וגם סרטונים וגם דברים, אני לפעמים בשוק ונבן.
0: אז בואו נעשה טופים, בואו נעשה טופים רגע.
1: ונקבל.
0: רגע, את?
1: תום ריי.
0: טוב, אז מי זה תום ריי? תשמעו, זה מטורף מה שאתם הולכים לשמוע. כי האיש הזה שאתם רואים או שומעים, הוא לא מי שאתם חושבים שהוא, יש בו עוד מאוד שקוראים לה תום ריי. מי זה תום ריי? איך זה נולד? ספר לנו על זה. ומה הבנות חושבות עליו? אל תחסוך מאיתנו.
1: תום ריי נולד לפני שנה וארבעה חודשים בערך, משהו כזה. כזמר ישראלי.
0: אוקיי.
1: בהתחלה הוא התחיל ישראלי.
0: זו הייתה החשיבה הראשונה.
1: החשיבה הראשונה, והתחלתי איתו בשירים בעברית, שאפילו פנו אליי
0: מטדי הפקות.
1: מטדי הפקות, נכון.
0: תביא אותו אלינו.
1: ופנו אליי מעוד כמה גורמים.
0: תביא אותו, הוא נראה טוב.
1: הוא נראה מצוין, ורצו שהוא יבוא לתוכנית לפיילוט של, לא לפיילוט, מבחנים של כוכב הבא, כוכב נולד, לא יודע איך קוראים לתוכניות שלהם. ועכשיו אני מדבר כאילו בשמו,
0: הוא עסוק, הוא לא יכול.
1: הם לא יודעים שזה AI.
0: הוא מתקלח, הוא לא יכול עכשיו.
1: ואמרתי, לא, אני לא בנוי לעמוד מול מצלמה. והוא אומרת לי, על מה אתה מדבר? תראה איך אתה נראה, בוא, תקשיב, זה יהיה זה. אמרתי, לא, אני כרגע מוציא רק את השירים. אני לא בנוי לעמוד מול מצלמה.
0: אוקיי, איפה זה עובר לאנגלית? כשאתה מבין שמה?
1: שאני מבין שהרבה התחילו, אני לא רוצה להיכנס לאיזה קבוצות ברשת, הפריע להם. מה אתה עושה שירים בעברית, מה אתה עושה שירים ב-AI,
0: אתה בכלל לא אמיתי גם כן.
1: ולא אמיתי, כן. ואמרתי, רגע, למה אני, נלחמתי בהתחלה, הייתי מגיב, ואמרתי, אני יורד מזה, אני אכתוב את כל השירים באנגלית, ויש קהל יותר גדול בחול.
0: קצת יותר גדול, לא הרבה יותר גדול, טיפה.
1: לא הרבה יותר גדול, רק פתאום הוא התפרד שם. ויש לו הרבה מעריצות באמת שכותבות לו על בסיס יומי בפרטי.
0: Ladies, it's not real.
1: ולפני פחות מחודש הוצאתי סרטון שלו, שהוא אומר להם שהוא לא אמיתי, והוא היה, כי רובם יודע, רובם לא
0: שם. זה המקרה האישי, היא התאבדה מקומה ראשונה, הילדה בת 14.
1: והם פשוט הגיבו לי בפרטי שזה לא מעניין אותם.
0: טוב, אתה יודע, יש גם איזשהו סרטון מוטרף לחלוטין, שאתה הולך עם הפרסונה שלך בניו יורק, ואתה פשוט מראיין אותו.
1: נכון, זה שהיה לו שנה. אז עשיתי רעיון להשיר שיצא, I'm coming to New York.
0: כן, אתה מסתכל על זה ואומר, רגע, רגע, שנייה, בוא נדבר. החתיך מימין זה אתה. אתה.
1: הוא יותר חתיך.
0: לא נכון, אתה מתבגר יפה, והוא ילדון, תהיה לו קרש בגיל הרבה. לא, אתה.
1: הוא יישאר ככה.
0: בשביל ילד בן 28, כן, שאלתי אותך, נכון, הוא בן 28. בנות, הוא בן 28. אנחנו מחפשים קלה מעל גיל 30, שגם תהיה פרסונה. אם את פרסונה אטרקטיבית, אז יש לנו פה. אז זהו, אז אנחנו נשמע את השיר הראשון שנקרא, היי תום. תעשו פנים של מופתעים ומופתעות.

0: טוב, בנות, וגם בנים. זה מדהים, נכון? זה כאילו שאתה יודע שזה לא אמיתי. אבל זה לא אמיתי, אבל זה לא אמיתי.
1: זה לא אמיתי, וזה חודר.
0: נכון.
1: הוא עבר, יש לו שיר בערוץ 24, כולל קליפ,
0: אוקיי.
1: שזה AI. אוקיי. אני לא הצערתי, אבל אף אחד לא שאל, כי זה לא היה נשמע.
0: אוקיי.
1: ברדיו צרפת כבר כמה שירים שלו, וברדיו באיטליה כבר כמה שירים שלו, כל פעם שיוצא איזה שיר שהם נדלקים עליו, הם שולחים לי מייל, שאני אשלח להם את הווב.
0: אז מה קרה אחרי שנה? החלטת שאתה מוציא שיר שנקרא... I have a soul, כי מה אתה רוצה להגיד?
1: אני חושב קצת פחות משנה, אבל מאחרי הדמות הווירטואלית הזו, סך הכל יושב בן אדם אמיתי שכותב, שמזמזם את המוזיקה, ועובד על כל שיר ושיר, שיצא מה שהוא רוצה, אני לא מוציא משהו אם הוא לא נוגע בי,
0: אתה גם עושה דברים מושלמים, אין לך טעויות, ואתה יודע, אני חייב להגיד לך עוד דבר אחד נורא קטן, אנשים כאילו קצת מתפלצלים כשהם אומרים, זה לא אמיתי. בוא, אנחנו רואים סרט ובוכים ממנו, ופעמים אני אומר לעצמי, מה? אנחנו מסתכלים על מסך, שאם יש עכשיו הפסקת חשמל,
1: כמה סרטים יש, במיוחד סרטי אקשן ופעולות, שזה AI השחקן.
0: לא, עזוב את ה-AI.
1: לפני ה-AI, הם היו בתלת. זה לא השחקן באמת. אז מה, לא אהבת את הפעלולים שהוא עשה?
0: לא, ובכלל, הרי אני ראיתי את סילבסטר סטלון פעם בסרט אחד, ופעם בסרט שני, הוא שחקן לעזאזל. אז למה שאני אמין לו? זה לא מעניין. אם המוח אוהב את זה, אם העיניים רואות...
1: זה צריך לגעת.
0: טוב.
1: זה פשוט צריך לגעת.
0: נכון, טוב. אז למי שיצטרף אלינו קטע, אנחנו מרחים את האומן והיוצר, והאבא של הפרסונה, כן, אורן, ואנחנו... בואו ניתן את הכבוד עכשיו לפרסונה ולא לאורן, כי אנחנו מגבשים את הדעה שלנו עליו. תודו, אתם שומעים, אומרים, אוהבים אותו, לא אוהבים אותנו. אז השיר הבא, I have a soul, זה בדיוק כל העניין.
1: כן.
0: אני פרסונה, אבל יש לי נשמה.
1: בדיוק.
0: יש בחורה עם מישהו.
1: הוא גם מספר את התהליך, איך זה קרה, מה קרה, איך הוא נוצר. תשמעו את השיר.
0: תשמעו את השיר.
2: A lot of people ask me, Hey Tom, how come you suddenly burst out? Just for a second. I gotta tell you a strange story. Something that happened to me a few years ago. I was always the guy who writes the songs, dreaming of recording, stepping in his studios. But like you already know, life doesn't always let you choose the road.

0: בונה, זה מטורף. אתה מבין שכאילו, בונה, אתה צירפת פה בנות, ובנות צורחות ומתרגשות, ובעצם, אתה יודע, כשאנחנו חושבים על זה פסיכולוגית ולעומק, זה כאילו שהן צרכו אליך בעצם, נכון? זה כאילו אמרו לך, אורן, רגשת אותנו. לא, בסוף זה שלך. זה כמו שנורא מעריכים את סטיבן שפילברג, והוא עשה את מה שהוא עשה. הוא לקח הרבה מאוד אומנים וצרף אותם, אבל בסוף התהילה היא של היוצר.
1: של היוצר.
0: נכון?
1: נכון.
0: אתה גאה?
1: מאוד.
0: אני שמעתי ממך משהו נורא נורא מעניין. אתה אמרת, ואני מצטט אותך, גם אלה שמההייטר, אלה שאומרים, אני לא אוהב את AI, אתה אומר להם, אלן, זה אני פה, נהנית, באימא, מה אכפת לך?
1: כן, היו הרבה שהיו שולחים מדבקות נגד AI, על שירים שאני מעלה, וכל מיני תגובות כאלה וחוד, והייתי נכנס אחד אחד לפרטי, ושואל אותו או אותה, אהבת את השיר? עזבי AI עכשיו, כרגע, השיר אהבת? היא אומרת, השיר יפה, אתה יודע, השיר יפה, אבל זה לא בן אדם שער, אין איזה נשמה. אמרתי, אם השיר יפה, אם אמרת השיר יפה, אז כנראה זה כן נגע בך. כי אם זה היה כזה מגיל, אז לא היית...
0: את יכולה תמיד לסגור. תמיד אני אומר בשידורים שלי, תמיד את אותו...
1: יש איזה מישהו צקצקן כזה בקבוצת הפייסבוק שלנו, שהוא אוהב להגיב לכולם, רק שלילי, בגלל שזה שירי AI, ואני כל הזמן מגיב לו חזרה, אני אומר לו, אל תקשיב, אף אחד
0: לא חייב להקשיב. עובדה שאתה נשאר פה בקבוצה, אלוהים.
1: מישהו ביקש ממך להקשיב? לא ביקש ממך.
0: יכול להיות שזה קינה, יכול להיות שזה משלט לב, יכול להיות שזה בורות.
1: אני אגיד לך מה, זה פוגע בכל מיני אומנים שמתחילים, ברובם זה אומנים מתחילים, או כל מיני אומנים קטנים כאלה שרוצים להתקדם, וה-AI הזה פשוט נתן להם סתירה.
0: אני חושב שה-AI הוא כמו אש בשדה קוצים. אפרופו AI ואש בשדה קוצים, השיר הבא נקרא Call the Fire Department. אז יאללה, בוא נעביר את השיר הבא עם תום ריי האחד והיחיד. בבקשה.

0: אז מה, איך אתה מוסיף את כל השכבות האלה? מה הקטע? איך זה עובד? זה הרבה עבודה.
1: אני קודם כל מתחיל עם הקלטה שלי.
0: ממש את הקול שלך?
1: כן, כן. אני, איך שזה מתנגן לי בראש, אני פשוט מנגן את זה מפה.
0: אוקיי.
1: אחרי שאני אקבל את הליין הראשון, אני נכנס לסטודיו ומתחיל שכבות של כלים.
0: אני מבין, אוקיי. ואז? ואז אתה מחבר את הכל בעצם, נכון?
1: כן, הכל מתחבר בסופו של דבר. אבל זה שכבות, ולפעמים אני עושה כלים, וזה לא עובר לי טוב, אני לא מתרגש מהכלי, מעיף אותו, מנסה משהו אחר.
0: נכון, בכלל, כל הנושא הזה הוא מאוד פרמננטי.
1: אני לא, בוא נגיד, אני לא מאלה שלוחצים, צריך טוב לי שיר.
0: זהו, ומה שיוצא אתה מעלה, כי זה נורא נורא פשוט, אפשר לעשות את זה בקלות היום, זה דבר נורא מעניין.
1: לא, אבל אני אוהב, זה יצירה שלי, אני רוצה שזה ייגע בי קודם כל, לפני שנוגע באחרים.
0: נכון, ולא מתנסה לפני אף אחד שאתה עושה את מה שאתה עושה, כי זה, אתה יודע, אני למדתי פעם אומנות, באמת, בבית ספר אומנות, ותמיד הייתה שאלה, האם האומן עושה זה בשביל עצמו, או שהוא עושה זה בשביל האחרים, והתשובה היא, הוא עושה זה בשביל עצמו. ואחר כך הוא נורא רוצה, כמובן, לעשות איזה בצורה...
1: שיהנו מזה.
0: שיהנו מזה. ברור. ולפעמים אתה קורא לאנשים, וחלק אומרים, אני לא יודע, אתה לא אוהבת את זה. בסדר? אז אל תבוא יותר, אל תסתכלי יותר.
1: אף אחד לא חייב, אני לא מכריח אף אחד.
0: ואתה גם לא מתנצל.
1: אני לא מכריח אף אחד, אני לא מתנצל בפני אף אחד, אני עושה את זה קודם כל בשבילי.
0: כן.
1: בשביל הנשמה והנפש שלי.
0: נו, נו.
1: נהנה מזה, מעלה את זה. מי שנהנה, לאן שזה מגיע, מגיע.
0: יאללה, מה שמגיע לזה, מגיע לזה, וגם תום לא מתנצל, נכון?
1: תום לא מתנצל אז, בכלל.
0: אז יש לו שיר הזה שנקרא...
1: No apology.
0: No apology.

0: טוב, אז הוא לא מתנצל. אתה יודע, בכלל אני חושב בתור בן אדם שעבר כמה דברים בחיים, בן אדם צריך לגבש לעצמו איזושהי אמת פנימית, לעשות את מה שהוא מאמין, והוא לא צריך להתנצל. אתה צריך לחיות חיים אותנטיים בחיים, נכון?
1: כן, אתה יודע, אתה גם מגיע לאיזה גיל מסוים שאתה כבר לא דופק חשבון לאף אחד.
0: אתה אומר, דעת עצמי, נכון?
1: אני לא הייתי עושה את זה...
0: כן, אמרת לי.
1: 4 שנים אחורה.
0: נכון, אמרת לי.
1: לא היה קורה.
0: נכון, אמרת
1: אני,
0: לי.
1: כל הקריירה שלי אני רק צילמתי אנשים וביימתי אנשים, וזה פעם ראשונה ש...
0: בעצם. כן. אז אנחנו, לא יומן, אתה נהנה?
1: כן, מאוד.
0: טוב, גם אני מאוד נהנה. אני חייב להגיד לך שזה נורא נורא מבאס. יש לך מלנת אלפים שירים, צריך כן. לבחור את הדברים.
1: קשה, לי גם, אמרתי לך, היה לי מאוד מאוד קשה לבחור מה אני רוצה לשלוח.
0: אבל האמת היא שגם אם היינו עושים אין דדינו, היינו נופלים על דברים טובים, כי הכל כל כך טוב. אנחנו נגמור בשיר... beautiful, כי אין מה לעשות. הוא יצור חייך, נכון? אז יצור ראשך המדהים. אז זהו, אז על מה השיר הזה?
1: שתופס חזק בקוריאה, אני לא מבין למה.
0: בקוריאה, אמרת לי, שאתה לא יודע למה.
1: אין לי מושג איך זה עובד הדבר הזה, אבל כן, הוא תופס חזק שם.
0: לך תדע, קוריאנים. אז אנחנו נשמע את השיר הזה ונדבר תוך כדי. רגע, נתחיל, נוריד לאט לאט אחר כך, בסדר?

0: יו, איזה בסה, אנחנו צריכים להתחיל להוריד את השיר לאט לאט, כי צריכים ממש עוד שתי דקות לפנות את האולפן המדהים הזה. אז קודם כל אתם מאזינים לרוב רדיו ב-AI Music, והאתר שלנו הוא www.roboradio.co.il. הצטרפו לנו עשרות מאזינים במספר יוצרים רק בשבוע האחרון, אתם מוזמנים להצטרף גם כן, לעלות, ואולי נשמיע גם אתכם ברדיו שלנו, שהוא 24/7. נהניתי לארח כאן את אורן סטלקול, הנה, הצליחתי להגיד את השם, עדיין בלי לבלבל, יוצר שהגיע אלינו מטירת הכרמל עד לכאן, ברכבו, לקח את הסיכון, מחר עם הפגנות זה לא יקרה. אני מאוד נהניתי.
1: גם אני, תודה רבה, חוויה שלמה, כיף לו, ממש ממש נהניתי, כיף. אני רוצה להגיד תודה לכל ה-SMS'ים שקיבלתי פה, אני אגיב לכולם, אני אענה לכולם, תנו לי רק להגיע לטירת הכרמל חזרה, ואני אענה לכולם.
0: 100%.
1: תודה לכולם, ותודה לך רוני.
0: היי, בן אדם.
1: היה 10, ממש נהניתי, כן. חוויה.
0: יאללה. אז אנחנו נסיים את השיר הזה לאט לאט, עוד חצי דקה. נשים את הג'ינגל שלנו ונשחרר אתכם. אתם מוזמנים להיכנס, ליצור איתנו קשר. אתר עם למעלה.

אז תודה שהייתם איתנו בתוכנית מספר 10, ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא בתוכנית מספר 11, ועם הרבה מאוד הפתעות. אני הייתי רוני קלטר, המערך שלכם. שאו ברכה, ליל מנוחות.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית תכלס חברתי בהגשת הגרגזית, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, המשך שבוע מבורך, נקווה לבשורות טובות במחוזותינו. אנחנו כאן, תכלס חברתי ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי בשמונה בערב, עם עוד ועוד יוזמות נהדרות, מבורכות ואנשים מקסימים. אנחנו נשמע את שיר הפתיחה וכבר איתכם.

0: ערב טוב, שבוע, המשך שבוע מבורך לקראת סוף שבוע, שנקווה שיביא עם הבשורות טובות שאנחנו כל כך מייחלים להן. אנחנו תכלס חברתי ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי בשמונה בערב, ונתחיל תכלס ישר ולעניין. אילי, איתן, מה שלומכם?
1: מצוין.
0: נהדר. אז אילי, ספר לנו על תנועת החילונים החופשיים.
1: תנועת החילונים החופשיים היא תנועת שטח חילונית אקטיביסטית ששמה לה למטרה להגד את החילונים בישראל ברחבי הארץ ולהקים קבוצות חילוניות בכל מקום שרק אפשר. אנחנו מבינים שהמצב בארץ השתנה. אנחנו לא יכולים כבר לשחק לפי הכללים הישנים של פעם, הכללים המנועסים. אנחנו עכשיו במלחמת תרבות, אנחנו במלחמה על החיים שלנו. ולכן הקמנו את החילונים החופשיים. אנחנו מארגנים קבוצות, כמו שאמרתי, בכל מקום, בודקים מה הצרכים של החילונים, מאגדים אותם, דואגים שהם יוכלו להתארגן ולדאוג לעצמם. ואנחנו גם מנהלים קמפיינים ארציים, למשל נושא החיילים החילונים בצהל, נושא שעכשיו מאוד נמצא בפרופיל מאוד מאוד גבוה, נושא חבד, חבד בתי החולים, קמפיין שעשינו לא מזמן, נושאים צרכניים, אנחנו מעוררים מודעות לעסקים שפתוחים בשביל חילונים בשבת, ועסקים שאין להם תעודת כשרות, ואנחנו מחזקים אותם, אנחנו מחזקים עסקים שסבלו מהתנכלויות בגלל פתיחה בשבת, ניפוץ שמשות, הצתות וכל הדברים האלה.
0: נדגיש שאתם דוגלים בחיה ותן לחיות.
1: בוודאי שאנחנו דוגלים בחיה ותן לחיות, הבעיה שלא נותנים לנו לחיות.
0: כן, כן, לכן אתם התאגדתם, אבל גם נציין עוד דבר שאתם תנועה ולא מפלגה.
1: נכון, אנחנו תנועה חוץ פרלמנטרית, אנחנו מפעילים לחץ על כל המפלגות בצד הליברלי, מפלגות שיש בכלל מה לדבר איתן, ודואגים לכך שנושא החילוניות יעמוד בראש סדר היום.
0: אוקיי, קודם כל זה מבורך, כי בסוף אנחנו רוצים לחיות ביחד.
1: נכון.
0: ולא בהתנגשות, אלא באמת בקבלה, בהכלה, בסובלנות. סיפרת על חב"ד בבתי החולים. מה זה אומר בפועל?
1: כן, למשל, נתקלנו במקרה של טעמי, הוא מאוד מקומם. נושא של מזון בשבת. בבית החולים העיר, כמו בשאר בתי החולים בישראל, המסעדות במתחם בית החולים סגורות בשבת. מטעמי כשרות, כי הרבנות לא מרשה לעסקים גם להיפתח בשבת וגם לקבל תעודת כשרות. אלא אם כן נמצאים בשדה התעופה. ואז פתאום יש נס, ואז כן מותר לעסקים להיפתח בשבת וגם לקבל תעודת כשרות. או שלמשל מדובר בבית מלון, שאז כן מותר להיפתח בשבת ולקבל תעודת כשרות, אבל לעסקים אחרים אסור. אז מצד אחד הכפייה הדתית סגרה את העסקים בבית החולים. ומצד שני, בית חולים מאיר הביא את חב"ד לתוך מתחם בית החולים, והם מחלקים שם אוכל. כלומר, מי שרוצה להשיג אוכל בשבת, אין לו שום אפשרות אחרת חוץ מחב"ד.
0: הבנתי. אוקיי.
1: ואין לי בעיה שיחלקו אוכל, מיוחד שמחלקים אוכל בחינם, אבל תרומות אפשר לתת לשם תרומה ולא לשם הדתה, שזה בדיוק מה שהם עושים.
0: אז מה שבעיקר מקומם אתכם, ונאמר, זה בהחלט מקומם, זה למה איפה ואיפה, למה שדה תעופה זה מרחב ציבורי שכן אפשר לעשות בו את זה, ובבית חולים לא.
1: נכון, והתשובה היא שבשדה התעופה פשוט לא אפשרו לרבנות לכפות את עצמה עד הסוף, ובשאר המקומות, כן, במקומות שאנחנו רואים, ואני רואה את זה כל הזמן ברחבי הארץ, כשחילונים עומדים מול הכפייה הדתית, מול ההדתה, מול האפליה, דברים טובים קוראים. פתאום גבולות מוצבים. ובדיוק בשביל זה הקמנו את החילונים החופשיים, כי אנחנו לא יכולים להיות יותר מנומסים. אנחנו החלטנו לפעול כמו דתיים. אנחנו מאמצים את השיטות של הדתיים ופועלים כמוהם.
0: אבל אני מקווה שלא באלימות.
1: לא באלימות. בגבולות החוק.
0: Okay.
1: כמו דתיים, בגבולות החוק, okay. באדפטציה לערכים החילונים. אנחנו רואים מה עובד, אנחנו רואים איך הם מקימים בתי כנסת, ויש בישראל עשרות אלפי עמותות דת. כל עמותה מקימה לפחות בית כנסת אחד. כמעט כל הקצאות הקרקע של הרשויות המקומיות מיועדות לבתי כנסת. עכשיו, אני לא נגד בתי כנסת לדתיים, ואז חילונים באים ושואלים אותי ושואלים אחרים, איך זה יכול להיות שעמותות דת מקבלות כמעט את כל הקצאות הקרקע בישראל? ואני אומר פשוט מאוד, כי הם היחידים שביקשו. אז הגיע הזמן לשים לזה סוף, אז גם אנחנו נגיש עוד ועוד בקשות, וגם אנחנו נתמקם בדיוק מקומות שצריך להתמקם, ואנחנו הקמנו דוכני חילוניות ברחבי הארץ, מול דוכני תפילין של חב"ד, ואנחנו מחזקים את ערכי החילוניות.
0: לא מול, ביחד. לצד.
1: לצד, לפעמים כן. גם לא לצד, לפעמים גם במקומות אחרים.
0: כן,
1: תלוי,
0: כן, ברור,
1: תלוי,
0: ברור. אבל... הכוונה היא שזה לא שאתם קמתם כהתרסה, אלא קמתם כרצון באמת למצוא את הדרך לחיות ביחד.
1: לחיות ביחד ולעמוד על, על מקומנו. כלומר, אנחנו מדגישים ואנחנו מזכירים לחילונים. דרך אגב, אנחנו פועלים מול חילונים. אנחנו לא פועלים לחלן חרדים, למרות שאני מסכים, אני בעד זה, אבל אנחנו פועלים לחזק את הזהות החילונית בקרב חילונים, כי אם חילונים לא יאמינו בעצמם, אז הם יחלשו עוד ועוד. אז אנחנו מזכירים לחילונים שהם חילונים, אנחנו מזכירים לחילונים שלהיות חילונים, זה לא רק לא להיות דתיים, זאת תרבות שלמה, זאת מורשת שלמה, זה סט מאוד ברור של ערכים, ששם, אנחנו מדברים על האדם במרכז, אנחנו מדברים על היכולות האנושיות שלנו, ועל היכולת שלנו לדאוג לעצמנו ולדאוג לגורלנו. אנחנו מדברים על הוגים חילונים ואנשי תרבות חילונים, החל משפינוזה ודרך חוות הציונות, הרצל, בן גוריון, יצירה חילונית, כל המורשת התרבותית המאוד מאוד רחבה שיש לנו, וגם המורשת היהודית שלנו, כי אנחנו יהודים לא פחות טובים מהדתיים.
0: אני מסכימה מאוד, נעצור רגע פה, כי אמרת דברים מאוד מאוד משמעותיים. נעשה אתנחתא מוזיקלית, ואני מאוד אשמח שנתעמק יותר במשפט האחרון שלך. איתן, מה שלומך?
2: מצוין, מה נשמע? כיף להיות כאן.
0: תודה, תודה. ספר לנו קצת עליך ועל היצירה שלך.
2: כן, אז אני איתן, שם במה זה איתניו. הרבה טועים דרך אגב, חושבים שזה איתניו, אבל זה איתניו.
0: יש לזה משמעות?
2: האמת שכן. זה קצת מזמן, אבל יש ידידה טובה שלי, היה את הסרט מטריקס בזמנו של קיאנו ריבס, ולגיבור בסרט קראו ניו. ואז היא תמיד הייתה קוראת לי איתניו, כי היא טענה שאז בזמנו היה איזשהו דמיון ביני לבין השחקן.
0: קיאנו ריבס. אחלה מחמאה לשניכם.
2: אחלה מחמאה, לא יודע אם זה עוד נשאר, אבל אז בזמנו אולי היה יותר, אני לא יודע.
0: נהדר. אז ספר קצת על ממתי אתה עוסק בתחום המוזיקה והיצירה.
2: כן, אז תראי, קודם כל אני עוסק מוזיקה מגיל צעיר, זאת אומרת אני גם ניגנתי, גם הייתי כותב שירים, מנגן. הייתי עושה את זה יותר, זאת אומרת, לעצמי, למרות שבנגינה גם הייתי הולך בקונצרטים, אבל בגדול זה יותר לעצמי. היה שלב בחיים שקצת החלטתי שאני רוצה גם ליצור, ונכנסתי לתוכנות של מוזיקה, והתחלתי ליצור, פשוט להפיק וליצור בעצמי, אמנם זה אז כזה בקטנה. ובשנים האחרונות ממש למדתי תוכנה מקצועית, אבלטון, מי שמכיר, ונכנסתי לזה, פשוט זה פתח בפני עולם

0: אז לסרטן לפחות, בין סרטן לאריה. אז יש בערך משהו קוסמי קצת, לא עוד קצת, אני מתאר לעצמי שגם הרבה, ויש לו את הצד, בוא נגיד את הצד אולי האפל קצת, ומצד שני את הצד של ההתלהבות וההתחלה חדשה, יש שם משהו כזה קוסמי. ולקחתי את זה קצת למקום של... של גם קצת בינו לבינה, קצת מזה, קצת משם, ויצא מה שיצא.
1: יצא מר, שזה מעניין.
0: זה לא שיצא ממש מר, כי חלק מזה זה מר, והחלק השני הוא גם קצת, יש פה, תמיד אני מנסה להכניס גם את האופטימיות, לא רק את הצד הזה, גם את הצד השני.
1: כן, גם תמיד מר הוא ביחס למתוק.
0: נכון,
1: כן.
0: נכון.

0: וואו, איזה עיבודים וככה מעניין. איזה כיף. אנחנו נשמע עוד בהמשך, איתן.
1: שמחה.
0: נתעמק קצת בנושא של יהדות.

0: יהדות וחילוניות?
1: יאללה.
0: תראה, יש הרבה שחושבים שזה לא יכול לגור, לדור בכפיפה אחת.
1: וזאת אחת הבעיות היסודיות שהביאו את החילונים בישראל למצבם. נתנו למחנה השני להשתלט על היהדות. ועכשיו אנחנו מחזירים לעצמנו את היהדות שניסו לחטוף לנו. אז אנחנו יהודים לא פחות טובים מדתיים, וחילונים יכולים להיות יהודים נהדרים, ואנחנו מאוד גאים במורשת שלנו. אנחנו פשוט בוחרים מה לקחת ממנה. ליהדות יש כל כך הרבה פנים, ויש גם כל כך הרבה סתירות. כשם שהצד הדתי או הצד החרדי, גם הגוונים שבהם, בחרו את מה שהם לוקחים מהיהדות, עד כדי כך שלטעמי חלקם אפילו אי אפשר לקרוא להם יהדות, למשל לחבד, לא הייתי קורא אפילו יהדות, כן? הם קרובים ליהדות, אבל הם לקחו את זה לכיוון אחר לגמרי, של משיח שכביכול הגיע, גם כבר מתחיל להידמות לנצרות. אבל אני אומר, עכשיו על דרך החיוב, אני לוקח את מה שאני רוצה מהיהדות, היהדות היא שלי, התנ"ך זה ספר שלי, לא פחות משהו של כל אחד אחר. אני פשוט לא מאמין, ואני לא הולך לפי המצוות ולפי ההלכה, לפי כל הדברים האלה.
0: לפי אורח החיים הדתי, כן.
1: לפי אורח החיים הדתי, יש לי אורח חיים חילוני. כשם שהרצל היה חילוני, ובזכותו יש לנו את הציונות, בזכותו נוסדה המדינה, הוא היה אדם חילוני לחלוטין. כך אנחנו, החילונים, צריכים להמשיך את הציונות, שהייתה תנועה חילונית. אנחנו מחזירים אותה לשורשיה החילוניים.
0: אני מאוד מאוד מסכימה איתך, כאדם חילוני, שבאמת היהדות אינה שאלה מבחינתי, למשל, אלא עצם זה, היותי יהודייה והערכים היהודיים, שאנחנו גדלנו וגדלים לאורם. איך עושים את זה? איך עושים את זה? כי באמת השתרשה פה כבר הרבה מאוד שנים התפיסה הזו שיש איזשהו מונופול לחרדים, לדתיים, על ערכי היהדות. ואיך עושים את זה? איך מתחילים?
1: קודם כל צריך שיהיה צד אחר, שיגיד משהו אחר. זה לא היה. במערכת החינוך הרגילו את התלמידים שהם לא מספיק טובים, שיש אחרים שיראו להם מה זה יהדות. אז בא הרב של חב"ד בכיתה א' ומסביר לתלמידים על חגי תשרי. ואז הוא בא בחנוכה ומחלק סופגניות, וגם פוגשים אותו בקניון, מחלק להם סופגניות ומדליק איתם נרות, ואומרים, הוא היהדות,
0: הוא
1: יראה לנו. בפסח הוא הופיע איתם מצות, וכך הלאה וכך הלאה. ולאורך שנות הלימוד התלמידים קוראים טקסטים דתיים ממש, ואני מדבר על החינוך הממלכתי, לא החינוך הממלכתי דתי. דרך אגב, לחינוך הממלכתי דתי לא ייכנס שום טקסט שהוא חילוני במובהק. גם לא ייכנס אף מורה חילוני. כן, אלא אם כן, הוא באמת יתחפש לדתי. אז, ומלמדים אותם טקסטים, ומכניסים עמותות הדתה לתוך בתי הספר, וספרי הלימוד הם ספרי הדתה. אפילו ראינו ספרים שהם ספרי מתמטיקה, שאנחנו רואים שהשאלות בהם עוסקות בדת. אז הם מתבגרים, הם מתגייסים לצבא, בצבא גם מגיעה הרבנות הצבאית וכופה עליהם לנהוג כמו דתיים. אנחנו רואים שחיילים נכנסים לכלא. לא מזמן עכשיו, ממש אתמול דווח על חיילת שקיבלה ריתוק בגלל שהיא השתמשה בטוסטר בשבת. דרך אגב, זה לא אסור אם עושים את זה במטבחון הקטן של החיילים ולא בחדר האוכל.
0: כן.
1: אבל אנחנו רואים, אפילו היה לא מזמן מאמר שהביא עדות שאמר, מישהו אמר, הבן שלו אמר לו, אבא, הצבא הזה שונא חילונים. ממש שונא חילונים, עד כדי כך. אז לאורך כל שנות הלימוד, ואז בצבא, אפילו באוניברסיטה, עכשיו אנחנו רואים מלגות שמקבלים תמורת השתתפות בפעילות דתית, מחדירים להם את התפיסה שיהדות זאת הדרך הדתית. אם הם רוצים להיות יהודים מספיק טובים, הם צריכים להיות דתיים. ואז אני עומד מחוץ לבית ספר, ואני עושה את זה הרבה, עומד מחוץ לבתי ספר, ובאים אליי התלמידים, ואני עומד עם החולצה שלי של החילונים החופשיים, ומחלק להם חומרי הסברה בנושא חילוניות, ואומרים
0: להם... והם בהלם.
1: הם בעצם קודם כל אומרים לנו, אתם לא יהודים. מצביעים על הדוכן של חב"ד, שעומד בצד השני.
0: אבל הם בעצמם מקיימים אורח חיים חילוני, אז גם הם לא תופסים את עצמם כיהודים?
1: החדירו בהם את התפיסה שהם לא מספיק טובים.
0: הבנתי.
1: שהם צריכים לשאוף, יש את המילה להתחזק, אוקיי? זאת מילה מאוד חזקה. הם צריכים לשאוף להתחזק, כי הצד החזק הוא הצד הדתי, והצד החלש הוא הצד החילוני. אז אנחנו באים ואומרים להם לא.
0: אפשר להיות אדם ערכי, בטוב לב, ולפעול ממקום של נתינה, גם כשאתה חילוני, מקיים אורח חיים חילוני.
1: בהחלט, ואפשר להיות יהודי.
0: נכון.
1: ולהתעמק ביהדות, ולאהוב את היהדות, ולהרגיש יהודי, גם כשאני חילוני. לא פחות מאשר דתי. נכון. אני לא צריך להצטדק.
0: מאוד מעניין אותי, כאן יושב איתנו איתן, ואיתן 12 שנים היה בסוג של גלות, בהולנד.
2: נכון.
0: מאוד מעניין אותי לשמוע את הזווית שלך בנושא הזה.
2: באמסטרדם. תראי, אני חושב שאני בן אדם שהוא מאוד פתוח. אני גם משתדל לא לשפוט אף אחד, כל עוד לכבד אחד את השני. זאת אומרת, מהמקום הזה. אם מישהו לא מכבד אותי, אז אני פשוט תופס מרחק. זאת אומרת, אני לא...
0: כן.
2: זה, זאת אומרת, כנראה שאני והוא, או לא משנה מי, לא משתלבים ביחד. אבל אני כן שמח להקשיב לאנשים, ושמח גם אם זה מישהו שהוא לא באותם דעות כמו שלי, או... אז מהצד הזה, זה איך שאני רואה את זה, בלי לשפוט אף אחד.
0: כן, אומר, כן, כן, ברור, ברור. אבל אני אומרת, בתור אדם שהוא חילוני.
2: כן.
0: נכון? אתה נכון, מגדיר חילוני. את עצמך כחילוני. כן. חיית בגלות לאורך 12 שנים.
2: נכון.
0: הרגשת את הזהות היהודית שלך באופן שונה בארץ, בגלות, לעומת אדם דתי?
2: אני חושב שלא. זאת אומרת, אני חייב להגיד שדווקא בסוף, אני אתן פה איזה משהו קטן, דווקא לטובה, בסוף הזמן שלי, אבא שלי נפטר בדיוק שהייתי זה היה בסוף הקורונה, האמת. ודווקא חב"ד מאוד עזרו לי שם, לא בהקשר של... פשוט למצוא פתרון לתחושות שלי, גם לא יכולתי להגיע לארץ, זה המצב קצת לא נעים.
0: כן.
2: אבל עוד פעם, אני חושב שאני באתי ממקום אחר.
0: אנחנו לרגע רק נסבר את האוזן, זה לא שאנחנו נגד חב"ד או משהו כזה, כן, חס וחלילה, אנחנו פשוט מציינים את המציאות כפי שהיא כרגע.
1: אני חייב להגיד שאי אפשר לתת הנחות, כלומר, מבחינתי יש כאן מתקפה לציבור החילוני. אני מאוד מעריך אנשים שתורמים ונותנים ארוחות, כמו שאמרתי, ודברים כאלה, רק זה לא צריך לבוא יחד עם עטפה דתית. לי אין בעיה עם כל אמונה שהיא, כי אמונה זה דבר אישי. אמונה זה הדבר הכי אישי שיש.
0: נכון.
1: אם חב"ד רוצים להאמין במשהו שיש להם משיח שיקום מתחייה, בסדר, הם יכולים להאמין בזה. אבל ברגע שכל הארץ, כל הכבישים בארץ, מלאים פוסטרים של הרבי מלובביץ' וזה איבד כל שליטה, כאן אנחנו צריכים לשים לזה גבול.
0: אתם מרגישים ש... לא סיימת את דבריך.
1: לא, לא, לא, בבקשה, בבקשה.
2: אני בסדר, אני...
0: רצית להוסיף משהו מעבר לזה? אתם מרגישים שבתקופה הזו שאנחנו חווים כל כך הרבה, שחוסר הוודאות עלה על פני השטח, תמיד יש חוסר הוודאות בחיים, אבל הוא עכשיו ממש ככה עלה לפני השטח, כי אנחנו חווים מלחמה וקורונה והרבה מאוד שינויים. זה משהו שמנצלים אותו כרגע, את הסיטואציה הזו? כי אני שומעת על הרבה אנשים שכמו שאתה אומר, מתקרבים לדעת, מתחזקים,
1: קצת מתקרבים לדעת, לא מתחזקים, אני בכוונה ציינתי את המושג הזה כמושג שאנחנו צריכים להפסיק להשתמש בו.
0: נכון, נכון.
1: בוודאי שיש כאן ניצול ברור מאוד. אני אתן את השבעה באוקטובר כדוגמה המובהקת ביותר. לכאורה אחרי השבעה באוקטובר, הייתה יכולה לקום תנועה חילונית, אני אקצין את זה, אפילו תנועה אתאיסטית, כן? ולנצל את המצב ולהגיד, תראו, אלוהים לא עזר לנו, אין אלוהים, ועכשיו לשטוף את כל הארץ באמירות אין אלוהים. זה לא קרה. מה שקרה, זה רק צד אחד בא וניצל את המצב בשביל להטיף לאורך החיים שלו. וכאן יש בעיה מאוד גדולה. אני לא חושב שצריך לנצל אנשים ברגעים הקשים שלהם. ולצערי אנחנו נתקלים בזה שוב ושוב ושוב ושוב. מנצלים אנשים, לפעמים גם עוזרים להם, זה נכון, אבל העזרה נעשית מתוך אוריינטציה דתית, כדי לקרב אותם לדת. אם רוצים לעזור, פשוט עוזרים.
0: נכון.
1: כשצריכים את העזרה שלי, אני עוזר, ואני לא באותה הזדמנות מטיף.
0: בלי אג'נדה, כן.
1: חילונים, כן.
0: כן, נכון. טוב, אנחנו עוד נמשיך להתעמק. נשמע עוד שיר, איתן?
2: בשמחה. שיר בא, זה שיר שאמור לצאת באמת ביום שישי בכל הפלטפורמות, ודווקא באנגלית.
0: מזל טוב.
2: תודה. נקרא Fixing My Mind. זה שיר שמעניין, כי מי שיקשיב לו, לא בטוח שהוא התחבר מאותו מקום שאני כתבתי אותו. אני כתבתי אותו דווקא ממקום של התחבר לתיקון עצמי או אהבה עצמית. זאת אומרת, אהבה, אנחנו תמיד מחשבה שיכולה לתקן או לעזור לנו כאילו בזוגיות או בכלל. ואני דווקא כתבתי על זה בסיטואציה האישית שלי, של אהבה עצמית. זה בא ממקום של למצוא את עצמי מחדש, לקבל את עצמי, לאהוב את עצמי.
0: וזה בסדר שכל אחד ייקח את זה למקום מותר.
2: לגמרי. להפך, אפילו מותר.

0: תגיד, אתה עושה את הכל, את העיבוד המוזיקלי.
1: הכל, כן.
0: וואו.
1: כן.
0: נהדר.
1: משתדל,
0: כן. איזה תחושה יש לך שאתה שומע את זה ככה?
1: מדהים. זה, אני אפילו אחרי זה שוכח איך עשיתי את זה, את האמת. כאילו, בהתחלה זה כזה כמו קסם. זה קורה, כשזה קורה.
0: יצירה זה קסם.
1: ואחרי זה, אם תשאלי אותי איך עשיתי את זה, אחרי חודש, חודשה, אני לא זוכר מה עשיתי, כאילו באותו רגע. כאילו, לא יודע.
0: וואו.
1: כן.
0: מרגש,
1: מאוד,
0: איתן.
1: מאוד מרגש.
0: איזה כיף, אנחנו נשמע עוד בהמשך.
1: כיף.
0: אילי.
2: כן.
0: ספר לנו קצת על הרקע שלך. אני ככה תוהה מה גורם לאדם לקום בבוקר אחד ולהחליט שהוא עושה מעשה. כי זה דברים שמדוברים כבר הרבה מאוד זמן, על הניחוס של היהדות בידי החברה החרדית, דתית, וכל מה שקורה ושדיברנו, ועדיין רוב האנשים לא עושים כלום. יש את הרוב הדומם.
2: נכון. לצערנו יש רוב דומם מאוד גדול, ואנחנו עכשיו משתדלים להעיר אותו. ואני מאמין שאנחנו גם מצליחים, כי אנשים מבינים שהגיע הזמן להתעורר, אחרת אנחנו פשוט לא נהיה. אבל אם אנחנו הולכים אחורה, אל הרבה מאוד שנים אחורה, עשורים אחורה, אנחנו רואים איך הדברים האלה התחילו, כשהם היו עוד קטנים, שאף אחד לא חשב שיש בהם בעיה. ואמרו מה רע בקצת יהדות, וכל הדברים האלה שאנחנו, יהדות, כי זאת יהדות,
0: דתיות, כמובן,
2: אנחנו שוב
0: כן.
2: חוזרים,
0: כן,
2: חוזרים
0: נכון.
2: לדברים האלה.
0: נכון.
2: אני תמיד הייתי חילוני מאוד אידיאולוגי, מאז שהייתי ילד, כבר ממש קיבלתי את זה בבית, ואני זוכר את עצמי מתווכח אפילו בגן על נושאי דת, ולקחתי...
0: לא נראה לי שיש הרבה כאלה שמתווכחים בגן על הנושאים האלה.
2: נכון, אין הרבה כאלה, אבל לי זה היה מאוד חשוב. כל מה שהזכירו את המילה אלוהים, אז היה לי חשוב לדבר על זה.
0: זה יותר אתה או יותר הוריך?
2: יותר, בעיקר סבא וסבתא שלי שהיו מאוד מאוד, מצד אמא שלי שהיו מאוד חילוניים, מאוד אידיאולוגיים, וחינכו אותי על ברכי החילוניות והציונות והיהדות, כלומר קיבלתי את משהו, את החבילה המלאה, לכן היה לי כל כך ברור שחילוניות זה דבר ערכי, ולא הבנתי למה חילונים מרגישים צורך להתחפש למשהו שהם לא, או לרצות להיות משהו שהם לא.
0: להשתתף באיזשהו משחק, להיות חלק ממשחק.
2: להיות חלק ממשחק. ולאורך השנים התחלתי יותר ויותר להבין שלא כולם כמוני, והסיפור הרבה יותר מורכב. וככל שגדלתי והתבגרתי והתחלתי להיות פעיל במסגרות שונות, גם מסגרות מפלגתיות, הייתי במרץ הרבה מאוד שנים, וגם מסגרות של ארגוני חברה אזרחית, אני חושב שהייתי בכמעט כל הארגונים החילוניים במהלך שנותיי, החל ארגונים בשנות ה-90 ו וישראל חופשית, שהייתי אחד מהמובילים שלה כשהיא נוסדה, ואחר כך גם התנועה שהקמנו למען תחבורה ציבורית בשבת, וארגונים שהיו למען תחבורה ציבורית בשבת, שאיתם שיתפתי פעולה שבוס ונועה תנוע, והייתי ממש מראשוני המאבק בגל האחרון, עוד לפני שהיה נעים וסופה, עוד לפני שהיו כל הדברים האלה.
0: השאלה המתבקשת היא, למה בעצם לא מפלגתי? מה מונע ממך להפוך את זה למשהו שהוא אולי יהיה עם יותר כוח?
2: אז הייתי שם, הייתי במרץ, הייתי סגן ראש עיריית כפר סבא מטעם המרץ. בעצם הקמפיין שלי, נכנסתי למועצת העיר על קמפיין של תחבורה ציבורית בשבת. גם בשלב מסוים רציתי להגיד לאנשים, גם במהלך הקמפיין יש לי הרבה דברים אחרים להציע, אבל כמעט אף אחד לא רצה לשמוע משהו אחר חוץ מתחבורה ציבורית בשבת, שעל זה התחלתי את הפעילות שלי, שזה לא שכולם באמת רצו תחבורה ציבורית בשבת לעצמם, כן? רוב האנשים שדיברתי איתם היה להם רכב ואמרו, אנחנו לא באמת צריכים תחבורה ציבורית בשבת לעצמנו, אבל זה היה סמל.
0: כן.
2: עבור הרבה מאוד אנשים אחרים וסמל על למרחב הציבורי החופשי שלנו.
0: כן.
2: חופש בחירה. וכשהפעלנו במסגרת הקמפיין לפני 15 שנה כבר, כמעט, אוטובוס בשבת, אמרנו שאנחנו נוציא אוטובוס בשבת, פרסמנו בעיתונות המקומית ובפייסבוק, אנחנו עומדים להוציא אוטובוס בשבת מכפר סבא לים. ואמרנו, אנחנו נעשה מעשה, נעשה זה גם כחלק מלעורר את המודעות לעניין הזה. ואני זוכר, החתמנו על עצומה למען תחבורה ציבורית בשבת, וגם פרסמנו את האוטובוס שאנחנו עומדים להוציא, וממש באותו שבוע, לפני השבת שבה הוצאנו את האוטובוס, אני זוכר שפגשתי בעיר שני בני נוער, שהתנגדו. אחד מהם אמר, סבא שלי רב, בחיים לא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, אנחנו נגד, זו מדינה יהודית וכל הדברים האלה. בסדר. באותה שבת שאותו שבוע, הוצאנו את האוטובוס, והוצאנו אותו משכונה מרוחקת בכפר סבא, שלא ידועה בתמיכה שלה במרץ או בשמאל באופן כללי. וכבר בתחנה השנייה האוטובוס התמלה, אבל באותה תחנה, פתאום אני רואה את שני בני הנוער האלה. נכנסים לאוטובוס.
0: זה דיסוננס, זה בקונפליקט פנימי.
2: אני שאלתי. לא אמרתי.
0: הם עדיין רוצים להגיע לים.
2: בדיוק, אז זה מה שאלתי אותם. מה... לא, מה עם העניין הזה של מדינה יהודית וזה, ורב וכל הדברים האלה? ואז הוא אמר לי, אבל אתם נוסעים לים.
0: בתיאוריה הכל יפה, אבל במציאות אנחנו רוצים ליהנות.
2: נכון.
0: כן.
2: ואז הבנתי, ידעתי שזה נושא חזק ונושא חשוב, וגם נושא סמלי, אבל אז הבנתי שזה לא רק נושא סמלי. זה הנושא הכי פרקטי שיכול להיות. אנשים רוצים להיות חופשיים. אז האוטובוס התמלא בתחנה השלישית, כבר אנשים עמדו, הזעקנו עוד אוטובוס כדי שיבוא לאסוף עוד אנשים שחיכו לנו בתחנות, והתחלנו להוציא פעילים שלנו עם רכבים פרטיים שיאספו אנשים בתחנות, כי הבטחנו לכולם שאנחנו נסיע אותם לים בשבת. לא לכל האנשים היה מקום. 300 אנשים הצליחו להגיע לים בשבת, והרבה אחרים לא הצליחו.
0: זה עדיין פועל?
2: היום זה כבר מוסד באמצעות העירייה, בברבות הימים הכנסנו, הקמנו את שירות כפר סבוס, ואחרי זה הצטרפנו לנעים בסופש, והיום יש שני קווים בכפר סבא שנוסעים בשבת, אחד לתל אביב ואחד לחוף הים בהרצליה.
0: וואו, דיברנו על המילה התחזקות, וכשאני מסתכלת על התחזקות בעיניים שלי, של אדם חילוני, יהודי חילוני, אני מסתכלת על זה שה... יכולת החוזק הפנימי שלי כאדם לא להפר את עשרת הדיברות, זה התחזקות מבחינתי. זה התחזקות פנימית, אמיתית, של לא לגנוב ולא חס וחלילה לרצוח, או בכלל לעשות משהו רע למישהו.
2: אז לפעמים יש לי הרגשה שחלק מאנשי הדת שכחו חלק מעשרת הדיברות.
0: יכול להיות.
2: כן, אז אולי אני...
0: יש הרבה ששכחו חלק מעשרת הדיברות.
2: יש הרבה ששכחו, כן. אז אני אמנם לא מקיים את כל עשרת הדיברות, כן? לא את הראשונות, אבל אני חושב שאני מקיים יותר דיברות מחלק לא מבוטל מאנשי הדת, מהמנהיגים שלהם.
0: אתם מבינים את כוונתי שבעצם זה שאנחנו כבני אנוש מסוגלים להיות מספיק חזקים ולבחור לחיות את חיינו בצורה... של שמירה על החוק ועל כללי התנהגות מסוימים. יש בזה הרבה חוזק.
2: נכון. המוסר הפנימי שלנו, הערכים שלנו. אני מאוד גאה בערכים שעליהם גדלתי, ואני עכשיו משדר את זה החוצה. אני רוצה שגם חילונים אחרים יהיו גאים בערכים שלהם. וכשהם יהיו גאים בערכים שלהם, לא יוכלו למשוך אותם כל כך בקלות לעבר הדת.
0: וואו. נראה לי שעכשיו השתיקה יפה. ניתן למוזיקה לדבר.
2: יאללה.
0: מה השיר שנשמע?
1: השיר הבא זה אני מתאהב.
0: וואו.
1: כן, כן. קצת רומנטיקה.
0: צריך.
1: צריך, צריך. זה חשוב. לשמור על משהו תמים. חושב, זה המהות שעשיתי ככה להעביר שם.

0: וואו, תראה, מרגישים שזה חופשי, אפרופו בחירה חופשית.
1: כן.
0: זה מאוד חופשי, המוזיקה שלך ככה היא מאוד...
1: כן, משתדל שזה יצא ממני, שזה הביטוי שלי הכי אותנטי, הכי מקורי. כמובן צריך להיות
0: כן.
1: אבל כן, זה המטרה.
0: מקסים.
1: כן.
0: אנחנו ממש ממש לקראת סיום, ואני אשאל אותך, אילי, מה אנחנו, החילונים וגם הדתיים, יכולים לעשות כדי לקדם פה שיח שהוא פתוח ומאפשר לכולם לחיות בבחירה אמיתית?
2: אנחנו צריכים לקבל את המרחב הציבורי שלנו כמרחב ניטרלי, מרחב שלא מנסים להשתלט עליו, ולכבד את האמונות. כלומר, כמו שאמרתי, אמונה היא עניין אישי. אני כחילוני מכבד את כל האמונות האישיות. כל עוד הן לא פוגעות בי ולא מטיפות לי מה לעשות, אין לי שום בעיה עם אמונה. להפך, ריבוי אמונות, ריבוי דעות, זה חלק מהפלורליזם, זה חלק מהדמוקרטיה. כל עוד אנחנו, כל עוד לא מנצלים את הליברליזם שלנו כדי לקדם מטרות שנוגדות את הליברליזם, בעצם שבאות לפגוע בנו, בעצם באות להשמיד אותו מבפנים, הכל בסדר. זה הקו האדום שלנו. אבל כל עוד באמת נחיה ביחד, ונרצה לחיות ביחד, ולא ננסה להטיף, ולא ננסה לשנות, אז דברים ילכו כאן כמו שצריך. ואנשים כאן, החילונים כאן, באמת חנוקים, ובאמת מרגישים כבר מיעוט נרדף, בגלל שאומרים להם מה לעשות, ובגלל שבאים הם משתלטים על המרחב הציבורי שלהם, ועל בתי הספר שלהם, ועל...
0: אורח החיים.
2: ואורח החיים שלהם.
0: כן. אמרת את זה מדויק. שכל אחד יחיה על פי אמונותו, וייתן לאחרים לחיות במרחב כפי שהם רוצים.
2: כן.
0: תודה, אילי. שיהיה בהצלחה רבה.
2: תודה רבה.
0: איתן, אנחנו מקנחים עם שיר שלך, מקום
1: כן,
0: חדש.
1: כן, מקום חדש. זה אולי התקווה.
0: כן, שיהיה מקום מכיל, מקום סובלני, כן. מקבל.
1: לגמרי.
0: גם את מי ששונה מאיתנו, ומחליט שהוא... בוחר באורח חיים אחר, אנחנו כולנו שונים, וזה חלק מהיופי. גם באותה משפחה, כל בני המשפחה שונים בסופו של דבר. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: היה לעונג להירח אתכם. שיהיה לנו סוף שבוע רגוע ושקט עם בשורות טובות.

ישן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שתעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר,

활동 미소 마치스 통제 완료 자리 합니다. 자리 합니다.

0: הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את הישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה. מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: תגידו לי אתם אם זה לא מטורף.

ערב רביעי שמח לכולם. אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. אתם בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי. אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם והשירים שלכם, בקשות השירים שלכם, שירים ישראלים כחול לבן, גם כחול צהוב, כך שיהיה כחול וטוב. אז בואו נגיד שלום לכל מי שמצטרף אלינו לשידור החי בפייסבוק לייב, שם אתם יכולים להגיב, לשתף, לברך. בואו נגיד שלום לאמא לבן השם טוב, לאה לוי, טוב הפורט, וככה לכל החבר'ה שנכנסים ככה לאט לאט. אני רואה כבר את הברכות שלכם, את הבקשות שירים שלכם, הכל על האש כמו שאומרים אצלנו. אבל איך לא, אנחנו מתחילים עם השיר של התוכנית, שערכה לנו טוב הפורט, וגם הביצוע של טוב הפורט,

תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

טוב חברים חברות, אנחנו מתחילים ככה עם הברכות. קודם כל אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לראות ולשמוע אותנו בכמה דרכים. דבר ראשון, כמו שאתם עושים עכשיו בפייסבוק לייב, אתם יכולים להגיב, לשתף, לברך. ככה אתם יכולים, גם החברים והמשפחה שלכם יכולים להיות חלק מהרדיו, חלק מהתוכנית. אתם יכולים גם להוריד את האפליקציה לכל הטלפונים הניידים, הסמארטפונים, שם אנחנו נמצאים 24/7 או 25 אם אתם קמים שעה קודם. ואתם יכולים להוריד את האפליקציה לטלוויזיה החכמה שלכם במסך הגדול, תוכלו לראות אותנו בכל מקום בבית. טוב חברים חברות, וטוב, אנחנו ככה רוצים לנו לדרך. יאללה ומוסרת ערב טוב מבורך לכל עם ישראל. טוב הפורג מוסרת ערב טוב מבורך. אבקש לשמוע את השיר שירים עד שם בביצוע אפרת פיאצי. ברצוני לברך את אפרת ליום הולדתה העגול, ה-20 העגול. הרבה בריאות, שמחה ואושר. אנחנו ככה כבר נתחיל ככה מימי הולדת. הנה השיר של יום הולדת. היה לנו פה. עוד אנחנו נמצא אותו, מיד. אנחנו קודם נתחיל עם שיר ככה, אנחנו ככה בסגנון, גם בסגנון ישראלי-יווני. שבוע הבא אני לא איתכם כאן, אני לא אהיה כאן באולפן. נשדר את התוכנית. שבוע הבא אנחנו כל הסוכנים של בי אג'נט יוצאים לחופש במיקונוס ביוון מראשון עד חמישי, אז אנחנו נשלב גם את המוזיקה היוונית עם הישראלית כחול לבן וגם יוונית. לכבוד הנסיעה שלנו ליוון נתחיל עם אייל גולן.

אייל גולן, יחד עם ניקו זוורטיס. טוב, זה ככה לקראת הנסיעה שלנו יום ראשון ליוון. אז בוא נגיד שלום גם לערב טוב, גם לרפאלה ורדי, אלופה שלנו. ערב טוב, איציק יקר, תיהנו מהחופש, מבקש להרים את המורל עם שירי ישראל חזקה, מיד מיד על האש. בוא נגיד גם ערב טוב לפרלה ארוני, שמוסרת ערב טוב מבורך לכל עם ישראל. ואנחנו כבר, אם יש לנו יום הולדת, אז הנה שיר יום הולדת. קודם כל, אפרת פיאצה, החברה של טובה פורט, וגם לבת שלי ליבי, ליבי שם טוב, יום ראשון בשביעי השישי, חגיגה 22.

אז קודם כל מזל טוב לליבי שם טוב, מיד מיד נשים לה את השיר שלה. וקודם כל אני מקווה טובה שאתם שם כל החבר'ה חוגגים לאפרת. טוב, ואנחנו ככה עם הבקשה שלך והביצוע של אפרת, שירים עד שם, בבקשה.

כן, שירים עד שם, הביצוע של אפרת פיאצה שחוגגת יום הולדת, המילים של אורי שרון, הלחן עיבוד ועריכת הקליפ של טובה פורת, צוות מנצח, ואנחנו ממשיכים ככה עם הבקשה, עם הברכה, עם ההקדשה לליבי שם טוב, הבת שלי שרגעה ביום ראשון יום הולדת. אני אגיד גם שלום לשדר שלנו, גד ריבובסקי, שבכל יום שישי יש לו תוכנית מעולה, ממליץ לכם לשמוע ולראות אותה, גם אצלנו ככה בפייסבוק לייב. גם אתה גד יכול לרשום לנו ברכות, בקשות שירים ישראלים, כחול לבן, ואנחנו נמשיך עם מתי כספי, אחותי הקטנה, בבקשה.

אחותי הקטנה ליבי, מתי כספי, המילים של אהוד מנור, הלחן והביצוע מתי כספי מ-1994. ואנחנו ככה ממשיכים בקשה של רפאל ורדי, ישראל חזקה, בבקשה.

ישראל חזקה, המילים הלחן והביצוע יפה של רפאל ורדי, עיבוד והפקה מוזיקלית ראובן חיון, וזה נכון, ישראל תמיד תהיה חזקה, כל מה שאנחנו עוברים, אנחנו נמשיך להיות חזקים, ישראל, עם ישראל חי וקיים לעולם, זה משהו שאי אפשר לשנות, ואנחנו ממשיכים עם שלום חנוך, ככה וככה. קצת רגשש, ככה וככה. תודה רבה לאה לוי על השיתוף. כולם יכולים לשתף

שלום חנוך, ככה וככה מתוך האלבום בגלגול הזה. ככה משיר ככה שמח. אנחנו נעבור ככה, אתם יודעים, בתחילת השבוע, יום ראשון בשביל השישי נפרדנו מאחד מענקי המוזיקה הישראלית באופן כללי, ומהמוזיקה ובמוזיקה הים תיכונית בפרט. אנחנו מדברים על ישי לוי, שנפטר בגיל 63, וככה יש לו הרבה לעתים, גם ישראלים, גם ים תיכונים, אבל אחד השירים שהכי מובילים אצלנו כאן הבקשות זה ריקוד רומנטי, והפעם אנחנו נשמע את השיר המלא עם הקליפ, וקדימה, ישי לוי, ריקוד רומנטי, יהי זכרו ברוך.

כן, שי לוי, ריקוד רומנטי, איזה זכרו ברוך, נפרדנו ממנו ביום ראשון האחרון, בגיל 63, איזה זכרו ברוך, אנחנו ככה ממשיכים, ליה לוי מוסרת שאתמול קלטה חגיגה יום הולדת, גל, אז מיד נשים להשאיר יום הולדת, אנחנו ככה באווירה של יוון, שבוע הבא, כל הסוכנים של BHN טסים למיקונוס ביוון. אז אנחנו נמשיך עם סטלוס ואורן חן, זה לא עושה לי כלום, זה עושה לי הרבה מאוד.

תודה רבה רפאל עברדי, פרלה רוני ששיתפה את התוכנית. גם אתם יכולים כפתור קטן בצד וזה בחינם.

0: ערב טוב גם לשלום אורון המכביסט. טוב חברים, בכל אותו איך אנחנו באווירה של ככה ישראלי כחול לבן, כחול צהוב וגם קצת יוון, בגלל ששבוע הבא כל הסוכנים של BGN טסים למיקונוס ביוון. אנחנו נמשיך ככה עם עדן בן זקן. חמסה חמסה.
1: שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו אומר

נכון אני הכי יפה בעיר? טום טום טקה טקה טום טקה טקה טום טום טקה טקה טום חמסה

answer. חמסה, עדן בן זקן. אז בוא נגיד שלום גם לאלעד אוסטר, שלום לך. מחר אלעד מתחתן, וואי וואי וואי, איזה התרגשות, בטח ככה בבית, במשפחה. מיד אנחנו ככה, היי, זה אלעד אוסטר, הבן של רונית, אשמח שתשמיע את השיר החדש שלי, יחד ננצח. אגב, מחר אני מתחתן, אז מזל טוב. גם על חתונה וגם על השיר חדש, ששמענו אותו כבר שבוע שעבר. מיד אנחנו על האש. קודם כל יש לנו פה מזל טוב לרגע, לגל, קלטה של לאה לוי, אלופה שלנו. אז בוא נשמע אותו. גם שיר מזל טוב ליום הולדת, וגם מזל טוב לך אלעד.

אז מזל טוב לכל החוגגים. ואנחנו עם בקשה של אלעד אוסטר עם השיר החדש שלו שיצא שבוע שעבר. יחד ננצח, בבקשה.

יחד ננצח, המילים הלחן והביצוע היפה של אלעד אוסטר, עיבוד, נגינה והפקה מוזיקלית רובן חיון. אז קודם כל מזל טוב על השיר החדש שיצא בשבוע שעבר, וגם מזל טוב לך וליאת מחר בעזרת השם בחופה. מאחל לך ביחד עם הצופים של התוכנית והרדיו שיהיה לכם בריאות, אריכות ימים וזוגיות להרבה הרבה שנים. ואיך אומרים? השנה הבאה, בברית. אז שם מזל טוב מאיתנו, ואנחנו ממשיכים עם החגיגה היוונית שלנו, בום פעם של אריסן. זה מיד אחר חדונה, רונית, אני וכל הסוכנים של בי אג'נט, טסים יום ראשון למיקונוס.

אריסן, בום פעם. וככה לכבוד יום הולדת של גל, הנכדה של אייל אבי, אנחנו נקדיש לה את השיר של אייל אבי מאוד אוהבת, ששון שאולוב.

טוב, אנחנו ככה, רגע, עדן חסון לא עכשיו. בוא נגיד גם שלום לחגי גולן, השדר שלנו, וגם שותף בתיירות, בבי אג'נט. אז קודם כל אנחנו ממשיכים עם הפינה שלנו, צהוב כחול בנשמה. אחורי זה, עדן חסון.

טוב, חברים וחברות, אתם יודעים, בכדורגל נגמרה העונה, מכבי תל אביב מחזיקה את גביע המדינה לעונת 2025-26, בפעם ה-25. בכדורסל, בזה הרגע, מכבי תל אביב במשחק השני מול הפועל חולון בחצי גמר של ליגת ווינר, הטוב משלושה. במשחק לפני יומיים מכבי תל אביב ניצחה ביד אליהו, עכשיו במשחק בחולון, 61-42 למכבי תל אביב, סוף רבע שלישי. עד סוף אני מאמין שעד סוף התוכנית נדע את התוצאה הסופית. וגם לכבוד השחייה בגביע המדינה, וגם לכבוד הנסיעה שלנו ליוון, אז השיר של האליפות מ-1992 של סטלוס, בבקשה. גם החגיגות של מכבי בסגנון יווני. דרך אגב, במשחק הראשון מכבי ניצחה 107-93.

סטלוס, חגיגות האליפות של מכבי תל אביב ב-1992, יאללה יאללה מכבי, אליה לוי מוסרת גם לבן זוגי, היום יש יום הולדת עברי בצלאל עדני, אז מזל טוב מאיתנו, מיד מיד נשים לו שיר יום הולדת, אבל עכשיו יש לנו ככה שיר שאני בדרך כלל שם אותו, עוד היה הכל הכל לטובה, אבל פעם הוא ספיישל לחגי גולן, הוא יודע למה, אז הכל הכל לטובה, חברים וחברות.

כן, חברים, חברות, תודה, הכל הכל לטובה. ואנחנו ממשיכים בבקשה של שלמה רון. נמצא את הדרך, בבקשה.

0: נמצא את הדרך, ביצוע משותף של שרית גיל ושלום אורון, המילים אביב הגולן, הלחן של שלום אורון, האח צהוב, איזה שילוב מנצח, גם זמר וגם אח צהוב, ככה שזה הולך ביחד. טוב, אנחנו ממשיכים עם סטטיק, רונדלים, בבקשה.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיק

כן, סטטיק, רונדלים, ועכשיו הזמן של עדן חסון. עם ישראל חי וקיים לעולם. קדימה קדימה חברים, ערב רביעי שמח גם למיטל לוי. זה הזמן להגביה חזק, שכולם ישמעו שעם ישראל חי וקיים. יאללה כולם כולם כולם כולם

עדן חסון, עם ישראל חי וקיים לעולם. טוב, יש לנו כאן ברכות, מתעלב ומוסרת ערב טוב מבורך לכל עם ישראל. איציק, אם אפשר לשמוע את ישי לוי, לא משנה איזה שיר, בשמחה. מקודם שמענו את ריקוד רומנטי, ונשמיע עוד שיר, שיר מאוד יפה. מתעלב ומוסרת ערב טוב ללוי היקרה, ולאה לביא מוסרת לה בחזרה. אתם ממשיכים ככה עם הברכות, אחד לשני, למשפחה, לחברים, ואז היא כבר ישי לוי, שיום ראשון האחרון נפרדנו ממנו בגיל 63. אז ישי לוי, טלטלים שחורים, בבקשה.

קישן לוי, הבקשה של מיטל לוי, ואנחנו ככה ממשיכים, אתם יודעים, אנחנו בשבוע של יוון. מיקונוס, איידה, יאסו. והפעם שלומי סרנגה, מחרוזת, ממולטה.

שלומי סרנגה, מחרוזת ממולטת, ככה לכבוד מיקונוס, ואנחנו ממשיכים עם חנניה.

כמה יפה לבנה הלילה, המילים של פרלה אהרוני, האלופה שלנו, הלחן והביצוע של יהודי סופיר, עיבוד והפקה מוזיקלית ראובן חיון. טוב, הנה אמא שלי, לבן השם טוב, הספיקה ככה לקראת סוף התוכנית, אז נקדיש לה ולכל אנשים, תיק קטן.

כל אחד צריך תיק קטן, כל אחד סוחב את תיק קטן ומזוודה גדולה ביום ראשון. אנחנו ממשיכים עם חיים הזיכרונות, בבקשה.

חיים הזיכרונות, הביצוע של יוסי לוי והמילים היפות של לאה לוי האלופה שלנו. ככה אמא לבנה שם טוב מספיקה להתקן שמכבי תל אביב מנצחת את הפועל חולון 84-74 ועולה לסדרת הגמר אטומי 3 שבעזרת השם יש שבוע הבא בזמן שאני אהיה ביוון. מחר מתחיל גם מחר יום חמישי מתחיל המונדיאל ואנחנו גם בעזרת השם הפנים שלנו גם ביום שישי. יום השישי, עומר אדם,

0: ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, זהות כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב, אז על רקע השיר הנפלא הזה של התוכנית שלי, 20 וישראלי תמיד בשבילי, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שצפה בתוכנית, על התגובות, על הבקשות, על הברכות. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, בעוד שבועיים, ניפגש. עד אז שיהיה לכולנו רק בשורות טובות, שנדע רק דברים טובים. שיהיה לנו כולם סוף שבוע נעים. ניפגש בעזרת השם בעוד שבועיים. ביי ביי.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה...

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 我这样
1: 一回来我这一模想过
0: 喂喂
1: 我先来拿来公公
0: 给

0: ונעילת בר נעשות אפיים ססון שאול
1: תודה רבה
0: בהצלחה אוהבים אותך
1: תודה רבה תודה רבה עינת בר היקרה

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?